0: ulazi u Europsku središnju banku.
1: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Vijesti. Prvi ovogodišnji val vrućine u Hrvatsku je donio temperature više od 30 stupnjeva, a slično je i diljem zapadne Europe. Je da je u kraljevskim botaničkim vrtovima u južnom Londonu izmjereno 34,8 Celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine. I sutra će biti sunčano i vruće. Podsjećamo na najvažnije preporuke. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, te ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenome od 10 do 17 sati. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Ivana Čutura. Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

uživala toplinu jednog sretnog ljeta, noći u što gore, dana što se pamte, skriven u ljepotu izgubljenog

αγάπηση μωγή. Ποιος γεράνω εκεί προσλωτρή. Ποιος γεννός

мирці мої, паля очі і ноч, і макрай. Спржіть мене очі, убіть мене.

kažu zorom griješni ljudi odlaze u raj. Svirci moji

0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. Kazna na koju se nagodio s USKOK-om je 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to Kostanjević se obvezao platiti sporednu novčanu kaznu od 40.000 eura te vratiti 450.000 eura koje je prema presudi nezakonito pribavio. Nagodbu je u našem oporbenom zarezu komentirala koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom, to je prvo, a drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo, a drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv.
0: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna i produljile zaštitne mjere nakon izdržavanja zatvorske kazne. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U međuvremenu Državno sudbeno vijeće primilo je 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda, otkrio je predsjednik vijeća Darko Milković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od pola godine iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava, a o cijelome slučaju kaže:
2: političari ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: Vijesti. Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu, s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
3: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Vijesti. Prvi ovogodišnji val vrućine u Hrvatsku je donio temperature više od 30 stupnjeva, a slično je i diljem zapadne Europe, gdje meteorolozi najavljuju moguće rekordno toplo ljeto. U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj. Britanski meteorološki zavod objavio je da je u kraljevskim botaničkim vrtovima u južnom Londonu izmjereno 34,8 celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine. I sutra će biti sunčano i vruće. Podsjećamo na najvažnije preporuke: piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, te ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenome od 10 do 17 sati. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

ostaviti dane i godine posne kao davno nekad, brzim preko Bosne, samo vjetar s mora, ljubit će ti lice kad krenemo jednom.

Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. Kazna na koju se nagodio s USKOK-om je 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to Kostanjević se obvezao platiti sporednu novčanu kaznu od 40.000 eura te vratiti 450.000 eura koje je prema presudi nezakonito pribavio. Nagodbu je u našem oporbenom zarezu komentirala koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom, to je prvo. A drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo. A drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv.
0: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna i produljile zaštitne mjere nakon izdržavanja zatvorske kazne. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U međuvremenu Državno sudbeno vijeće primilo je 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda, otkrio je predsjednik vijeća Darko Milković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od pola godine iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava, a o cijelome slučaju kaže...
2: Političar ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: Vijesti. Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu, s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
3: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Vijesti. Prvi ovogodišnji val vrućine u Hrvatsku je donio temperature više od 30 stupnjeva, a slično je i diljem zapadne Europe, gdje meteorolozi najavljuju moguće rekordno toplo ljeto. U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj. Britanski meteorološki zavod objavio je da je u kraljevskim botaničkim vrtovima u južnom Londonu izmjereno 34,8 celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine. I sutra će biti sunčano i vruće. Podsjećamo na najvažnije preporuke. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, te ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenome od 10 do 17 sati. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. Kazna na koju se nagodio s USKOK-om je 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to Kostanjević se obvezao platiti sporednu novčanu kaznu od 40.000 eura te vratiti 450.000 eura koje je prema presudi nezakonito pribavio. Nagodbu je u našem oporbenom zarezu komentirala koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom, to je prvo, a drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo, a drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv.
0: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna i produljile zaštitne mjere nakon izdržavanja zatvorske kazne. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U međuvremenu Državno sudbeno vijeće primilo je 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda, otkrio je predsjednik vijeća Darko Milković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od pola godine iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava, a o cijelome slučaju kaže:
2: političari ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: Vijesti. Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu, s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
3: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Vijesti. Prvi ovogodišnji val vrućine u Hrvatsku je donio temperature više od 30 stupnjeva, a slično je i diljem zapadne Europe, gdje meteorolozi najavljuju moguće rekordno toplo ljeto. U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj. Britanski meteorološki zavod objavio je da je u kraljevskim botaničkim vrtovima u južnom Londonu izmjereno 34,8 celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine. I sutra će biti sunčano i vruće. Podsjećamo na najvažnije preporuke: piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, te ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenome od 10 do 17 sati. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Ivana Čutura.
4: Hrvatski radio. Prvi program.

6:11 i naši su se meteorolozi javili. Situacija je sljedeća. 26 punih stupnjeva, što su predvidjeli, nisam pogledala za danas, sad ću samo malo da se otputim, do 31 stupan su predvidjeli danas, vedro i tiho, dragi slušatelji. 1023 hektopaskala je tlak zraka, što se mora tiče, ne radi nam bova za mjerenje, tako. Negdje smo oko 20, malo jezera, evo to je jedino što znam, 22, 23, ali toliko je malo da je toplije nego sve ostalo. To su vam podaci u 6:11. Dobro jutro.

34. obljetnica oslobođenja rijeka Dubrovačke i deblokade Dubrovnika organizirane su danas komemorativne aktivnosti, polaganje vijenaca, paljenje svijeća, a obilježavanje završava svetom misom zadušnicom u župi Svete obitelji u Novoj Mokošici u 19 sati.

Pretpostavljam da znate, ali isto ću vam ponovit i baš mi je drago da mogu najavit. Grad Dubrovnik i Dubrovačke ljetne igre pozivaju na koncert naše dive Tereze Kesovije u subotu 13. lipnja u 21 sat u Knežev dvor. E, ono što je važno, bit će gužvovito, hoćemo li svi uspjeti dobiti ulaznice, to ćemo vidjeti. Prodaja počinje u 13 sati. Dakle, danas u 13 sati prodaja ulaznica, dostupne su vam online ulaznice.hr, Festivalska palača i Kulturno-informativni centar Luža. I baš me briga ako je ovo bila reklama, Tereza Kesovija, 13. lipnja u 21 sat u Kneževom dvoru.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Održan prvi sastanak radne skupine za izmjene kaznenog zakona. Nacrt novog očekuje se za 2 tjedna.
2: Sabor počinje ovotjedni rad. Na dnevnom redu razrješenje guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića zbog odlaska na dužnost potpredsjednika Europske središnje banke.
0: Unatoč primirju, Amerika napala ciljeve na jugu Irana.
2: U splitskom HNK večeras premijera predstave susret autorice Nine Mitrović.
0: I danas sunčano i vruće. Temperatura od 29 do 32 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije. Jučer je održan prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U Državno sudbeno vijeće u međuvremenu su stigla 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka za 2 sutkinje Šibenskoga suda. Da upravo dugi postupci i neujednačena praksa ruše povjerenje u pravosuđe, poručeno je iz konferencije sudaca u Zagrebu. Pripremila Aleksandra Funes.
3: Strašno ubojstvo drniškog maturanta potaknulo je razmatranja o uvođenju doživotne zatvorske kazne za počinitelje takvih nedjela, a jednako tako razmatraju se i dulje zaštitne mjere nakon izdržavanja kazne. Ministar pravosuđa Damir Habijan o radnoj skupini kaže.
4: Šira radna skupina koja je morala biti relativno kratkom roku sazvana. Čim prije, ja bih volio da u roku 2 tjedna imamo nacrte svih prijedloga zakona.
3: Koja bi bila svrha uvođenja kazni doživotnog zatvora?
4: Da netko ga odvrati da počini kazneno djelo, da bude upozorenje, da bude opomena za one. Okvir je tu, bit će tu, ali ponavljam, sutkinje i suci su ti koji koriste.
3: Osim mjere doživotnog zatvora, premijer Andrej Plenković ističe važnost duljine zaštitnih mjera nakon odsluženja zatvorske kazne.
5: Mislim da nešto tu trebamo učiniti, što bi nam, naravno, nikad je nemoguće to sve potpuno eliminirati rizika, ali barem smanjilo na najmanju moguću mjeru da recidivisti ovoga tipa počine najteža kaznena djela.
6: A doživotna kazna zatvora, mislite da će...
5: Pa i to je jedna od opcija koja će se razmotriti, da.
3: Što suci o tome misle, za HTV zamjenica predsjednika Udruge hrvatskih sudaca Kolinda Kolar.
7: Što se tiče Udruge sudaca, mi nismo protiv.
3: U Državno sudbeno vijeće u međuvremenu su stigla 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda. Predsjednik toga vijeća Darko Milković.
8: Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
4: Ja sam samo inicirao postupak u konačnici odluka na Državnom sudbenom vijeću. Oni će odlučiti je li bilo propusta, oni će odlučiti u konačnici o sankciji. Nevjerojatno je, i to je ono što je smisao sustava, što želimo postići, da kada takav spis dođe nekome na stol, kada Državno odvjetništvo zna da ima takvu osobu koju su mu doveli policija, dakle iz pritvora, da se upali, ako mogu tako reći, alarmi, da netko tako predmet uzme čim prije u rat. To je smisao.
3: Odgovorio mu je resorni ministar, a u Zagrebu na stručnom skupu pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava okupili su se mnogobrojni domaći stručnjaci te suci iz Europske unije. Da neujednačena praksa i dugi postupci ruše povjerenje u pravosuđe, istaknuto je tijekom konferencije na kojoj je sudjelovao i predsjednik suda Europske unije Cohen Lenarts.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić održat će konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti rezultate rada državnih odvjetništva u prošloj godini. Također će se osvrnuti na 2 godine svojega mandata glavnog državnog odvjetnika te postignute rezultate, a sve u povodu ovogodišnjeg obilježavanja Dana državnog odvjetništva.
1: Jutarnja kronika.
2: Saborski će zastupnici početi ovotjedno zasjedanje raspravom odluci Odbora za izbor i imenovanje i upravne poslove kojim se razrješuje guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića jer odlazi na prestižnu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Zato će se morati imenovati novi guverner, a postupak je takav da ga Sabor imenuje na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja uz mišljenje Odbora za financije. Premijer Andrej Plenković jučer je rekao da još nije dogovoreno tko će naslijediti Vujčića, ali će biti uskoro.
5: Mi naravno o tome vodimo konzultacije, budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: U Zagrebu će se održati konferencija za novinare u povodu predstavljanja središnjeg registra stanovništva, na kojoj će sudjelovati ministar financija Tomislav Ćorić, ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleža, te državna tajnica u ministarstvu financija Tereza Rogić-Lugarić. Sudionici konferencije predstavit će ključne informacije o uspostavi i funkcionalnostima središnjeg registra stanovništva, te o njegovoj ulozi u poboljšanju učinkovitosti javne uprave i kvalitete službenih evidencija.
2: Premijer Andrej Plenković odlazi u službeni posjet Sjevernoj Makedoniji. U izaslanstvu su i ministar prometa Oleg Butković, gospodarstva Ante Šušnjar i obrane Ivan Anušić, te predstavnici hrvatskih tvrtki koji će sudjelovati na poslovnom forumu na Ohridskom jezeru. Očekuje se i potpisivanje sporazuma o strateškom partnerstvu. Jelena Maštruk.
9: Iako je veliki broj hrvatskih tvrtki prisutan na tržištu Sjeverne Makedonije već desetljećima, cilj posjeta je uz političku potporu i jačanje trgovinske razmjene i uklanjanje administrativnih barijera za ulaganja. Ukupna robna razmjena između Hrvatske i Sjeverne Makedonije stabilno se kreće na razini od oko 220 do 250 milijuna eura godišnje s trendom stalnog rasta. Na sjevernomakedonskom tržištu najzastupljenije su hrvatske farmaceutske i prehrambene tvrtke, te one iz područja strojarstva i energetike. Na poslovnom će forumu sudjelovati i predstavnici Podravke, Atlanti grupe Končara, ali i tvrtke iz sektora vojne proizvodnje. Središnji događaj posjeta biće potpisivanje sporazuma o strateškom partnerstvu. Što se tiče makedonskog pristupnog procesa Europskoj uniji, očekuje se da će se još jednom potvrditi čvrsta potpora Zagreba makedonskom europskom putu, te raspraviti razmjena hrvatskih iskustava iz pregovaračkog procesa.
0: Unatoč primirju, američka vojska izvela je nove napade na jugu Irana. Meta su bile raketne lokacije i brodovi za koje Washington tvrdi da su pokušavali postaviti mine u Perzijskom zaljevu. Iz američkog središnjega vojnog zapovjedništva poručuju da je riječ o akciji u samoobrani radi zaštite američkih snaga. Napadi dolaze u osjetljivom trenutku pregovora između SAD-a i Irana. Teheran priznaje da je postignut određeni napredak, ali upozorava da dogovor o završetku sukoba još nije na vidiku. Istodobno raste zabrinutost zbog mogućega novog pooštravanja krize na Bliskom istoku i novog udara na cijene nafte.
2: Rusija je pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što počne sustavne napade na ukrajinsku prijestolnicu. Sve se događa nakon jednog od najtežih bombardiranja grada od početka rata. Kako se navodi u priopćenju Ministarstva vanjskih poslova, udari će biti usmjereni na lokacije za proizvodnju bespilotnih letjelica te središta za donošenje odluka i zapovjedna mjesta. Više Anabela Lajkov.
10: Spasioci i dalje rade na saniranju posljedica ruskih napada u kojima su ubijene dvije osobe, u kojima su korišteni hipersonični projektili. Među njima i Orešnik, treći put u 4 godine rata. Oštećeno je 300 lokacija diljem Kijeva, a jedna od njih je i muzej posvećen tragediji u Černobilu. Njegova ravnateljica Vitalina Martinovska kaže:
11: od danas nema ni jedne prostorije u našem muzeju koja nije uništena. Treći je kat praktički izbrisan, a izgubili smo oko 40% muzeja izložaka. Nadam se da ćemo neke predmete pronaći nakon što raščistimo ruševine.
10: A te ruševine su u dijelu Kijeva Lukjavinki u pratnji ukrajinskog ministra vanjskih poslova Andrija Sibihe obišli veleposlanici 70 zemalja. Francuski veleposlanik Gael Versier:
12: mislimo da je ovim napadom Rusija zapravo pokazala svoju slabost. Zapanjujuće je što su sve uporabili, a žrtve i mete ponovno su bili civili.
10: I dok iz Moskve poručuju da su napadi bili odgovor na ono što nazivaju namjernim napadom drona na studentski dom u regiji Luhansku, ukrajinska vojska takve optužbe odbacuje i ističe da je pogođena elitna zapovjedna postrojba bespilotnih letjelica. Andriy Sibiha pak u vezi s najavom novih ruskih napada poručuje:
12: već smo prolazili kroz ovo i znamo što se događa kad Putin pojačava svoju retoriku. On pokušava utjecati na, kako ga on zove, zapadni mentalitet, bilo da se radi o nuklearnim prijetnjama ili zajedničkim vježbama s Bjelorusijom. To je njegov način da ponovno ismije sve mirovne napore.
10: A dužnosnik ruskog ministarstva vanjskih poslova Aleksej Poliščuk rekao je da je Rusija dovršila svoje prijedloge amandmana na američki plan od 27 točaka za rješavanje sukoba u Ukrajini, te je spremna predstaviti ih u novom krugu trostranih pregovora za koje se doduše ne zna kad će se dogoditi.
2: Američki državni tajnik Marco Rubio poručio je da su Sjedinjene Države i dalje spremne posredovati između Rusije i Ukrajine kako bi završio rat. Izjava dolazi nakon novog vala ruskih napada na Kijev u kojima su poginule 4 osobe. Rubio je nakon razgovora s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovom rekao da svaki novi napad pokazuje koliko je sukob razoran i koliko je važno pronaći put prema miru. Moskva je u međuvremenu upozorila strana veleposlanstva u Kijevu na mogućnost novih bombardiranja.
0: Sjedinjene Države i Iran nastavljaju pregovore o mogućem sporazumu, dok Washington zadržava pomorsku blokadu i upozorava da dogovor još nije blizu. Istodobno Ukrajina traži hitne međunarodne konzultacije nakon novih masovnih ruskih napada na Kijevsku regiju, u kojima se koristila i balistička raketa srednjeg dometa Orešnik. Nakon prosvjeda u Beogradu, iz Srbije stižu optužbe da prosvjednici imaju potporu iz Zagreba, što dodatno pooštrava odnose u regiji. O tim vanjsko-političkim temama bit će riječi u Mreži prvog od 7.30. Urednik i voditelj je Davor Rendulić.
2: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio je pojačane napade na Hezbollah u Libanonu te poručio da Izrael neće stati dok, kako kaže, ne slomi prijetnju na sjevernoj granici zemlje. Odlučeno je to unatoč primirju koje je na snazi od sredine travnja, ali koje se posljednjih tjedana sve češće krši raketnim i napadima bespilotnim letjelicama. Izraelska je vojska već izvela nove zračne udare na položaje Hezbollaha na jugu Libanona, a stanovnici dijelova Bejruta ponovno strahuju od širenja sukoba. Istodobno, Washington pokušava održati pregovore između Izraela, Libanona i Irana kako bi se spriječili novi veliki sukobi na Bliskom istoku.
0: Snažan potres magnitude 6,9 pogodio je sjever Čilea blizu grada Kalame, objavio je Američki geološki zavod. Podrhtavanje se dogodilo duboko ispod pustinje Atakame, a osjetilo se u nekoliko regija na sjeveru zemlje. Čileanske vlasti za sad ne izvještavaju o žrtvama i većoj šteti. Opasnosti od tsunamija nema.
2: Bio je to pregled vijesti iz svijeta, uredila ga je Mateja Ištuk. Nacionalni je dan darivanja i presađivanja organa i tkiva. U povodu toga u Ministarstvu zdravstva održat će se konferencija za novinare na kojoj će se moći čuti svjedočanstva pacijenata s presađenim organima te podaci o broju darivatelja i obavljenih transplantacija, uspješnost programa i postignuća hrvatske transplantacijske medicine. Nacionalna transplantacijska koordinatorica pri Ministarstvu zdravstva Marina Premužić.
13: Ja bih rekla da je sam čin doniranja nešto najuzvišenije što osoba može učiniti za drugu osobu, a istovremeno dati nadu i život osobi koja je u potrebi, tako da tu po meni nema dvojbe i nema drugačijeg razmišljanja osim o darivanju, odnosno osim biti pozitivan prema darivanju. A zadnjih nekoliko godina održavamo stabilne brojke, otprilike 300 transplantacija, odnosno 300-tinjak presađenih organa na godinu i otprilike isto tako 30 darivatelja na milion stanovnika, tako da evo negdje se tu krećemo, što je vrlo dobar broj, odnosno vrlo dobar pokazatelj ako se uspoređujemo sa drugim zemljama ili unutar eurotransplanta, ali i na globalnoj razini.
2: O donorstvu govorimo u emisiji Izaberi zdravlje. Poslušajte nakon vijesti u 8, urednica i voditeljica je Sandra Erak.
0: Na sceni 55 Hrvatskoga narodnog kazališta u Splitu u 20 sati je premijera predstave Susret autorice Nine Mitrović u režiji Patrika Sečena. Intimna psihološka drama donosi snažan susret oca i sina, te u njihovu odnosu otvara pitanja obiteljskih trauma, šutnje i nerazumijevanja. U predstavi igraju Trpimir Jurkić i Stipe Jelaska, a iz splitskoga HNK ističu kako je riječ o dijelu koji publiku uvodi u vrlo osoban i emotivan prostor.
1: Jutarnja kronika.
2: I na kraju emisije podsjetimo na važnije teme.
0: Održan prvi sastanak radne skupine za izmjene kaznenog zakona. Nacrt novog očekuje se za 2 tjedna.
2: Sabor počinje ovotjedni rad. Na dnevnom redu razrješenje guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića zbog odlaska na dužnost potpredsjednika Europske središnje banke.
0: Unatoč primirju, Amerika napala ciljeve na jugu Irana.
2: U splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu večeras premijera predstave Susret autorice Nine Mitrović.
0: I danas sunčano i vruće. Temperatura od 29 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Lovro Golec, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
14: Počele pripreme nogometaša za svjetsko prvenstvo. Beljo, najbolji igrač HNL-a, Marčinko ispala na startu Roland Garrosa. Košarkaš iz Zadra u finalu prvenstva Hrvatske, Cibona i Split igraće treću utakmicu. To su najvažnije sportske vijesti. Dio hrvatske nogometne reprezentacije okupio se jučer u Zagrebu i otišao u Rijeku, gdje će se do 6. lipnja pripremati za svjetsko prvenstvo. Na Rujevici su na prvom treningu bila devetorica igrača: Livaković, Kotarski, Perišić, Kramarić, Vušković, Erlić, Jakić, Fruk i Matanović, dok će se ostali okupiti do petka. U planu su dvije prijateljske utakmice s Belgijom na Rujevici 2. te Slovenijom u Varaždinu 7. lipnja. 9. lipnja reprezentacija putuje u Ameriku, a prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu Hrvatska će igrati protiv Engleske u Dallasu 17. lipnja. Naša kadetska U17 nogometna reprezentacija izgubila od Belgije u prvom kolu europskog prvenstva s 2-0. U drugom će kolu igrači Marijana Budimira igrati protiv domaćina Estonaca. U Zagrebu je sinoć održana gala večer hrvatskog nogometa. Dodijeljene su nagrade najboljima u Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. Marko Šivak.
15: Dion Drena Beljo, najbolji igrač Supersport HNL-a u sezoni u kojoj je predvodio napad Dinama, bio je i najbolji strijelac te član najbolje 11-orke prvenstva.
16: Izuzetna je čast i privilegija držati ovu nagradu i stvarno sam ponosan. Od početka stvarno nije bilo lako, bio je velik pritisak, ali stvarno uz ovakve suigrače, uz ovakav stručni stožer, sve lakše. Evo, to mi je prva u životu prošla naslova, prvi put da sam osvojio nešto, odmah dupla kruna.
15: Najbolji mladi igrač je Luka Stojković, vratar Marko Malenica, a za trenera sezone proglašen je Mario Kovačević. Liga je bila zanimljiva, konkurencija žestoka, a za najljepši pogodak izabran je volej Tomislava Duvnjaka na Poljudu.
14: Nakon što je u subotu osvojila turnir u Rabatu i dosegla ranking karijere 51. mjesto, naša tenisačica Petra Marčinko izgubila je na Roland Garrosu već u prvom kolu. Bolja od nje su uvjerljivi 6-3, 6-0, bila je Njemica Eva Lis, inače 81. na svijetu. Danas će na terene Roland Garrosa troje naših. U prvom kolu u 11 sati Marin Čilić protiv Francuza Kuamea i Dona Vekić protiv Francuskinje Tubelo, te nešto kasnije Antonija Ružić protiv Amerikanke Kruger. Košarkaši Zadra prvi su finalisti prvenstva Hrvatske jer su i u drugoj utakmici u gostima pobijedili Dubrovnik s 81-68. Suparnika će tek doznati jer u drugom polufinalu je Split na Gripama bio bolji od Cibone 83-78, čime je izjednačio omjer na 1-1. Treća utakmica je na rasporedu u četvrtak u Zagrebu.
1: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
17: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
18: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
19: Idemo u Čatež.
20: Brzo, odmah.
21: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu Davor Samošćanec. Na vrijeme i danas utječe stabilna jaka anticiklona uz pritjecanje toplog zraka u takvim okolnostima. Jutros je posuda vedro, tek nešto malo da umjerene na oblake ima u gorskim predjelima. Vrijednosti temperature zraka izmjerenimo u nekim mjestima u 6 sati, od Otočac najsvježiji sa 10 celzijevih stupnjeva. Gospić 12, Benja, Parkraj, Čabra i Zavižan 13, Daruvar 14, Ogulin, Osijek, Pazin, Plitvička jezera, Slavonski Brod, Sljeme i Varaždin 15, Gradišak, Županje, Karlovac, Krapina, Križevci i Sisak 16, Zagreb, Bjelovar, Gorice, Kraj Nove Gradište i Kutjevo 17, Ploče 18, Bilogora 19, isto kao i što je u Puli, Hvar, Malinska, Šibenik i Zadar 20, Knin, Makarska, Ogulin i Rovinj 21, Mali Lošin i Rijeka 23, Lastovo, Senj, Split 25, te Dubrovnik i Rapčak 26 celzijevi stupnjeva. Vrijeme je danas slično i ušerašnjem, prevladavaće sunčano i vruće, poslije podne na krajnjem jugu i unutrašnjosti Istre u sumjeren razvoj oblaka, moguć poneki pljusak. Puhoće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu slaba do umjerena bura, ponova lebita na udare i jaka, a sredinom dana i poslije podne većinom umjeren sjeverozapadnjak prema otvorenom moru, a jugozapadnjak u sobalu. Najviša temperatura zraka u većini krajeva između 29 i 33 celzijeva stupnja.
1: Oglasi.
23: Mama, jesu li tvoje noge umorne?
6: Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
19: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
20: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
23: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
24: Već od 180 eura.
25: Oglasi.
26: Slušaj Radio Dubrovnik.

Radio Dubrovnik. Oglasi. Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako sredit skale u ulici, uredit prostor u parku ili učinit grad ljepšim? E pa, pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr. Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: Utorkom o gradu. Utorkom o gradu. O gradu. Utorkom o gradu.
1: U utorak 26. svibnja gošće naše emisije Utorkom o gradu su izvršna direktorica Deše Dubrovnik Ana Cvjetković i doktorica znanosti Nikolina Hazdovac-Bajić s Ekonomskog fakulteta Dubrovačkog sveučilišta. Povod za razgovor su rezultati istraživanja o troškovima nasilja u obitelji u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, prvom takvom istraživanju u Hrvatskoj. Razgovarat ćemo i o nekim drugim aktualnim društvenim temama u našem gradu, od stranih radnika, kvalitete života do sve veće frustracije i nezadovoljstva institucijama. I vi se možete uključiti u razgovor pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Mario Buconjić. Utorkom o gradu nakon vijesti u 10 sati.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 26. svibnja. 26. svibnja 1777. godine stupio je na snagu zakon kojim dubrovačka aristokracija želi stati na kraj sve većem broju seljaka koji su postajali vlasnicima zemlje. 26. svibnja ratne 1992. godine u okviru akcije Spaljena zemlja razbijena je blokada Dubrovnika. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Filip, Zdenko i Ana Marija. Nacionalni je dan darivanja i presađivanja organa u Republici Hrvatskoj. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 1204. godine propalo je Bizansko carstvo, pa je Dubrovnik ostao bez vrhovnog gospodara. Godine 1205. Dubrovnikom su zagospodarili Mleci. Odmah nakon uspostave mletačke vlasti, dubrovačka općina morala je duždu plaćati stanovite svote novca, takozvane regalije, a nešto kasnije i pristojbe mletačkoj državi. Mlečani su od 1205. do 1358. postavljali i kneza kao svog predstavnika i izvršitelja vlasti u Dubrovniku. Prvi knez bio je Lelo Velo, a nakon njega se spominje Lorenzo Quirini. Zatim dolazi Ivan Dandolo od 1209. sve do 1235. do svoje smrti. A nakon njega Mleci izašilju knezove na razdoblje od 2 godine i taj običaj traje do 1358. godine.
0: 1231. godine knez Dandolo duže vremena boravi u Mlecima i zato ga vrijeme zamjenjuje Andrija Dobrana, dubrovački potknez. Bez mletačkoga kneza, Dubrovnik samostalno sklapa ugovore s talijanskim gradovima. Tako su sačuvane ugovorne isprave gradova Ferrare, koja nosi današnji datum 26. svibnja te 1231. godine i Riminija od 3. lipnja iste godine.
2: Uskoro nakon prekida mletačke vlasti u Dubrovniku, a uoči sklapanja Višegradskog ugovora, kojim su regulirani odnosi Dubrovnika i hrvatsko-ugarskog kralja Ludovika I. Anžuvinca, s pečatima sviju triju tadašnjih dubrovačkih rektora, dubrovački poslanici dobili su 11. travnja te 1358. godine uputu za pregovore s kraljem, prema kojoj se Dubrovnik podvrgava kralju, obećava mu vojnu pomoć, a od njega traži priznanje svoje široke autonomije i obranu. Na čelu poslanstva bio je Ilija Saraka, dubrovački nadbiskup, ugledna i istaknuta ličnost tadašnjega Dubrovnika. Došavši u Višegrad, poslanstvo je započelo pregovore s kraljem Ludovikom. Kralj je 26. svibnja 1358. godine izdao ispravu u kojoj se najprije nabrajaju uvjeti na koje su Dubrovčani pristali, a zatim kralj navodi točke što ih je on nudio Dubrovčanima, ali su poslanici tvrdili kako ih nemaju ovlaštenja prihvatiti. Ipak, sporazum je postignut, te je kralj 27. svibnja 1358. godine izdao novu ispravu, koja će ostati poznata kao Višegradski ugovor.
0: 26. svibnja 1777. godine stupio je na snagu zakon kojim dubrovačka aristokracija želi stati na kraj sve većem broju seljaka koji su postajali vlasnicima zemlje izigravanjem staroga zakona prema kojem seljak u Stonskom ratu, Primorju i Konavlima ne može imati vlastito zemljište. Kupoprodaje izvršene do toga dana prešutno se priznaju, ali se određuje da u buduće zemljište na tim područjima smiju stjecati jedino građani, plemići i pučani koji stanuju u gradu Dubrovniku ili njegovim predgrađima. Nakon izumiranja starih zakona o zabrani i ograničenju prodaje zemljišta, seljaci kmetovi su u 18. stoljeću intenzivnije od gospara kupovali zemlju ili su je uzimali u vječni zakup, što je često bila samo maskirana prodaja. Pomalo izigravajući ovaj stari zakon, sve više seljaka postajalo je vlasnicima zemlje, protiv čega izričito ustaje Vlada Republike zakonom 26. svibnja te 1777. Dubrovački kmet, naime, sve je teže podnosio da nema potpunu gospodarsku slobodu. Ta spoznaja je osobito ojačala nakon težega pritiska sredinom 18. stoljeća, a tada su već djelovale i nove ideje prosvjetiteljstva i revolucije koje su dopirale i u dubrovačka sela. Biografije Dubrovčana rodom i djelom. Na današnji dan, 26. svibnja 1967. godine u Dubrovniku je rođen satnik Nikša Galov, inženjer pomorskog prometa, trajno nastanjen u Dubrovniku, poginuo 5. listopada 1991. godine na Osojniku u neprijateljskom topničkom napadu prilikom akcije izvršenja borbene zadaće.
1: 26. svibnja 1969. godine u Splitu je rođen Alen Pecotić, dočasnik trgovačke mornarice, trajno nastanjen u Smokvici na Korčuli, poginuo nesretnim slučajem 16. siječnja 1994. u Stonu kao pripadnik MOMP-a Korčula.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu.
2: Na današnji dan, u utorak 26. svibnja ratne 1992. godine, bio je 40. utorak od kobnog utorka kad su započele dubrovačke ratne nevolje. No, ovaj utorak ipak će ostati upisan velikim slovima u povijesti Dubrovnika. Neprijateljski vojnici su počeli užurbano napuštati položaje u blizini Dubrovnika. Mokošicu su napustili malo poslije 14 sati. Odmah potom su napustili i Strinčjeru, Žarkovicu, Bosanku, Dubac i ostale položaje s kojih su nas nemilosrdno gađali i uznemiravali. Na vijesti o povlačenju neprijateljske vojske, ljudi su izlazili na ulicu, grlili se i ljubili, klicali od radosti, čestitali jedni drugima. U centru za obavješćivanje, ipak, u 20 sati i 50 minuta dali su sirenom znak za opću opasnost.
0: Tog 26. svibnja 1992. godine Hrvatska vojska je u okviru akcije Spaljena zemlja razbila blokadu Dubrovnika, kojeg je u okruženju držala Jugoslavenska narodna armija s paravojnim postrojbama mahom iz Istočne Hercegovine i Crne Gore. 163. brigada izašla je iz grada i prešla u napad na djelovanja. Prva bojna, do 9 sati i 30 minuta sutrašnjega dana 27. svibnja, zauzima Brgati i Župu Dubrovačku, a druga bojna ulazi u Osojnik, čime je Dubrovnik ostao izravno ugrožen samo na prostoru od Golubova kamena do Ivanice.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

Iako će informacija biti u vijestima, toliko se radujemo da ću reći i sad nakon Tereze Kesovije. 13. lipnje koncert u 21 sat u Kneževom dvoru. Ono što morate zapamtiti, ako želite na koncert, ulaznice prodaje je danas od 13 sati. Ulaznice HR, Festivalska palača i Kulturno-informativni centar Luža. Od 13 sati danas.

Danas se obilježava 34. obljetnica oslobođenja rijeke Dubrovačke i deblokade Dubrovnika. Tim povodom u suradnji HVIDRA Dubrovnik i grada Dubrovnika organizirane su komemorativne aktivnosti koje uključuju polaganje vijenaca i paljenje svijeća na spomen obilježjima poginulim hrvatskim braniteljima i civilima. Program je počeo polaganjem vijenaca na spomen obilježjima poginulim hrvatskim braniteljima i civilima iz Domovinskog rata na području gradskog kotara Mokošica, gradskog kotara Komolac, Golubovog kamena i Sustjepana. Poslijepodnevni program u znak zahvalnosti i pijeteta za sve poginule hrvatske branitelje i civile nastavit će se polaganjem vijenaca kod spomen obilježja na Osvojniku u 18 sati i kod centralnog spomenika u Komolcu u 18 sati i 30 minuta. Obilježavanje 34. obljetnice oslobođenja rijeke Dubrovačke i deblokade Dubrovnika završit će svetomisom zadušnicom u župi Svete obitelji u Novoj Mokošici u 19 sati u spomen na poginule i ubijene hrvatske branitelje i civile za vrijeme Domovinskog rata na području Dubrovnika i okolice. Grad Dubrovnik i Dubrovačke ljetne igre najavljuju koncert glazbene dive Tereze Kesovije koji će se održati u subotu 13. lipnja 2026. s početkom u 21 sat u Kneževom dvoru. Prodaja ulaznica počinje danas od 13 sati. Biće dostupne online putem sustava ulaznice HR kao i u lokalnoj prodaji u Festivalskoj palači i Kulturno-informativnom centru Luža. Uz gudački i puhački kvartet Dubrovačkog simfonijskog orkestra pod ravnjenim maestra Matea Narančića. Koncert će se održati u atriju Kneževa dvora s početkom u 21 sat. Vrijeme danas pretežno vedro, poslije podne mala mogućnost za lokalni pljusak. Jutros i ponovno navečer, uglavnom slaba samo ponegdje umjerena bura. Poslije podne umjeren do pojačan maestral na otvorenom moru, slab do pojačan sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito. Očekuju se najviše dnevne temperature zraka od 30 do 34 stupnje. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, čitala Marija Laptalo, pripremila Nila Miličić-Vukosavić.

0: Idemo u Hrvatski autoklub, dragi slušatelji, Zvijezdana Horvat je s nama. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kakvi smo?
1: Pa dobri smo, dobri smo, za sada još nije pretjerano vruće, ali imamo konstante koje i jutros ponegdje vozačima zadaju glavobolje. To su dakako gužve u gradskom prometu, već sada povremene smetnje zbog radova. Dakle, još dok nisu visoke temperature, pokušajte obaviti to što trebate. A ako putujete na dužim relacijama, svakako vodite računa da se putem češće zaustavite, rashladite i osvježite. Na užarenom asfaltu neće biti ugodno stajati u kolonama, no ni njih neće biti moguće izbjeći jer su brojni radovi na našim cestama i upravo na tim dionicama vozi se uz privremenu regulaciju suženim kolnikom, što znači da za malo veće gustoće prometa već nastaju kolone i kraći zastoji. Budite stoga strpljivi i smireni. Učinite sve da vožnja bude sigurna i ugodna, a dakako bacite tu i tamo pogled i na mrežne stranice ili mobilnu aplikaciju Hrvatskog autokluba te na interaktivnu kartu Haka gdje ćete pronaći sve obavijesti koje vam trebaju da biste lakše prošli sve te zavrzlame koje promet sa sobom donosi. Mi ćemo vozačima reći da je jutros autobus u kvaru na Jadranskoj magistrali na dionici Zaton Trsteno u mjestu Orašac. Tamo se vozi jednim trakom na izmjence, a dakako uvijek kada je gustoća prometa veća, veća je i vjerojatnost za izvanredne prometne događaje. Pa svakako budite strpljivi i smireni ako se tako nešto dogodi. Još ćemo dodati da su na graničnim prijelazima gužve uglavnom u prometu teretnih vozila, na nekim prijelazima već su sada višesatna čekanja, no na graničnim prijelazima Karasović i Vitaljina pojačan je putnički promet, povremeno u oba smjera, čekanja su za sada kraća, no tijekom dana bit će tu itekako dužih zadržavanja. Stoga pozivam sve da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, svakako pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu i sretno se vrate tamo od kuda su pošli.
0: Hvala vam puno na informacijama i svima sretan put.
1: Hvala i vama, čujemo se, do slušanja.
0: Do slušanja.

0: Utorkom o gradu. Utorkom o gradu. O gradu. Utorkom o gradu.
1: U utorak 26. svibnja gošće naše emisije Utorkom o gradu su izvršna direktorica Deše Dubrovnik Ana Cvjetković i doktorica znanosti Nikolina Hazdovac-Bajić s Ekonomskog fakulteta Dubrovačkog sveučilišta. Povod za razgovor su rezultati istraživanja o troškovima nasilja u obitelji u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, prvom takvom istraživanju u Hrvatskoj. Razgovarat ćemo i o nekim drugim aktualnim društvenim temama u našemu gradu, od stranih radnika, kvalitete života do sve veće frustracije i nezadovoljstva institucijama. I vi se možete uključiti u razgovor pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Mario Buconić. Utorkom o gradu nakon vijesti u 10 sati.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Taylor nešto govori, ali dobro, možemo mi preko Taylor. Idemo do Dubrovačke knjižnice. Ako ste vi, dragi slušatelji, mislili nešto čitati ova 2-3 dana, onda požurite, jer još danas možete posuditi knjige u Dubrovačkim knjižnicama. Onda mala pauza. S nama je Andreja Bralić-Paljetak, upravo iz Dubrovačke knjižnice, koja će nam reći o čemu se radi i zašto su nam knjižnice 2 dana zatvorene. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, Mare. Lijep pozdrav tebi i svim slušateljima. Pa evo, zbog prelaska na novi knjižnični sustav i edukacije djelatnika, sve knjižnice u sastavu Dubrovačke knjižnica bit će zatvorene u srijedu i četvrtak 27. i 28. svibnja. U petak 29. svibnja za korisnike će biti otvorena samo Narodna knjižnica Grad u ulici od Puča 6 i to od 8 do 19 sati. Korisnicima kojima rok za povrat knjiga istječe od 27. do 29. svibnja, a prije toga nisu bili u zakašnjenju, zakasnina se neće naplaćivati. Zahvaljujemo svima na strpljenju i razumijevanju. A od ponedjeljka smo s vama u normalnom radnom vremenu.
0: Dobro, znači danas bi trebalo posuditi ako bi čitali srijedu i četvrtak, petak možemo u Narodnu knjižnicu Grad, ali kako bi bili mirni za vikend, najbolje to učiniti onda danas. A hoće li nas onda čekati neki noviteti u knjižnici s obzirom da evo se obučavate?
1: Prelazimo na jedan suvremeniji sustav koji bi trebao olakšati i djelatnicima i korisnicima i pružiti neke nove mogućnosti, ali evo više o tome ponedjeljka kad se uhodamo, kad provjerimo sustav u realnom vremenu.
0: Ja onda zovem sljedeći utorak.
1: Može, dogovoreno.
0: Vidjeti što to za nas znači, hoće li biti nešto napuce i slično tome.
1: Kad ćete
0: se vi odmoriti? Evo, počinju vrućine, a vi intenzivna obuka.
1: Pa, evo, mislim, ima nešto i programa kroz ljeto, iako ljeto je nekako, ajde, nije toliko zgusnuto, nema toliko nekakvih događanja, više su stvari koje volimo i koje organiziramo. Čekaju nas knjige pod stablima.
0: Biće
1: programa i za mlade i za odrasle, i glazbenog i edukativnog. U pripremi je dosta stvari, ali više ćete znati ubrzo. Također pripremamo se za ciklus besplatnih radionica Čarolija čitanja uz lekciji. Naša kolegica knjižničarka i edukacijska rehabilitatorica održat će radionice za djecu s teškoćama učenja i čitanja. Prijave su bile prošli tjedan, tako da ubrzo će osnovnoškolci, osim škole, imati nekakve edukativne radionice u knjižnici.
0: Dobro, znači ponovit ćemo, kad su nam zatvorene sve?
1: Sve su nam zatvorene u srijedu i četvrtak, 27. i 28. svibnja. U petak 29. radi samo Narodna knjižnica Grad od 8 do 19 sati, a ponedjeljka smo u normalnom radnom vremenu.
0: E dobro, i onda utorak slušamo što se dogodilo i što nas čeka.
1: Dogovoreno.
0: Za kasnine, ako niste kasnili, nema. Neće se naplaćivati, ali samo ovaj put, nemojte se na to naviknuti. Dobro, hvala puno, želim uspješnu obuku i idemo malo u Šibenik, jel može? Uz Vojka.
1: Odlično.
0: Pozdrav, adio.
1: Adio.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: Ono što je Dubrovnik čekao i čemu se nadao je koncert Tereze Kesovije. Do duše, ne baš ovako kako se naziva oproštajna turneja, mi se uvijek nadamo, imamo na to pravo, ali dobro, za sad znamo, 13. lipnja koncert Tereze Kesovije u Kneževom dvoru. Magdalena Prkut će nam i najaviti ono što počinje danas u 13 sati, glasnogovornica grada Dubrovnika. Dobar dan!
1: Dobar dan, dobar dan. Evo, baš kao što si najavila, što ste najavili. Dakle, grad Dubrovnik i Dubrovačke ljetne igre s velikim veseljem, zaista, možemo najaviti koncert glazbene dive Tereze Kesovije, koji će se održati, dakle, u subotu 13. lipnja s početkom u 21 sat u Kneževu dvoru. Sama prodaja ulaznica, kao što si rekla, dakle, započinje danas od 13 sati, a ulaznice će biti dostupne online putem sustava ulaznice HR, kao i u lokalnoj prodaji u Festivalskoj palači i Ticu Loža. Evo,
0: ko što, pa, ko što, pa za koliko će biti prodane?
1: Cijene ulaznica su 30, 40 i 50 eura.
0: Koliko će mjesta Knežev dvor ima?
1: Evo ovako, dakle, imamo 290 sjedećih mjesta, pustit će se i stajanja oko 200, dakle, bit će nam gotovo 500 mjesta za ovaj koncert.
0: Ako bude troduplo interesa, imamo li neku alternativu eventualnu, s tim da je ovo jedini koncert?
1: Evo ovako, dakle, ovisno o samom interesu i broju prodanih ulaznica, evo to ćemo znati, dakle, danas i za 13 sati, dakle, ako nam interes bude veći od dvora, a evo, možemo reći zaista da reakcije su, kao što smo i očekivali, odlične na sam koncert. Dakle, razmišlja se i o mogućnosti postavljanja ekrana u gradu, dakle, kako bi svi oni koji nisu uspjeli doći do svojih ulaznica ipak mogli uživati u ovom koncertu.
0: Mislim da će reakcija biti veća i da već jesu od Kneževa dvora, pa možda evo samo uzeti u obzir da nam dvorana koncertna prikladno treba, ali dobro, sad ćemo se radovati Terezi Kesoviji.
1: Tako je, dakle, na taj dan, dakle, na tom koncertu dubrovačka publika i brojni posjetitelji imat će priliku uživati uz jednoj zaista posebnoj glazbene večeri, jedna od najistaknutijih hrvatskih umjetnica, evo, koja će nakon dugo vremena ponovno nastupiti u svom rodnom Dubrovniku. Ono što svakako, evo, kad smo već kod same lokacije, moramo naglasiti da je upravo dvor bio osobna želja Tereze Kesovije, dakle, da ovaj koncert održi u dvoru kao jednom zapravo najprestižnijem mjestu u gradu. Glazbenica je tu održala veliki broj koncerata i upravo iz tog razloga ovo je mjesto i njoj posebno. Tako da upravo dvor se pokazao kao savršena lokacija za ovaj koncert. Broj mjesta, naravno, evo, kao što smo rekli, kao što si sama naglasila, vjerujemo da će biti malo, ali evo, svakako razmišljamo i o ovoj mogućnosti, dakle, vidjet ćemo

0: naravno nakon što se sve ulaznice prodaju, nadamo se, evo, dakle danas iza 13 sati nam kreće prodaja, razmišljamo dakle i o mogućnosti postavljanja tog ekrana u gradu, dakle kako bi svi oni koji nisu uspjeli doći do svojih ulaznica ipak mogli uživati na ovaj način u ovom koncertu.
1: Ovo će biti vrlo emotivan koncert, znam i ekipu koja ide na svaki, dolazi na ovaj koncert. Najjača obožavateljica Tereze Kesovije, koja vodi njenu službenu stranicu, danas slavi rođendan, pa joj čestitam rođendan, evo uspuštanje u prodaju ovih ulaznica, to se čeka, to se strepi, to se, ne znam, mislim, doći se do karata, u to sam sigurna. Je li razmišljate o nekim rekvizitima uz ulaznice s obzirom na to kolike će emocije biti? Nekakve papirnate maramice, slično tome, sigurno sam da će trebati.
0: Evo, mogu samo reći, evo, dobar prijedlog, možemo razmisliti, a evo i preporučiti onima da svakako se pripreme onda na to. A evo i svakako pozvati sve one, dakle da danas od 13 sati nam kreće prodaja ulaznica, evo još jednom ponoviti, dakle možete ih kupiti putem online, putem sustava ulaznice.hr, ali u lokalnoj prodaji, dakle Festivalska palača i Kids Luxe.
1: Nadam se prekrasnom koncertu i nadam se da će zaista oni koji jako, jako, jako, jako, jako vole Terezu Kesoviju doći do ulaznica. Hvala puno.
0: Sigurno ne sumnjamo da će biti prekrasan. Dakle, evo, mi se zaista veselimo toj suboti, 13. lipnja, Dvor. Vjerujemo da će to biti jedna zaista posebna, posebna večer.
1: Onda se vidimo u Dvoru 13.
0: Vidimo se u Dvoru.
1: Pozdrav. Do slušanja.
0: Do slušanja.

0: 34. je obljetnica oslobođenja rijeke Dubrovačke i deblokade Dubrovnika. Tim su povodom jutros položeni vijenci kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima i civilima iz Domovinskog rata na području rijeke Dubrovačke. Poslijepodnevni program u znak zahvalnosti i pijeteta za sve poginule hrvatske branitelje i civile nastavit će se polaganjem vijenaca kod spomen obilježja na Osojniku u 18 sati te kod centralnog spomenika u Komolcu u 18.30. Obilježavanje 34. obljetnice oslobođenja rijeke Dubrovačke i deblokade Dubrovnika završit će svetom misom zadušnicom u župi Svete obitelji u Novoj Mokošici u 19 sati. Župa Dubrovačka obilježava dan općine i obljetnicu oslobođenja. Višednevni program nastavlja se danas polaganjem vijenaca kod spomen obilježja poginulim braniteljima. Svečana sjednica općinskog vijeća održat će se u 14 sati u klaustru samostana Svetog Vicenca. Javna priznanja tim će povodom biti dodijeljena Kudu Marko Marojica, Mišu Devčiću i Trpimiru Macanu. Večernje misno slavlje je u 19 sati u crkvi Svete Marije Magdalene, nakon čega će vijenci biti položeni kod spomen obilježja u Mandaljini. Nacionalni je dan darivanja i presađivanja organa i tkiva. U povodu toga u Ministarstvu zdravstva održava se konferencija za novinare na kojoj će biti predstavljena iskustva pacijenata koji su prošli transplantaciju te najnoviji podaci o broju darivatelja i obavljenih presađivanja u Hrvatskoj. Govorit će se i o uspješnosti transplantacijskog programa te rezultatima dosezima hrvatske transplantacijske medicine, najavila je nacionalna koordinatorica za transplantacije pri Ministarstvu zdravstva Marina Premušić.
1: Ja bih rekla da je sam čin doniranja nešto najuzvišenije što osoba može učiniti za drugu osobu, a istovremeno dati nadu i život osobi koja je u potrebi, tako da tu po meni nema dvojbe i nema drugačijeg razmišljanja osim o darivanju, odnosno osim biti pozitivan prema darivanju. A zadnjih nekoliko godina održavamo stabilne brojke, otprilike 300 transplantacija, odnosno 300-tinjak presađenih organa na godinu i otprilike isto tako 30 darivatelja na milion stanovnika, tako da evo negdje se tu krećemo, što je vrlo dobar broj, odnosno vrlo dobar pokazatelj ako se uspoređujemo sa drugim zemljama ili unutar eurotransplanta, ali i na globalnoj razini.
0: Grad Dubrovnik i Dubrovačke ljetne igre najavljuju koncert glazbene dive Tereze Kesovije koji će se održati u subotu 13. lipnja u 21 sat u Kneževom dvoru. Prodaja ulaznica počinje danas od 13 sati. Ulaznice će biti dostupne online u sustavu Ulaznice HR kao i u lokalnoj prodaji u Festivalskoj palači te Kulturno-informativnom centru Luža. U sklopu Dubrovačkog glazbenog proljeća večeras nastupa pijanistica Jasminka Stančul uz gudački i puhački kvartet Dubrovačkog simfonijskog orkestra pod ravnanjem maestra Matea Narančića. Koncert će se održati u atriju Kneževa dvora u 21 sat. Iz sporta završena je povijesna sezona za košarkaški klub Dubrovnik. U drugoj utakmici polufinalne serije domaćeg prvenstva sinoć u Gospinom polju pobjedu je ponovno upisao aktualni prvak Hrvatske Zadar. Ovaj put rezultatom 68-81, što je ukupno 2-0 u seriji za Zadrane. Zadar će u finalu igrati protiv boljeg iz polufinalne serije Cibona Split. Vrijeme danas pretežno vedro, poslijepodne mala mogućnost lokalnog pljuska. Jutros i ponovno navečer uglavnom slaba, samo ponegdje umjerena bura. Poslijepodne umjeren do pojačan maestral, na otvorenom moru slab do pojačan sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito. Očekuju se najviše temperature zraka od 30 do 34 stupnja. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Davor Batričević, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.
2: Utorkom o gradu. Utorkom o gradu. Utorkom o gradu.
3: U Utorak, 26. svibnja, gošće naše emisije Utorkom o gradu su izvršna direktorica Deše Dubrovnik Ana Cvjetković i doktorica znanosti Nikolina Hazdovac-Bajić s Ekonomskog fakulteta Dubrovačkog sveučilišta. Povod za razgovor su rezultati istraživanja o troškovima nasilja u obitelji u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, prvom takvom istraživanju u Hrvatskoj. Razgovarat ćemo i o nekim drugim aktualnim društvenim temama u našemu gradu, od stranih radnika, kvalitete života do sve veće frustracije i nezadovoljstva institucijama. I vi se možete uključiti u razgovor pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Mario Buconić, utorkom o gradu nakon vijesti u 10 sati.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji Radio Dubrovnika, i dobrodošli u još jednu emisiju Utorkom o gradu. Drago mi je što danas u studiju mogu pozdraviti izvršnu direktoricu Deše Dubrovnika, Anu Cvjetković. Dobar vam dan.
1: Dobar dan i vama i svim slušateljima.
0: I doktoricu znanosti Nikolinu Hazdovac-Bajić sa Ekonomskog fakulteta Dubrovačkog sveučilišta. Dobar dan i vama.
2: Dobar dan svima.
0: Povod za naš današnji razgovor su rezultati istraživanja o troškovima nasilja u obitelji u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Gospođo Cvjetković, to jest bit udruge Deša. Aktivno djelujete na području podrške ranjivim skupinama s posebnim naglaskom na osnaživanje žena žrtava nasilja. Ali zašto baš ovo konkretno istraživanje koje su provele doktorice znanosti sa Dubrovačkog sveučilišta Nikolina Hazdovac-Bajić i Marija Bečić je bilo bitno udruzi Deša?
1: Pa jako nam je bitno jer mi pružamo direktnu podršku korisnicama i korisnicima, jer imamo i žrtava muškoga roda koji nam dolaze još od 2016. godine, i za neki daljnji razvoj usluge i pripremu novih programa, projekata i aktivnosti koji su usmjereni ranjivim skupinama, mislim da je bitno da imamo neku empirijsku podlogu istraživanja koja će nam dati smjernice u kom pravcu trebamo ići. To je i razlog ovoga istraživanja, ali prije toga moram spomenuti i prvo koje smo radili na temu zaštita i prava žrtava nasilja, koje nam je zaista dalo jedan široki spektar podataka koje smo mogli usmjeriti za uključivanje novih usluga u zajednici, ali i naše ove suradnike u zajednici potaknuti da je potrebno da se svi skupa bavimo više ovom temom. Istraživanje to potaklo i stvaranje strategije za prevenciju, zaštitu i podršku žrtvama nasilja u obitelji, i na naš poticaj grad Dubrovnik je isto usvojio krajem prošle godine. Znači, osim te direktnog pružanja podrške, bitno je da shvatite i bilo zajednice što je još potrebno sa svakog aspekta, i sa onog znanstvenog i sa ovog sa terena, kako bi se usluga mogla prilagoditi i zaista da naši korisnici tu budu, da im se pruži jedna kvalitetna, svrsishodna usluga.
0: Kada govorimo o žrtvama nasilja, podaci su porazni. Oni pokazuju da je prošle godine ubijeno 18 žena, baš kao i 2024. godine, ali svih 18 prošle su godine ubile njima bliske osobe. A čak 12 od tih žena ubili su njihovi sadašnji ili bivši intimni partneri, što je više nego dvostruko u odnosu na godinu prije, kada je ta crna brojka bila 5. Također, broj kaznenih djela silovanja porastao je za gotovo petinu, 310 slučajeva, i najveći je u posljednjih 10 godina. U 58% slučajeva počinitelji su bile bliske osobe, najčešće bračni partneri.
1: Nažalost, je sve istina što ste rekli. Neke davne 2016. godine, kad je nas udruga za podršku žrtvama i svjedocima iz Osijeka zvala da bili mi takvu uslugu uvrstili na području naše županije, moram priznati da smo bili skeptični jer smo mislili da potrebe nema. Ali onog trenutka kad smo krenuli, iz godine u godinu dolazimo do poraznih brojka i na našem ovom području. Recimo, samo Deši tijekom 2025. godine javilo se 99 osoba žrtava nasilja, od toga 14 koje su već u našem programu iz godine prije, ali 84 su znači nove koje su s nama bile tijekom 2025. godine, koje su proživjele neki oblik nasilja. Pružili smo 913 različitih usluga, znači te su usluge potrebne tim ženama i muškarcima koji su nam se javili. To su ljudi koji se ne snalaze u vrtlogu raznoraznih pravnih i ostalih društvenih peripetija, i potrebna im je bilo koja pomoć kako bi se osamostalili, osnažili i samostalno onda krenuli u neki proces traženja pravde, iako je i to vrlo teško u našim uvjetima.
0: Da, uključimo i gospođu Hazdovac-Bajić. Prvo bih naglasio i zahvalio vam se što ste danas s nama u studiju, i nadam se da će biti i više znanstvenica ili znanstvenika poput vas sa Dubrovačkog sveučilišta koje je spremno javno progovoriti o nekim stvarima, u ostalom o onim istraživanjima koji sami provedu. Jako je teško doći do sugovornika s Dubrovačkog sveučilišta, i zato vama hvala što ste danas u našoj emisiji. Možete li nam više reći koji je bio povod da napravite ovo istraživanje o troškovima nasilja u obitelji u Dubrovačko-neretvanskoj županiji? Znamo koliko je problem nasilja jedan društveni problem, ali zašto baš ova tema troškovi nasilja?
2: Najprije hvala vama na interesu za ove teme. Zašto baš ovakav jedan kut gledanja na problem nasilja u obitelji? Zato što smo često skloni nasilju u obitelji gledati iz nekakve pozicije, suosjećanja, gledamo kako ćemo pomoći žrtvama, kako ćemo im pružiti što nekako više da izađu iz tih teških perioda života. Međutim, htjeli smo zapravo promijeniti kut gledanja da pokažemo svim sudionicima koji su direktno vezani uz problem nasilja u obitelji i zajednici općenito, da to nije samo humanitarno pitanje, nego da je to i jedan veliki ekonomski zapravo trošak za cijelu zajednicu kao takvu. I da je stoga nasilje u obitelji iz te strane pogubno za zajednicu, kao i za same žene žrtve nasilja, koje trpe strašne ekonomske posljedice uslijed tog nasilja koje prolaze. Tako da ovo je jedan malo drukčiji kut gledanja, sve u smislu ne bi li se na neki način trgnulo zajednicu i pokazalo kako nasilje ima različite vrste razornih posljedica.
0: Da, i sada kad pogledamo to istraživanje, kako ste zajedno s kolegicom Bečić došli do podatka da ukupni troškovi nasilja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2025. godinu iznose oko 150 000 eura?
2: Najprije moram reći, kolegica Bečić je ekonomistica i ona je to s brojkama vještija nego ja. Najprije moram reći da je to izuzetno podcijenjena brojka. Znači, više struko su veći ti iznosi koji se troše na saniranje posljedica nasilja. Zašto je podcijenjena? Najprije zato što se veliki broj slučajeva nasilja u obitelji uopće ne prijavljuje. A drugi razlog, zato što su podaci koji su kolegici pomogli da dođe do tog iznosa jako fragmentirani, jako djelomični, s puno njih uopće nije uspjela doći do potpunih troškova koje imaju različite službe vezane uz koje se bave žrtvama nasilja u obitelji. Tako da je ovo zaista jedna izuzetno minimalna brojka. Ako pogledamo iznos koji je procijenila Europski institut za ravnopravnost spolova, odnosno EIGE, oni sugeriraju da je 2024. godine ekonomski trošak nasilja obitelji za područje Hrvatske bio 2,2 milijarde eura. I ako to podijelimo u odnosu na broj stanovnika koji ima Dubrovačko-neretvanska županija, dolazimo do brojka od 66 milijuna eura troškova za prostor Dubrovačko-neretvanske županije. To je znači sad imamo jedan ogroman zapravo raspon tu, što vam samo može potvrditi ovo što sam već rekla, da je ovaj naš podatak zapravo izuzetno podcijenjen.
0: Da, zanimljive brojke u svakom slučaju. Gospođo Cvjetković, Deša je još 2023. godine osnovala fond za podršku ženama žrtvama nasilja i ženama u potrebi i naravno da je iznimno bitan i svake godine pretpostavljam i vidite koliko su još i veće ponude, pa zato i organizirate niz humanitarnih akcija.
1: Tako je, pa baš kroz ovu neku direktnu podršku i razgovore sa našim korisnicima došli smo do zaključka da se mnoge od njih nalaze u teškim i izazovnim životnim uvjetima. Neke stvari mogu namiriti iz institucionalnih raznoraznih potpora, potpora grada Dubrovnika, Dubrovačko-neretvanske županije, možda stambenog zbrinjavanja ili slično, ali obično su to korisnice koje imaju djecu, koje nemaju mjesto stanovanja, koje nemaju ili imaju možda potporu ovog obitelja za sebe. Znači, došli smo do zaključka da njima nasušna financijska potreba, ono nužna, potrebna, zaista nužna, i krenuli smo sa ovim fondom. Mi već dugi niz godina organiziramo raznovrsne humanitarne akcije koje su upućene, ne znam, građanima u potrebi zbog bolesti, zbog raznoraznih životnih situacija, ali sa ovim fondom smo u stvari htjeli sve obuhvatiti kao u jednome području i zato se i zove za žrtve nasilja i žrtve i žene u potrebi, s time da moram napomenuti da nismo nikad izbjegli ni plaćanje nekih humanitarnih troškova liječenja djeci ili drugim osobama koje nam se jave, nismo tu nikad bili isključivi niti ćemo biti. Te humanitarne akcije tijekom godine, ako ćemo pričati o brojkama, mi dođemo do nekakvih možda 10,000 eura kojima raspolaže taj fond. Isplatimo nekakvih 10 do 15 zahtjeva, ovisi o čemu se točno radi, zaprimimo zahtjev i onda razmotrimo da li ta potreba može biti namirena ako se tiče odjeće iz Caritasa, Crvenog križa, ako se tiče nekih jednokratnih potpora iz grada Dubrovnika, županije, ali imate i situacije gdje je nemoguće namiriti takvu potrebu i tu mi uletimo sa tim sredstvima. Ta sredstva su u rasponu od 200 možda do 800 eura, ali ta sredstva tim ženama ili ljudima u tom trenutku su pravo bogatstvo. Tako da mi ćemo i dalje nastaviti sa ovim fondom koji postoji i imamo čak i pojedinačne uplate ljudi koji nam se javljaju sa donacijama i ovaj put im se zahvaljujem na to.
0: Gospođo Hazdovac-Bajić, vaša kolegica Marija Bečić je bila zadužena za onaj ekonomski dio, vi ste bili zaduženi za razgovor sa žrtvama nasilja. I sami ste mi u razgovoru nakon predstavljanja rekli da vaša istraživanja pokazuju da žene žrtve nasilja žive na rubu siromaštva. Zanima me, a to je vjerojatno i najteže moguće pitanje, kakve su brojke što se Dubrovačko-neretvanske županije tiče, koji je broj nasilja u našem gradu i dubrovačkom području?
2: Tako, ja sam bila zadužena nekako za ovaj kvalitativni dio istraživanja. Zapravo sam kroz razgovore sa ženama koje su prošle nasilje u obitelji htjela vidjeti koliko njih osobno to košta. To su naravno podaci koje ja ne mogu generalizirati jer se radi o pojedinačnim slučajevima, ali su indikativni i ovo što ste spomenuli, troškovi su ogromni. Znači, inače kad govorimo o žrtvama nasilja, govorimo o tome kako je u nekakvom smislu teško da se nalaze u nekakvim psihosocijalnim teškim okolnostima, međutim, rijetko kad govorimo o novcu u tim situacijama, što je vrlo praktično pitanje, životno pitanje. I kroz ove razgovore, kako sam se zapravo usmjerila na taj ekonomski aspekt, zapravo ovo što ste rekli, te žene zaista žive na samom rubu siromaštva. Naša je županija specifična, ima jako puno izazova i nama koji nemamo takvih problema u životu, nije lako financijski izaći na kraj s obzirom na cijene nekretnina, najmova i tako dalje. Žena koja prođe nasilje u obitelji, koja mora napustiti svoj dom, najčešće s djecom, koja mora naći nekakav alternativni smještaj, koja se mora preseliti, koja je u tom svom procesu često izgubila i osobne stvari, dokumente ili nešto, to su sve vrlo, vrlo realni ekonomski troškovi koji uglavnom spadaju na leđa žrtve u tom trenutku, koja ima 101 drugi problem s kojim se tad mora nositi. Kad ste me pitali za broj slučajeva nasilja, jako mi je teško o tome govoriti, podaci su različiti. Teško je govoriti zato što se nasilje tretira i kao prekršaj i kao kazneno djelo, neki se slučajevi nikad i ne prijave, tako da zaista ne mogu govoriti o konkretnim brojevima, međutim ono što sam sigurna i što mogu potvrditi, što svi podaci ukazuju, je da se broj povećava iz godine u godinu. Sve službe govore o konstantnom povećanju brojeva slučajeva nasilja u obitelji.
0: I sad, kada su te žrtve na rubu siromaštva nakon toga nasilja, gospođo Cvjetković, onda je jedna od možda stvari na koje najmanje mogu računati i neka dodatna pravna pomoć, obzirom da nemaju novaca. Također jedan porazan podatak, Dubrovačko-neretvanska županija je donedavno bila jedna od samo tri županije bez jedne ovlaštene udruge za pružanje besplatne pravne pomoći. Srećom, to više nije slučaj. Deša je dobila od Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije sredstva koja će omogućiti pružanje ove usluge.
1: Tako je, to još jedan ono cilj na kojem Deša teži, je u stvari da iz svih istraživanja i razgovora sa našim korisnicima dođemo do zaključka što je potrebno da bi se usluga dalje oplemenila, da bi bilo lakše našim korisnicima. Uvidjeli smo da ne postoji takva vrsta primarne pravne pomoći i aplicirali i ostvarili projekt za naredne 3 godine, zaposlili jednoga pravnika koji kontinuirano svaki dan u Deši od 9 do 14 sati korisnicima pruža osnovne pravne informacije, pravno savjetovanje i pisanje podnesaka. Ono što mi nismo nadležni je zastupanje pred sudovima i pisanje podnesaka prema sudu. Ali ako se nađete, kako i sami kažete, u jednoj tako teškoj životnoj situaciji gdje ste na rubu siromaštva i teško vam se snalaziti u bespućima hrvatske birokracije, mjesto gdje trebate doći definitivno Deša, primiti jednu emocionalnu potporu, dobit ćete pravne informacije, dobit ćete psihološko savjetovanje ukoliko je to potrebno. Ako se zaista osjećate mentalno rastrojeno i niste u mogućnosti otići samostalno na sud, dobit ćete i pratnju za odlazak na sud, na zavod za socijalni rad. Znači, to je mjesto od koga trebate početi. Ono što mi tamo ne možemo je, ne možemo riješiti slučaj, ne možemo utjecati na institucije, ali možemo vam pružiti svu neku podršku da se osjećate ohrabreno, osnaženo da samostalno krenete u proces dalje.
0: Jer oni koji nisu bili u toj situaciji možda će reći to je neka imaginarna pomoć, ali to je stvarno pomoć onima tako kojima u tom trenutku tako treba. Ako se ne varam, kada je bila pravna klinika i kada su studenti pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu došli u Dubrovniku, 2 dana je bilo 14 konkretnih slučajeva koji su oni pomogli riješiti našim sugrađanima. Ja se sjećam, prije nekoliko godina je u našoj emisiji upravo Utorkom gradu gostovao i pravnik gospodin Popović, bilo je sigurno 10 poziva ljudi koji su tražili neki savjet pravnički da im pomogne u određenoj situaciji.
1: Različiti su pravni savjeti po koje se dolazi i ta pravna klinika i suradnja s njima je i dalje ostala. Potpisali smo ugovor s Ministarstvom pravosuđa na tu temu, tako da će pravna klinika, bez obzira na našega pravnika, doći negdje u 10. 11. mjesecu, to ćemo na vrijeme najaviti. Nama ovdje je takva vrsta usluge jako potrebna. To smo uvidjeli, ljudi to zaista traže. Mi smo geografski izolirani, teško je do nas uopće dopotegnuti Zagreba, treba osigurati te troškove sve skupa, ali našom nekakvom umjesnošću kroz različite projekte mislim da ćemo i ove godine uspjeti to zadovoljiti.
0: Da. Gospođo Hazdovac-Bajić, ovo je bilo prvo takvo istraživanje u Hrvatskoj. Zbog čega će po vama to pomoći u nekoj boljoj priči u budućnosti?
2: Ovo je prvo takvo istraživanje, tako je, zapravo su i na europskom prostoru rijetko ovakva istraživanja. Jako je teško doći do podataka, jako je teško doći do nekakvih konkretnih brojki, zato se rijetko znanstvenici u to upuštaju. Ono što se mi nadamo da će ovo istraživanje polučiti kao nekakav rezultat je da je pružilo nekakvu metodologiju ili osnovu metodologije koja će se kasnije moći razvijati i primjenjivati u različitim geografskim područjima u Hrvatskoj i naravno nadograđivati, nije ona savršena, ali je nekakav početak, nekakva osnova i evo što se toga tiče smo zadovoljne i ono još što smo zapravo htjele postići i nadam se i postigle, mapirale smo koji su to glavni problemi, koji su to glavni troškovi koji žrtve nasilja imaju.
0: Sada ćemo malo zasvirati, 10 je sati i 27 minuta, onda nastavljamo našu emisiju.

0: 10:30, nastavljamo našu emisiju Utorkom u gradu. Naše gošće su i dalje direktorica Deše Dubrovnik, Ana Cvjetković, i doktorica znanosti Nikolina Hazdovac-Bajić sa Ekonomskog fakulteta Dubrovačkog sveučilišta. Od ovog trenutka otvoreni su i naši telefoni, možete se uključiti u razgovor pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. U prvom dijelu emisije govorili smo o ovom istraživanju koje ste proveli, ali evo u nastavku emisije otvorimo i neke druge teme. Gospođo Hazdovac-Bajić, upravo tema stranih radnika i ljudi koji dolaze u našu državu ili konkretno dubrovačko područje, još je uvijek nekako tabu tema. O njoj svi nekako stidljivo progovaraju. Bilo mi je zanimljivo pročitati dio vaših razmišljanja i žao mi je što nije bilo više sugrađena na tribini Dubrovački stranci koja je organizirana prošle godine u gradu. Naglašavate da istraživanja jasno pokazuju kako su stranci koji dolaze raditi relativno mladi ljudi, uglavnom muškarci koji nemaju namjeru ostati u Hrvatskoj. Jesu li se ti podaci promijenili? Vidite li neku promjenu?
1: Pa, ko što ste rekli, interesa za ovu temu ima, ali nažalost nekakvih empirijskih istraživanja nema puno. Razlog tome je vjerojatno što je ta zajednica stranih radnika poprilično izolirana i do nje se teško dolazi za prikupljanje nekakvih podataka. Znam da su moji kolege sa Instituta za migracije u Zagrebu radili istraživanja koji su zapravo pokazali ove podatke koje ste rekli, da su to uglavnom mladi ljudi, muškarci u nekakvoj radnoj dobi koji su tu došli zaraditi sebi za život, ali nemaju namjere ostati. Zašto oni nemaju namjere ostati? Vjerojatno zato što im je nemoguće ovdje kupiti nekretninu. Dosta su velike restrikcije za dovest obitelj. To još uvijek naša država zapravo nije otvorena takvim stvarima. Radne dozvole relativno lako dobivaju. Međutim, za nekakvo trajno doseljavanje nije jednostavno i to ih vjerojatno odbija i zato oni nemaju nekakve namjere duže ovdje ostati. To je po onim saznanjima koja trenutačno postoje. Hoće li se ta situacija promijeniti, vidit ćemo, ali evo za sad je tako.
0: Podaci također pokazuju da iz godine u godinu imamo sve veći broj stranih radnika i u Hrvatskoj i na dubrovačkom području, ali važna je ta integracija tih ljudi koji dolaze raditi u Hrvatskoj, da jednostavno ne budu osamljeni, da ne stvaraju neka svoja geta, tako, nego da tako budu dio zajednice u kojoj žive.
1: Točno, točno. I tu je znači odgovornost i na njima, na stranim radnicima koji moraju pokazati, moraju uložiti uza sve i određeni trud da se nastoji uklopiti u našu zajednicu, jeli? Ono što je bazično je učenje jezika. Ali naravno zahtjeva i nekakav trud od nas kao zajednice da te ljude nastojimo integrirati, povezati se s njima, stvoriti nekakve ljudske odnose. Tako da je to dvosmjerna zapravo priča. Ono što je do sad problematično u hrvatskom društvu, što mi nemamo nikakvu strategiju nekakvu za što bi mi htjeli sa tim stranim radnicima, koja je vizija države ili nekakve vlade ili političkih struktura. Tako da to je, ja mislim, nužno da se u dogledno vrijeme osmisli. Ovi programi, što je sad sa ovim izmjenama zadnjim zakona zneseno, da se zapravo ih potiče strane radnike da uče hrvatski jezik, jer je to preduvjet bez kojeg nema nikakve integracije u društvu.
0: Gospođo Cvjetković, što vi govorite o ovoj temi? Također često govorimo i o kvaliteti života ljudi koji žive u gradu, pa brojni su izazovi naravno života u Dubrovniku.
2: Veliki izazovi za nas lokalce, a kamoli za ove koji nam se pridruže. Mi smo sa stranim radnicima imali jedan doticaj prije, čini mi se, 4 godine, kada smo na inicijativu jednog našeg volontera pokrenuli učenje stranog jezika. Tada još uvijek nije postojalo hrvatskog jezika. Tada još nije uvijek postojalo učenje hrvatskog jezika ni na sveučilištu, ni nigdje. Imali smo jednu grupicu od 12 ljudi iz različitih dijelova svijeta. Predavanje je bilo osmišljeno kao konverzacija i međusobna razmjena znanja, iskustava i kulturnih prilika u njihovim zemljama i kod nas, i to je bilo vrlo onako uspješno, više bi rekla socijalizacija koja je trajala jedno vrijeme zimskog perioda, negdje početka, u stvari više bi rekla rano proljeće, kasna zima i rano proljeće. Nakon toga su oni počeli raditi, više je bilo teško uopće posložiti termine koji njima odgovaraju. Mi imamo prostor u lazaretima koji smo im rado dali na korištenje. Gospar koji je vodio taj tečaj bio je volonter, on je inače Amerikanac porijeklom, a živi ovdje u Dubrovniku, i ta komunikacija je išla englesko-hrvatska, jeli, bilo je jako uspješno. Imali smo dosta upita i od strane hotelskih kuća i restorana da pokrenemo tako nešto, ali naši kapaciteti nam, mislim, ne možemo, mi jednostavno ne možemo pokrenuti neku tako veliku inicijativu, jer je dolazak stranih, njihov broj premašuje sve naše mogućnosti koje imamo. Naravno da to treba krenuti kroz neke institucionalne okvire i drago mi je da se nešto po tom pitanju radi, ali mislim da je potrebno pokrenuti nekakve male projekte gdje će oni nama prezentirati svoje kulture, mi njima integrirati ih u ono što mi imamo. Vrlo malo smo ih vidjeli na radionicama koje mi kontinuirano tijekom cijele godine imamo, a koje se tiču kulturne baštine, gastro radionica i slično. E sad, je li razlog njihov nepostojanje interesa ili je razlog da su oni previše zauzeti? Razgovarali smo čak i s nekim od njih koji jednostavno kažu da su one ovdje došle za radit i nemaju vremena za neke dodatne aktivnosti jer će raditi nešto drugo nakon onog posla za koji su tu, a onda jedva čekaju taj odlazak u svoju matičnu zemlju. Tako da sve je razumljivo, ali mislim da tu posla jako puno ima, kako za društvene strukture, institucije, tako za organizacije civilnog društva, ne samo Dešu, nego sve ostalo.
0: Da, što te što ne učimo na primjerima država koji nisu proveli tu integraciju i onda vidimo što se događa. Tako,
2: to je naš problem. Mislim da u dosta stvari bi mogli učiti, prenijeti neke primjere dobre prakse, jer neke stvari je neko drugi izumio i zaista ih možemo samo prenijeti, na njima nastavi gradi ono nešto naš. Meni se čini da mi uvijek nekako počnemo iz početka.
0: Da. Jeste li se htjeli uključiti?
1: Ne, slažem se potpuno s onim što je Ana rekla. Apsolutno je potrebna jedna aktivniji angažman i od institucija i od lokalne zajednice i od civilnog sektora kako bi se nešto promijenilo na ovom planu.
0: Otvorimo onda još jednu temu. Gospođo Hazovac-Bajić, još 2014. godine proveli ste jedno istraživanje pod nazivom Moje slobodno vrijeme, istraživanje o volonterskom djelovanju kao načinu korištenja slobodnog vremena među dubrovačkim srednjoškolcima. Bili ste i profesorica hrvatskog jezika u Dubrovniku, radili s mladima. Kakva je dubrovačka mladost danas? Sada ulazim u vaše područje, ali mladenački bunt prirodan je psihološki i sociološki proces odvajanja od autoriteta i izgradnje vlastitog identiteta. Sve češće možemo čuti ili pročitati izraz kad nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost.
1: Mm-hmm, tako je. E sad, ovo istraživanje koje su spomenuli 2014. jako davno, za mladost se jako puno promijenilo u ovih koliko 12 godina. To je još tad bilo vrijeme kad nisu društvene mreže i mobitel i sve ovo bilo toliko invazivno ko što je danas. Sad da opet to radimo istraživanje, vjerujem da bi došli do potpuno drugčijih rezultata. Kakva je mladost? Teško mi je to reći, mislim, imam i ja djecu i ovaj. Mladost je danas i studente i sve skupa. Ne bih htjela raditi ono što puno ljudi radi, kritizirati, da nemaju interesa, da su stalno na mobitelima. Mislim da to apsolutno nije točno. Okolnosti u kojima odrastaju, u kojima žive su se promijenile. Koliko mi to kao odrasli možemo pratiti, to je već neko drugo pitanje. Ali da stari uvijek nekako žugaju na mlade, to je isto ono

0: mladima bitne, oko kojih se žele angažirati, za koje hoće nešto poduzeti. I mislim da je mladost mladost, to je nešto što je jedan period života gdje jednostavno teško je nama koji nismo više u toj dobi shvatiti njihovu perspektivu i poziciju, ali ono što sam zapravo htjela reći, ne smijemo ih stalno niti kritizirati, niti govoriti s nekakve pozicije dociranja, mislim da ih to jako odbija i da to nije ispravan put.
1: Jer mladi su predvodnici promjena. Yes. Sve one nepravde koje vidimo u društvu, a svi ih vidimo, mladi nekako burnije reagiraju na te nepravde. Zato upravo vaše rečenice kada kažete naša situacija u Dubrovniku je takva da nam je naš uobičajeni svakodnevni život na koji smo navikli praktički onemogućen radi djelovanja različitih interesa, krupnog kapitala i velikih igrača koji provode svoj veliki biznis gdje smo mi kao građani bačeni u drugi plan. Posve smo nebitni, nitko nas ne doživljava. Institucije od kojih očekujemo da će nas zaštititi, da će imati u vidu naše interese, to nemaju, pa smo razočarani i ne znamo kako provesti ono što mislimo da je ispravno.
0: Da. To je jedan ovako pesimističan stav, ali je, to je obilježje i možda boljka današnjeg društva. Mislimo da sami ne možemo ništa, da smo tu nekakvi pijuni u tim igrama institucija, moći, kapitala i ne znam nije. Tako da često imamo taj nekakav dojam da ništa što napravimo neće promijeniti situaciju. To je razlog vjerojatno što ljudi više ne izlaze na izbore, što ih sve više se gnušaju politike, osobito mladi. Mladi dakle uopće nemaju nikakvog interesa za politička pitanja. To nije zato što ih politika kao takva ne zanima, nego zato što su izgubili apsolutno povjerenje u institucije i nemaju više taj osjećaj da oni nešto mogu napraviti i promijeniti. Mi kao odrasli smo tu isto krivi jer se konstantno takav narativ provlači. Ja kao sociolog moram reći da to nije istina. Znači, institucije ovise o nama. To što mi imamo drugčiji nekako dojam, to je drugi par rukava, ali niti jedna institucija ne može opstati bez ljudi.
1: Gospođo Cvjetković, i vi ste se nagledali različitih nepravdi kroz ovih više od 30 godina djelovanja udruge DEŠ.
2: Pa jesmo, s njima naučite živjeti. Neka suradnja je malo bolja, neka je malo gora, neka se malo popravi, neka se vrati. Mi smo tu gdje jesmo, 30 godina. Oko nas se mijenjaju uvjeti i prilike, ali mislim da to što smo mi usmjereni i radimo isključivo sa građanima, da nam to i nekako pruža tu održivost koju imamo. A dotakla bi se ovih mladih, ako smijem, nikad nego recimo u zadnjih, pa nakon korone, nikad toliko mladih ljudi, žena do duše prvenstveno nismo imali na raznoraznim radionicama očuvanja kulturne baštine, pa i šivanja i krojenja, nego u zadnje vrijeme. Imaju inicijativu, žele. Naprotiv, prošle godine smo čak imali 2 i 3 upita od srednjoškolke koje su htjele ići. Imaju oni i volju i želju, iako nisu toliko baš uključeni u sami rad organizacija civilnog društva. Mislim da im je to strano i da organizacije civilnog društva koje djeluju na našem području u većini slučajeva su, ja ih zovem, stare. I trebale bi definitivno se pomladiti i raditi na uključivanju mlađih osoba i mladih, i možda bi se više i kroz škole i na sveučilištu trebalo razgovarati o potrebama uključivanja u inicijative, u načinima na koji se dolazi do nekih promjena, jer to je ono nešto što je nužno.
1: Da, jer kažete za neke stvari nikad ne prestaje interes, kao što je šivanje tako i krojenje, a naglašavate da je bilo i dosta upita proteklih godina i za modeliranje glinom. Znači, ima različitih stvari koje naše sugrađane zanima.
2: Ako pratimo taj nekakav kroz 30 godina, u stvari 25 godina obrazovnog programa u DEŠ, stvari se stalno mijenjaju. Ne znam, prošle godine smo dobili upit zašto ne bi radili izradu sapuna, ili onda recimo zašto ne bi radili ovaj kolač ili neko tradicionalno jelo, ili više nisu zanimljive neke moderne inačice, nego ajmo se vratiti, ne znam, simulati župe ili tako nešto. Modeliranje gline, raznorazne ekološke radionice, pletenja, jako je popularno i zanimljivo djeci heklanje, što u stvari pomaže ne samo da nauče neke stvari raditi, nego i za motoriku ruke i za sto, ono, te sve naše stare vještine i vrijednosti su ono nešto na čemu počiva

0: održivost našega područja i u smislu osobnog razvoja i u smislu mogućnosti sutra nekog dodatnog prihoda kroz takve aktivnosti.
1: Naravno, interes i za učenje stranih jezika?
0: Pa interes za učenje stranih jezika opada, jer uh-huh. ova mlađa generacije su jako vične stranim jezicima uh-huh. s obzirom na društvene mreže. Ostaje nam ovako starija populacija uh-huh. koja se želi više malo družiti i učiti nego da je to baš onako klasično učenje stranog jezika. Strani jezik je nešto što pomalo posustaje, a ove neke kreativne aktivnosti se sve više šire.
1: Jer unutar Deše ste imate svoj obrazovni centar za žene i mlade.
0: Tako je, taj obrazovni centar sa mnoštvom radionica koji u nekom turnusu od 2. do 4. 5. mjeseca dok ne počne sezona i onda opet kasnije od 10. 12. mjeseca. Bilo koja ideja koju nam neko od naših članova, sugrađana, prijatelja predloži da bi mogli uključiti kao aktivnost, mi ćemo i rado uključiti. Jer zašto ne, mislim, ako postoji interes da se nešto uči, vrlo lako ćemo naći. Bitna nam je i ta međugeneracijska solidarnost, međugeneracijska know-how, prenošenje znanja, jeli, da u ovim trenucima, još dok imamo neke starije ljude koji su vični, voljni, željni, u snazi to prenijeti, sad je trenutak.
1: Da. Kada govorim o brojnim izazovima života u Dubrovniku, znamo, imamo našu monokulturu, a to je turizam, došlo je ljeto, sada će svi pokušati što više u tih nekoliko ljetnih mjeseci zaraditi, iako se naša sezona svake godine produžava na još i više mjeseci, ali brojni su izazovi života u Dubrovniku, da ne govorimo o prvoj nekretnini ili prilikama mladih da dođu do stana.
2: Da, to je, mislim, pitanje broj jedan za mlade obitelji, jer neki dan sam nekakav izračun čula da vam treba 300 života da kupite stan, 300 radnih života u Dubrovniku. Neko ko nije imao te sreće da naslijedi nekretninu ili nekakav prostor, to je praktički nemoguće. Praktički nemoguće i ono što je ključno za ostanak mladih ljudi u našem gradu je da se nekako riješi ili da im se mladim obiteljima olakša dolazak do te prve nekretnine. Postoje neke inicijative, nešto se tu radi, ali mislim da treba puno, puno više napora od strane politike i vlasti da se neki konkretni pomaci naprave tu. Najprije ovo što, o čemu gradonačelnik često govori u posljednje vrijeme, ograničavanje prostora gradskih gdje se stanovi iznajmljuju kratkoročno. To je, mislim, dobar put i dobar korak, jer imate dijelove grada koji zjape prazni zimi, ljeti se iznajmljuju, to su rezidencijalni dijelovi u Lapadu, u Gružu, ne znam, Zlatni potok i tako dalje. A s druge strane imate hrpu mladih ljudi koji su podstanari i grcaju po tim teretom zapravo stanarine. I stanarine podstanarske su nenormalne u posljednje vrijeme. Ovo istraživanje koje sam radila sa ženama koje su žrtve nasilja, žene kažu da kad su iselile iz tog svog zajedničkog stana koji su dijelili s partnerima, plaćaju oko 1200 eura mjesečno. Mislim, to je cijela jedna plaća prosječna. Tako da, evo, to, mislim, to pitanje stanarina i cijena nekretnina je broj jedan problem koji muči mlade ljude.
1: Jer to sve dalje rađa frustraciju, nezadovoljstvo ljudi koji nekako poštenim radom žele nešto sebi osigurati, ne uspijevaju, a netko nepoštenim radom može preko noći.
2: Tako je. Ili bez puno truda. Ako ste naslijedili kuću ili nekretninu, vama to, jel, nije problem i možete kupiti još jednu, pa još jednu i tako, jel, povećavati nekako svoj kapital. Ne morate se ni školovati, ni puno raditi, ni puno ulagati u sebe, nego sve to ide nekakvom inercijom. Tako da je, stvara se tu jedna polarizacija ovdje u našoj mikro društvu, mikro lokaciji. S jedne strane, ljudi koji jako teško rade, koji se muče, mislim, poslovi u turizmu su izuzetno naporni, fizički, dugi broj sati se radi, noću i tako dalje, a s druge strane gleda se nekako kako zapravo ne ulaže puno napora, a ima jako dobar život.
1: Ali s vašeg sociološkog aspekta onda imate dosta tema za obraditi.
2: Je, istina, ovo područje zaista nudi pregršt tema za obrađivanje u sociološkom smislu.
1: Da. Gospođo Cvjetković, možda riječ dvije još o udruzi Deša, koliko trenutno ima članica, koje su neke aktivnosti koje planirate možda i preko ljeta?
0: Pa Deša trenutno ima 21 članicu, članova, moram reći članova jer imamo i muških kolega, imamo 9 zaposlenih osoba i otprilike 25 volontera koji nam se vrte tu stalno kroz naše programe. Pa mi nekako nikad ne posustajemo. Ono što nas muči zadnjih godina, ali ne samo nas, nego sve organizacije civilnog društva koje se apliciraju na veće projekte, je ta užasna, komplicirana, dugotrajna, nepotrebna projektna birokracija, jer najviše vremena izgubite na sama izvještavanja, dokazivanja, pokazivanja, kopiranja, printanja, pa opet stavljanje na USB-ove da bi to poslali nekom donatoru kao pravdanje, a vrlo malo nam onda ostaje vremena za neku kreativnost i osmišljavanje novih projekata. Mislim, birokracija nije samo u ovom neprofitnom sektoru, jeli, postoji svugdje, ali je užasno izražena i to je ono s čime se kontinuirano borimo, ali ipak nađemo vremena i moramo naći vremena, jer mislim, ne možemo jednostavno dozvoliti da takva projektno financiranje i birokratizacija ubije onu kreativnost i onu našu misiju zbog koje smo osnovani. To onda zaista ne bi bilo smisla ni postojanja. Mi se našim građanima smo okrenuti tijekom cijele godine što se tiče ove pružanja podrške ranjivim skupinama, ali obrazovni program, revitalizacija kulturne baštine, ekološke ove aktivnosti traju negdje do kraja svibnja, onda se okrećemo turistima. Jer mi smo shvatili u stvari da i ti turisti koji dolaze posebice u kompleks Lazareta moraju znati gdje su došli, moraju nešto znati zašto su tamo. Oni dobauljaju u slučaju da nisu sa vodičima u Lazarete, nemaju mjesta, nemaju pojma koji je to prostor, zašto je to bila karantena, ko smo mi, što radimo. Unutra smo sposobili jedan prostor gdje i možemo pokazati narodne nošnje, gdje razgovaramo s njima o gradu u kojem su došli, tako da mislimo da nam je ono okretanje prema njima zaista bitno. Bitno je njima da znaju gdje su došli, da mi smo neka kontaktna točka u Lazaretima i obavezno nas posjeti.
1: Kada govorite o toj birokraciji, sjećam se, prije nekoliko godina ste govorili da bi jedna platforma možda bilo rješenje za sve, koje će okupiti sve udruge na jednom mjestu pa smanjiti tu birokraciju. Je li se nešto po tom pitanju napravilo?
0: Pa nažalost nije. Udruga Republika Hrvatska još davne 2000. godina imala taj i Savjet za razvoj civilnog društva i strateški plan za organizacije civilnog društva, nacionalni plan za poticanje pozitivnog okruženja za njihov razvoj, i tu se govorilo o mnogim stvarima. Nažalost, takav plan ne postoji. Trenutno udruge su dosta onako samostalne, razjedinjene, financiranje je upitno, mnogi su ono okrenuli se nekim sasvim drugim izvorima financiranja, izgubili onu svoju pravu misiju za kojim jesu. Ono na čemu mi nastojimo opstati je da smo ono što jesmo, ono što smo bili, da se prilagođujemo potrebama građana i da na tom pravcu radimo, a ne da suludo trčimo za svakim otvorenim natječajem i pišemo projekte samo da bi zadovoljili formu, jer mislim da to nije smisao uopće postojanja organizacije civilnog društva.
1: Gospođo Hazlovac Bajić, govorili smo o ovom istraživanju koje ste proveli zajedno sa Marijom Bečić. Imali neko istraživanje na kojim sada radite, nešto što planirate u budućnosti?
2: Pa, radim svoj uobičajeni nekakav znanstveni rad, puno projekata tu uz koje sam vezana na sveučilištu, i sad mi je nekako interesu, što se tiče mog osobno nekako znanstvenog interesa, zapravo radim na jednom istraživanju koje nastoji otkriti koliko religijske zajednice, specifično Katolička crkva, mogu pomoći u integraciji stranih radnika, specifično Filipinaca, koji su, kao što znamo, većinom katolici. Evo, sad mi je to nešto što me preokupira u zadnje vrijeme i malo istražujem na tu temu.
1: Također jedna zanimljiva tema. Možete li, evo, pri samom smo kraju emisije, još nekoliko minuta, gospođo Cvjetković, još jednom ponoviti što se tiče ove besplatne pravne pomoći, na koji način svi naši sugrađani koji imaju određeni problem mogu doći do Deše, kako vas mogu kontaktirati, što trebaju donijeti sa sobom?
0: Znači, mi za primarnu besplatnu pravnu pomoć, koja uključuje opće pravne informacije, pravne savjete i pomoć pri sastavljanju podnestaka, sve osobe koje nemaju dovoljno znanja ili sposobnosti za ostvarenje ovih prava i one koji nemaju osiguranu pravnu pomoć iz nekog drugog izvora ili su socijalno ugrožene mogu nas slobodno zvati svaki dan od 9 do 14 sati na 411033 da nam najave svoj dolazak i u kratkom razgovoru sa kolegicom pravnicom ona će ih uputiti što je potrebno donijeti, koji je razlog njihova dolaska, dogovorit će termin koji ono nije nikakvo pretjerano čekanje, može biti sljedeći dan ili dan iza toga i uputit će ih na sve ono kako dalje i što dalje trebaju. Tako da dobro su došli u Dešu svaki radni dan od telefon 411033.
1: Hvala vam lijepa, bilo mi je zadovoljstvo s vama popričati o ovim temama. Poštovani slušatelji, naši gosti su, gošće su bile izvršna direktorica Deše Dubrovnik Ana Cvjetković i doktorica znanosti Nikolina Hazdovac-Bajić sa Ekonomskog fakulteta Dubrovačkog sveučilišta. Još jednom bilo mi je zadovoljstvo i hvala vam lijepa.
0: Hvala vama.
1: Bilo je to sve u današnjoj emisiji Utorkom u gradu, tonska realizacija Davor Batričević, glazbu je birao Milo Kravarović, a emisiju uredio i vodio Mario Buconić. Ostanite i dalje uz Radio Dubrovnik i do slušanja.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: samo najbolje od glazbe. Radio Dubrovnik.
1: Kad bi mogla čuti

0: 34. je obljetnica oslobođenja Rijeke Dubrovačke i deblokade Dubrovnika. Tim su povodom jutros položeni vijenci kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima i civilima iz Domovinskog rata na području Rijeke Dubrovačke. Poslijepodnevni program u znak zahvalnosti i pijeteta za sve poginule hrvatske branitelje i civile nastavit će se polaganjem vijenaca kod spomen obilježja na Osojniku u 18 sati te kod centralnog spomenika u Komolcu u 18.30. Obilježavanje 34. obljetnice oslobođenja Rijeke Dubrovačke i deblokade Dubrovnika završit će svetom misom zadušnicom u župi Svete obitelji u Novoj Mokošici u 19 sati. Župa Dubrovačka obilježava dan općine i obljetnicu oslobođenja. Višednevni program nastavljen je polaganjem vijenaca kod spomen obilježja poginulim braniteljima. Svečana sjednica općinskog vijeća održat će se u 14 sati u klaustru samostana Svetog Vincenca. Javna priznanja tim će povodom biti dodijeljena Kudu Marko Marojica, Mišu Devčiću i Trpimiru Macanu. Večernje misno slavlje je u 19 sati u Mandaljeni, nakon čega će vijenci biti položeni kod spomen obilježja. U Nantongu u Kini održana je svečanost primopredaje, odnosno imenovanja dva nova broda Atlantske plovidbe AP Imperial i AP Petka, čime je nastavljen investicijski ciklus ove kompanije. Kumovi novim brodovima župani su Zadarske i Dubrovačko-neretvanske županije Josip Bilaver i Blaž Pezo. Voditeljica odnosa s investitorima i javnošću Tankerske plovidbe Sanja Putica.
1: Radi se o oba bulk carriera, nešto većih tonaža nego onih što su do sad u floti Atlantske plovidbe, imaju 63.500 dedvita. Zapovjednici na brodovima na AP Imperialu je naš Dubrovčanin Vjeko Miletić, na brodu AP Petka gospodin Ivan Škara. Htjela bih napomenuti da smo evo i ovim investicijskim ciklusom i dalje zadržali sva imena vezana naravno za Dubrovnik, za dubrovačke lokalitete, obilježja i evo nadam se da ćemo imati i što više mladih pomoraca koji će htjeti ploviti na novim brodovima Atlantske plovidbe.
0: Grad Dubrovnik i Dubrovačke ljetne igre najavljuju koncert glazbene dive Tereze Kesovije koji će se održati u subotu 13. lipnja u 21 sat u Kneževom dvoru. Prodaja ulaznica počinje od 13 sati. Ulaznice će biti dostupne online u sustavu Ulaznice HR kao i u lokalnoj prodaji u Festivalskoj palači te Kulturno-informativnom centru Luža. Udruga kazališta, audiovizualne umjetnosti i kultura gluhih dlan izvešće predstavu povodom obilježavanja 65 godina postojanja i djelovanja Udruge gluhih i nagluhih Dubrovačko-neretvanske županije. Predstava je na velikoj sceni kazališta Marina Držića u 18 sati, a ulazak je slobodan. U sklopu Dubrovačkog glazbenog proljeća večeras nastupa pijanistica Jasminka Stančul uz gudački i puhački kvartet Dubrovačkog simfonijskog orkestra pod ravnanjem maestra Matea Narančića. Koncert će se održati u atriju Kneževa dvora u 21 sat. A u sklopu Lepti festivala izložba Sloboda i istina bit će otvorena u 21 sat u galeriji Dulčić Masle Politika. Slikarstvom, kiparstvom i instalacijom predstavit će se Vladimir Trokut, Robert Kralj, Radovan Jenko, Tomislav Kralj, Alberto Leon i Ivo Vodopija. Iz sporta završena je povijesna sezona za košarkački klub Dubrovnik. U drugoj utakmici polufinalne serije domaćeg prvenstva sinoć u Gospinom polju pobjedu je ponovno upisao aktualni prvak Hrvatske Zadar. Ovaj put rezultatom 68-81, što je ukupno 2-0 u seriji za Zadrane. Zadar će u finalu igrati protiv boljeg iz polufinalne serije Cibona Split. Vrijeme danas pretežno je vedro u slab maestral, temperature u 11 sati, Ploče 28, Lastovo 29, Dubrovnik i Čilipi 30 stupnjeva. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1023 hektopaskala. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

0: kapsule.
1: Molim, m, m.
2: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Poslijepodnevni program.
1: Da, ako ste za svojim objedom, ova bi pjesma bila nekako najprikladnija, ono, bon appetit, dobar tek, uslast vam, vaš ovaj središnji dnevni obrok, a svima onima koji su na svojim radnim mjestima i to nisu u prilici, ugodan rad, neka vam bude uz puno dobre glazbe koja vam dolazi na valovima Radio Dubrovnika, koji vam ovoga poslijepodneva bira naš i vaš Alen Roki. Naravno da vam pozdrave upućuje i naša Ivana Bašica, koja će tonski ostvariti kompletan ovaj dio programa Radio Dubrovnika do 18 sati, do kada ću vas i ja svako nekoliko pozdraviti i nastojati s vremena na vrijeme biti i ole koristan. Moje ime je Sebastijan Vukosević, lijepo vas i od srca pozdravljam, nazivam dobar dan i ugodne minute uz Radio Dubrovnik. Odmah krećemo s jednim Masimom koji pjeva Samo za tvoje oči.

Na, tek nešto manje od dvije minute nas dijeli od 13.30, a tu negdje u tom terminu svakodnevno obogaćujemo naš glazbeni dio programa jednom lijepom tematskom rubrikom. Danas donosimo najboljeg od suvremene glazbe, od onoga što se sada u svijetu sluša, a to vam priprema vaš i naša Alen Roki u topu topova, odmah nakon jedne pjesme.

topova. Dobar vam dan u topu topova Radio Dubrovnika i ovog utorka slušamo singlove s vrhova svjetskih top lista. Alen Rok je s vama, družimo se idućih 15 minuta, a ostajete uz moj glazbeni izbor i tijekom poslijepodneva. Ovoga puta otvaramo s Talijanima, na vrhu kod naših susjeda je Samurai Jay i single Ossessione, single s ovogodišnjeg Sanrema. Ostanite uz top topova Samurai Jay.

broj 1 u Italiji, Samurai J u topu topova Radio Dubrovnika i njegov singl s ovogodišnjeg Sanrema, Ossessione. Čućemo još nekoliko singlova koji su trenutačno najpopularniji u Europi i svijetu, a prisjetit ćemo se i noviteta Topa 30.

Lady Gaga i Doechii bili su prošlog tjedna na vrhu sa Runway, i to je sa soundtracka filma Vrag nosi Pradu 2. Mogu li i ostati i ovaj tjedan na vrhu, saznaćete uskoro, ostanite s nama do kraja. Podsjetnik i na sve inozemne singlove na jednom mjestu. Utorkom, srijedom i subotom na Radio Dubrovniku možete slušati Top Topova, Airplay Radio Chart i Top 30. Ako želite biti u tijeku s najnovijim glazbenim izdanjima diljem Europe i svijeta, sve ih na jednom mjestu donosimo u ovim emisijama. Utorkom, srijedom i subotom, a najbolje od svega što ih nastavljamo slušati i sada. Već ste čuli, najveći uspon tjedna ima Olivia Rodrigo i Drop Dead. Izdvajamo je u nastavku Topa Topova. Ostanite s nama, uskoro će i Top 10.

0: Olivia Rodrigo u topu topova Radio Dubrovnika, 10 pozicija prema gore. Najveći uspon tjedna, Drop Dead. Naravno, ona je i među 10 najboljih koje izdvajamo za kraj.
1: Top 30.
0: Strice na 10. Meduza, Don't Wanna Go Home.

4, 3, 2, 1. Broj 1. I na vrhu i ovog tjedna Lady Gaga i Doechii sa soundtracka filma Vrag nosi pratu 2, single Runway. Alan Rock je bio samo u još jednom odbrojavanju. Do idućeg, lijepi pozdrav, do slušanja.

Ja sam siguran da je 13 sati 3 minute, da je vanka bilo onako u trenutku se malo nešto kao naoblačilo i moram reći da sam iščitao u jutarnjoj najavi dnevne prognoze da u ovom središnjem dijelu dana ili u poslijepodnevu može biti nešto kiše ili čak pljusak. Mislim da će nas to ipak barem na ovdje užem području grada za obić, ali ako vi imate neka druga saznanja, slobodno nas izvijestite o tome na valovima Radio Dubrovnika. Pozivam na naše brojeve 413-335 i 413-355 kako i vas da. Mi nastavljamo uz mladog Jasona Derula i Fight for You.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: Kao i svakoga dana, tu smo naravno za vas, za vaše pozive, jer ovo su minute upravo koje omogućuju vama, ako ste nešto izgubili ili našli, kroz naš program o tome i oglasiti. I to besplatno. 413-335, 413-355. Naši su brojevi telefona. Tu smo, slobodno pozovite. Naravno, ono što volim istaknuti, kako smo uz vas cijelo poslijepodne, možete to napraviti u bilo kojem trenutku. Recimo da nešto izgubite za jedno sat vremena, pa nećete čekati sutra isto vrijeme, 13.30. Zazvaćete odmah. Čekajući vaše pozive, nastavljamo dalje uz prelipu pjesmu Olivera Dragojevića, Dolaziš.

srca od zlata bila bi sva ona srca koja su prestala kucati za našu domovinu. Ovi dani, posljednji dani svibnja, podsjećaju nas upravo na takva srca, na sve one koje smo izgubili u najtežnim ratnim danima i vihoru 90. godina 20. stoljeća. Uz pozdrav braniteljima, ma gdje bili, danas bih iskoristio priliku i čestitao svim stanovnicima nama susjedne općine Župa Dubrovačka njihov dan općine, a kako ću sutra ipak imati jedan dan za odmor, odmah bi iskoristio čestitati i svim stanovnicima općine Dubrovačko Primorje njihov dan. Evo, uz dostojanstvo, ali danas i opuštanje i neki zabavan trenutak, ugodno se provedite uz vaše dane.

Uvijek može gore, ali nadamo se da biti gore neće. Dragi ljudi, evo, dobili smo jednu najnoviju obavijest vezanu uz sutrašnji dan, srijedu 27. svibnja, i to u večernjim satima od 17 do 22 sata. Kažu nam, izvodit će se radovi na postavljanju LED markera na novo ocrtanom pješačkom prijelazu u ulici od Batale, neposredno prije semafora Lapad. Promet će se tijekom izvođenja ovih radova regulirati privremenom prometnom signalizacijom na način da će se naizmjenično zatvarati jedan prometni trak, dok će se promet preusmjeravati na drugi prometni trak, što naravno ima logike, jel tako? Bitno je da je riječ o sutrašnjem danu od 17 do 22 sata.

0: 34. obljetnica oslobođenja Rijeke Dubrovačke i deblokade Dubrovnika. Tim su povodom jutros položeni vijenci kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima i civilima iz Domovinskog rata na području Rijeke Dubrovačke. Poslijepodnevni program u znak zahvalnosti pijeteta za sve poginule hrvatske branitelje i civile nastavit će se polaganjem vijenaca kod spomen obilježja na Osojniku u 18 sati i kod centralnog spomenika u Komolcu u 18:30. Obilježavanje 34. obljetnice oslobođenja Rijeke Dubrovačke i deblokade Dubrovnika završit će svetom misom zadušnicom u župi Svete obitelji u Novoj Mokošici u 19 sati. Župa Dubrovačka obilježava dan općine i obljetnicu oslobođenja. Višednevni program nastavljen je polaganjem vijenaca kod spomen obilježja poginulim braniteljima. Svečana sjednica općinskog vijeća trebala bi upravo početi u klaustru samostana Svetog Vicenca. Na sjednici će biti dodijeljena javna priznanja Kudu Marko Marojica, Mišu Devčiću i Trpimiru Macanu. Večernje misno slavlje u 19 sati u Mandaljeni, nakon čega će vijenci biti položeni kod spomen obilježja. U Nantongu u Kini održana je svečanost primopredaje, odnosno imenovanja dva nova broda Atlantske plovidbe AP Imperial i AP 5, čime je nastavljen investicijski ciklus ove kompanije. Kumovi novim brodovima župani su Zadarske i Dubrovačko-neretvanske županije Josip Bilaver i Blaž Pezo. Voditeljica odnosa s investitorima i javnošću tankarske plovidbe Sanja Putica.
1: Radi se o oba bulk carriera, nešto većih tonaža nego onih što su do sad u floti Atlantske plovidbe, imaju 63.500 vedvita. Zapovjednici na brodovima na AP Imperialu je naš Dubrovčanin Vjeko Miletić, na brodu AP 5 gospodin Ivan Škara. Htjela bih napomenuti da smo evo i ovim investicijskim ciklusom i dalje zadržali sva imena vezana naravno za Dubrovnik, za dubrovačke lokalitete, obilježja, i evo nadam se da ćemo imati i što više mladih pomoraca koji će htjeti ploviti na novim brodovima Atlantske plovidbe.
0: U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će i građanima biti dostupan od početka lipnja. Predviđeno je da se podaci u njemu ažuriraju do kraja listopada, te će puna primjena registra biti od početka sljedeće godine, čime će prestati potreba za provedbom popisa stanovništva. Udruga kazalište, audiovizualne umjetnosti i kultura gluhih dlan izvešće predstavu povodom obilježavanja 65 godina postojanja i djelovanja Udruge gluhih i nagluhih Dubrovačko-neretvanske županije. Predstava je na velikoj sceni kazališta Marina Držića u 18 sati, a ulazak je slobodan. U sklopu Dubrovačkog glazbenog proljeća večeras nastupa pijanistica Jasmika Stančul uz gudački i puhački kvartet Dubrovačkog simfonijskog orkestra pod ravnanjem maestra Matea Narančića. Koncert će se održati u atriju Kneževa dvora u 21 sat. U sklopu Lepti festivala izložba Sloboda i istina bit će otvorena u 21 sat u galeriji Dulčić Masle Pulitika. Slikarstvom, kiparstvom i instalacijom predstavit će se Vladimir Trokut, Robert Kralj, Radovan Jenko, Tomislav Kralj, Alberto Leon i Ivo Vodopija. Vrijeme sutra, pretežno vedro, poslijepodne ponegdje uz umjerenu naoblaku. Tijekom jutra i ponovno navečer puhat će slaba do umjerena bura, danju umjeren maestral. Najviša temperatura od 29 do 32 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

Radio Dubrovnik. Oglasi. Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako sredit skale u ulici, uredit prostor u parku ili učinit grad ljepšim? E pa, pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.

0: Nismo sami i nismo baš unutar gradskih mira, ujedno smo kontaktnoj zoni poslovnog dijela grada, ali mislima jesmo u gradu, uz grad i baš ovako prije samog razgovora u programu Radio Dubrovnika sam došao do jednog malog zaključka kako ne bi mogao biti bolji uvod u ono što slijedi, a uvod je bila Atlantida s pjesmom Sami u kamenu, koja je doista na jedan lijep način spojila našu glazbenu baštinu, naš linđo i rock izraz. E, to je negdje uvod u ono što će biti u fokusu naših idućih, pa možda i 15-ak minuta poslije podnevnog programa. Drage gospođe, dragi gospari, meni vam je iznimno zadovoljstvo i više od toga čast mi je da ću iduće minute u programu Radio Dubrovnika dijeliti sa jednom veličinom. On nije samo gospodin, on je i gospar. On u našem gradu i na prelijepome Šipanu živi već 25 godina i dalje, uporno doprinoseći očuvanju naše baštine i njenom sljubivanju sa suvremenom arhitekturom. Drago mi je što mogu poželjeti dobar dan i dobrodošlicu u program Radio Dubrovnika velikom hrvatskom arhitektu, našem gosparu Ivanu Prtenjaku. Gospar Ivane, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Evo, s nama i Ana Marija. Ona će se držati po strani, eventualno će nam sugerirati ako mene negdje trag odvede dalje od željenoga cilja, a ono što nam je negdje u fokusu. Prvo, reći ću da ćete vi u nedjelju imati razgovor sa našom Jelenom Obradović Mojaš u njenom plavom razgovoru, gdje ćete doista onako lijepo porazgovarati punih sat vremena i našem slušateljstvu, ali i slušateljstvu trećeg programa Hrvatskoga radija negdje približiti sve ono što obilježava vas i vaš dugogodišnji rad. Gospar Ivane, pa vi ste skoro skupili 9 desetljeća.
1: Pa uskoro će imati 87 godina.
0: He.
1: Ba, prvi stoj je najteža, a poslije se čovjek privikne.
0: Ila, dogovorit ćemo se za poslije. Odlični ste mi, vitalni ste mi i jako je lijepo i ugodno bilo ovako uvodno razgovarati s vama. Želja mi ipak da što više ljudi dođe ove subote u Knežev dvor, jer doista povoda i razloga za to ima. Vi ćete naime u subotu održati jedno zanimljivo predavanje koje nije samo predavanje, nego i više od toga.
1: Pa predavanje ima naziv Džir pro gradu. Ja kad sam prvi put došao u Dubrovnik 83. godine, onda se džiravalo. Danas na mladaš to ne zna. Tamo su se šetali od jednog kraja do drugog, gledali su se lijepe Dubrovkinje, a i lijepi momci, i to mi je ostalo, ostalo za uvijek u finom sjećanju, i zato sam ja nazvao to je moj džir po gradu. I u tom džiru sam izabrao 8 projekata u samoj gradskoj jezgri, 2 u okolici i 2 na otoku Šipanu. I naravno da nećemo džiravati, nego ću ja o tome pričati, ali ćemo džiravati u etnografskom muzeju Rupe, gdje ću ja biti vodič, pa ću objasniti Rupe ne samo sa stanovišta obnove, revitalizacije arhitekture, nego i sa stanovišta koncepcije kako se izlaže etnografija, na koji način sam ja to zamislio i koliko je to u to vrijeme bilo super moderno, a je i ostalo još uvijek i do danas.
0: Amo se vratiti sada kad smo ovo najavili. Prvo, recite mi točno u koje ure?
1: U 10 sati u Kneževom dvoru, u 10 sati
0: u subotu 30.
1: A ono iza toga, iza 11 će biti taj obilazak, dakle džir po etnografskom muzeju.
0: Rupama. Da, gospar Ivane, da. Kad smo spomenuli sad brojke, da. Mene zaintrigiralo uvodno koja je to brojka ili godina koja je bila vaš prvi kontakt s Dubrovnikom?
1: S Dubrovnikom moj prvi kontakt je bio 83. godine. Ja sam bio namješten na institutu povijesti umjetnosti u Zagrebu sa diplomom arhitekta srednje škole primjenjene umjetnosti u Zagrebu i bio mi je mentor, odnosno moj direktor je bio profesor Prelog. I on je, ja sam vodio ekipe studenata arhitekture po cijelom području Dubrovačke županije, odnosno od Stona pa do Konavala, a završili smo u Dubrovniku, tako da recimo to je jedini grad valjda u Hrvatskoj koji ima snimne tloce svih objekata u 1:100. Dakle, mislim, tak, samo da vam kažem koja, a svih mogućih presjeka i tako, to su moji suradnici radili još kasnije kad sam ja otišao u Brisel, ali sam uvijek dolazio, kontrolirao to.
0: To je bila početak 60-ih u stvari, je li tako?
1: Da.
0: I onda ste vi imali sve svoje projekte od Brisela, diljem Lijepe naše i u okolnim regiji. Svakako nama je u fokusu naš Dubrovnik. Spomenuli ste samo 8 projekata unutar povijesne jezgre. Ja bih se mogao sjetiti da smo spominjali Revelin, muzej Rupe, katedralu. Hajde vi nama sad još malo ispjegajte nam nešto o tome.
1: Ja sam na dubrovačkom području, to će vam se činiti puno, ali pa su to godine, napravio 50 projekata. Od toga 20 u samoj jezgri Dubrovnika, a među tim projektima su praktički svi spomenici kulture obnavljani, revitalizirani, modernizirani, kako koje svakomu se pristupalo drugačije. Ne? Znači, ja imam zaista, i to zapravo nisam nikad brojao, nego to mi je bila prilika, pa još sam pronašao neke koje sam zaboravio. Ali uglavnom, ja samo ću izložiti samo javne objekte. Imam ja privatnih kuća, ima i drugi stvari. Samo javne, to znači muzeje i crkve.
0: Mene zanima sad još jedan poseban projekt koji je, dakle, izvan gradskih zidina, a vjerski je objekt, to je crkva Svetoga Petra, naša omiljena. Vi stojite iza nje.
1: Ja, to je čitava jedna priča. Mene, ja sam upoznao Dom Pero Vuletića na otoku Šipanu i on me je zamolio, misli graditi crkvu, da me zamolio da to radim. A kako sam ja znao da je to komplicirana situacija, to su mitske tri crkve, i kako sam znao da će imati problema, ja sam mu rekao da, doći ću ja to vidjeti, ali sam nekom mojoj supruzi rekli, znaš šta, ja ti to neću raditi, hoću imati svakakvih problema. A onda kad smo prolazili, idući u Brisel, veli ona minima, daj, odi bar pogledat. Pa neću, vidim, možda će, ne, moraš ići pogledat, mi kažu Žeklin. Ja odem tamo, dođem na onaj plato i vidim ono horizontalno neba i zemlje, bez kraj. I ono velim, Žeklina, ovo ću ja raditi. Idemo brzo kod Dom Pera, avion nas čeka, javite mi program, ja ću to raditi. A on me pita, a koliko će to nas koštati? Ja mi, slušajte, imate dvije cijene. Jedna je, ne znam koliko sam rekao, 20.000 maraka, a druga je badava, ali s time da napravite kao što sam ja htio. Eto.
0: Jako lijepa priča. Negdje sam pročitao sad i u našim dnevnim tiskovinama, odnosno tjednicima, kako je Dom Pero tu očito jako vješto izmanevrirao cijelu priču, da je prijavio u stvari gradnju garaže iz staklenika, ovako nešto u samome startu u ono vrijeme ondašnje
1: države.
0: Ima ta
1: priča još više slojeva, ali
0: više slojeva.
1: U principu je to. Ali je poslije bi da sud, ja ne bi o tome puno govorio, jer bio je sudski i uloge nisu takve kao što se misle, one za koje se napadlo da su skočili, ti su spasili, a one se misli koji su branili su zapravo htjeli rušiti, a to ćemo
0: početi
1: povijesti.
0: Ali
1: svakako je bila, crkva je tu i samo da vam kažem da je profesor Prelo koji me spomenuo, koji me je doveo tu kad je bio sud, on se pojavio kao svjedok i to je bilo presudno.
0: Da, dakle, on je bio doista vertikala i veličina u koju se zaklinju i svi i stručnjaci svi, i svi oni da, koji da, baštinu vole.
1: Da. I on, kad već kažemo to, da, da nije bilo njega, ne vjerujem da bi uopće u UNESCO ušao Dubrovnik kao spomenik svjetske kulture, svjetske
0: tako,
1: baštine.
0: Njegova je bila ključna uloga i nakon dubrovačkog potresa, kompletna obnova i zavod.
1: I ne samo zbog njegovog znanja, nego njegovih politički, on je bio i politički jak, znao je to manipulirati, znao raditi, a ja sam mu sve, naravno, to sve priloge za UNESCO sam ja napravio. I čak mi smo prvi puta u svijetu pokazali u Sjedinjenim Državama u Univerzitetu Princeton, gdje sam ja postavio izložbu našu, i ta izložba se kretila po sveučilištima u Sjedinjenim Državama, tako da je po prvi put svijetu zvalo se urbanistički razvoj Dubrovnika, se zvala izložba, i to sam postavio, oni su htjeli to neki izložbu dvorano, a ja sam molio univerzitetu da me dobijem cijeli hol, pa sam onda lijevo postavio Stradun fasade, od što su moji dečki nacrtali u Zagrebu, fasade Straduna lijeva, s desne strane, tako da su studenti kad su dolazili kroz taj hol prolazili kao da prolazi Stradunom, i to je bilo jako dobro ocijenjeno u Princetonu.
0: Sjajno. A recite mi, gospar Milan je dakle imao i političku težinu i sve, ali vi ste se isto slagali sa svim gradonačelnicima, je li tako?
1: Ja sam se slagao, i to vrlo lijepo, onda se to zvalo predsjednik izvršnog vijeća. Recimo, bio je gospodin Živković koji je došao, koji je bio taj predsjednik, on je čak i dva od tih gradonačelnika su me posjetili u Briselu, čak bih pozvao i pokazuju moje radove u Briselu da vidi koliko, na kojoj tehnološkoj razini ja radim projekte. I sve do našeg ovog gradonačelnika Vlahušića, koji nije smatrao da sam im potreban, i on je imao potpuno drugačiju politiku, ja se u to ne miješam.
0: Tako je. Nećemo politiku u našu butigu.
1: A nadam se da ću upoznati današnjeg gradonačelnika, kojeg sam ja zapravo podanik, kako se može reći, jer sam zaista sad stalno na mebi se smjestio na Šipanu.
0: Recite mi, kako vam je na Šipanu?
1: Ja vam imam... kupio sam jednu staru košaru, štalu, ne, koja je bila dio Ljetnikovca jednoga. I iz nje sam napravio, dakle, stambenu zgradu, i pri gradnju sam si napravio mali atelje, i tako da ja u tom atelje crtam, a ovdje mi dolaze gosti i život kreće dalje. I onda vam ja ujutro najviše volim crtati u moj atelje uz cvrčke koje cvrče, i ja crtam, eto. I te nacrte idem u fotokopiranu i šaljem po cijeloj Europi ili i ovdje, tako.
0: Je li imate i taj afinitet prema onom umjetničkom izričaju?
1: Ja sam prvenstveno htio biti slikar, a i arhitekt, jedno i drugo. Tata je htio da budem slikar, mama je rekla da je bolje da budem arhitekt, on se rekao, jer kao ono, bit će love, ne, s arhitekturom se misle, onda sam postao oboje, i tako da sam se ja zapravo afirmirao u Briselu, pa čak i u Parizu, prije kao slikar nego kao arhitekt, ali kasnije naravno prevladala je arhitektura, a sad je opet počelo, zahvaljujući događajima sretni u mom životu, opet moja slikarska faza.
0: Sjajno, recite mi, u subotu ćemo imati ovu lijepu arhitektonsku priču, da. A možemo li već sad negdje naslutiti da možemo očekivati jednu izložbenu, onako...
1: A to ne ovisi u meni. Gledajte, ja sam imao prekrasnu izložbu u palači Ranjina, nasoprot. Dakle, čitavo ovo prizemlje gdje je sad trgovina je bilo onda općinsko, i onda mi je gospođa Aida Cvjetović organizirala tu izložbu, i mislim da mi je to jedna od najboljih izložba koje sam uvijek ja sam imao masu izložbi po Europi i svugdje, i jer mi je to zvao se Potraga za gradom. i Tonko Marović napisao je krasan esej o tome. Dakle, vi tražite čitav život jedan grad, a zapravo ste ga našli. I to je bilo vrlo, vrlo priznata izložba u svijetu. Imali sam čak u Pariškim jedan novina članak. Nažalost, ovdje nisu baš to ljudi dolazili, čak nije bilo puno posjetilaca. Bio sam iznenađen, ali eto.
0: Nikad se ne zna. Nikad biće, se ne zna, gospar Ivan. A vaša šipanjka Aida je sjajna.
1: Moja šipanjka je Ida, danas sam ju nazvao, nisam ju dugo vidio, a ona je jako puno doprinijela Šipanu, što je isto tako Šipan nije baš uzvratio, ali je ona prvo afirmirala Šipan, napravila prekrasnu knjigu o biljnom svijetu Šipana, koje čak neki američki je došla jedna dama koja se bavi tome i molila me da je povežem s njom. Dakle, ona je zaista puno napravila za afirmaciju Šipana, dovodila je važne ljude. Evo, ja sam čak i održao predavanje u Ljetnikovcima i tako da eto, ona je jedna od onih osoba koji su uz mene još neke afirmirali Šipan.
0: Da. Evo, koristimo priliku pozdraviti našu dragu Aidu i još jednom za sami kraj našeg razgovora možda podsjetiti gdje trebamo biti ove subote u prijepodnevnim satima. Dragi ljudi, Hrvatska komora arhitekata, Društvo arhitekata Dubrovnik i Dubrovački muzeji pozivaju vas, dobro ste došli, na predavanje gospara Ivana Prtenjaka, cijenjenog arhitekta. Kada i gdje? U subotu u Kneževome dvoru u 10 ujutro, a u sklopu predavanja predviđen je i obilazak prostora muzeja Rupe sa arhitektom Prtenjakom kao jednom od najznačajnijih Prtenjakovih intervencija u Dubrovniku. Slažete li se s time da je muzej Rupe jedan od najvažnijih?
1: Dva su najznačajnija objekta uopće i teoretski i praktički, ali zaista. I to su dva Revelin i Rupe. I one imaju jedno, i to su prvo najveći objekti uopće, dakle, na ulazu u grad, a u središtu grada, i u njima sva problematika kao da je sintetizirana i na njima se zapravo samo na ta dva projekta ja mogu čitav sistem mog načina rada mogu objasniti samo na ta dva projekta. Drugi svaki ima svoje, ali ovo je to.
0: Imaju svoje specifičnosti, a ovi su specifični po svemu. Hvala vam lijepa, dragi ljudi, pozvani ste, dođite nam u subotu ujutro u 10 u Knežev dvor, nakon toga u muzej Rupe, poslušajte vrlo zanimljivo predavanje o našoj arhitekturi i doprinosu gospara Ivana Prtenjaka Dubrovačkoj baštini. Vidimo se u subotu ujutro u 10 u dvoru. Gospar Ivane, hvala vam lijepa na gostovanju i radujem se da ćemo to ponoviti.
1: Hvala lijepa.

Billie Eilish pjeva na valovima radio Dubrovnika. Još ćemo malo glazbenim tragom krenuti kako bismo stigli do 15 sati. Dragi ljudi, danas vrlo važne informacije stižu nam u dnevnim novostima Hrvatskog radija. Mi se čujemo poslije.

0: HR mreža oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Idemo u Čateš.
3: Brzo, odmah.
4: Termalna i wellness zabava, povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
5: 20 godina šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati. Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
1: Dobar vam dan, na početku izdvajamo.
2: Nova afera u Zagrebu. Direktor holdingove vodoopskrbe i odvodnje Marko Blažević dao ostavku zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki. Predstavljen je registar stanovništva, zbog kojeg se više neće morati provoditi popis stanovništva. U naletu vlaka na školski autobus u Belgiji 4 poginulih. Vrijeme i sutra vruće, temperature do čak 33 stupnja.
1: Je li na pomolu nova afera u Zagrebu? Voditelj tvrtke vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao je ostavku upravi holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki. A ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om i priznanje nedjela. Iz Sabora pozivi zagrebačkom gradonačelniku na političku odgovornost, a Tomašević odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego li je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Aleksandra Funes.
3: Vladajuća stranka zbog nagodbe kojom je Kosta Kostanjević priznao krivnju i time potvrdio da je osobno u ruke primio 450.000 eura, za što je dobio 2,5 godine zatvora, stranku Možemo ocjenjuje licemjernom. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić.
4: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelniče?
3: Kakve su maske pale, odgovara protupitanjem Damir Bakić iz Možemo.
5: Gospodin Kosta Kostanjević nikad nije bio niti je član stranke Možemo. I dajte molim vas sad usporedite to, kako to izgleda, naspram činjenice da imamo sa glavnim državnim inspektorom to što imamo, pa sa bivšim ministrem zdravstva to što imamo, pa kakvu vrstu onda političke odgovornosti bi trebao snositi HDZ. Pa pazite, to nisu neki slučajni mali HDZ-ovci koji su se eto našli pokupiti mrvice sa švedskog stola koji HDZ ima.
3: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ističe kako je gradonačelnik Tomašević pao na ispitu odgovornosti i vjerodostojnosti, te pokazao sve mane i nedostatke vlastite politike.
6: Danas više nema govora, kao što je govorio na početku, o tome da se radi o političkim konstrukcijama, o tome da ne vjeruje optužbama, već je cijelo vrijeme branio gospodina Kostanjevića, a danas pokušava braniti vlastitu poziciju.
7: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
3: Komentar je zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, a odgovorio je i glavnom državnom odvjetniku Ivanu Turudiću, koji je zadovoljan raspletom, posebno kaže nakon uvreda koje su upućene na njegov i račun državnog odvjetništva.
8: Bilo bi najmanju ruku pristojno da se ispričaju, oni moraju, to se nas zapravo. Istina, to ne znači mi smo svoju satisfakciju dobili, dobili smo potvrdu to od samog okrivljenika, samih okrivljenika, da smo radili stručno, pošteno i po zakonu.
7: Ja mislim da bi se određeni akteri trebali ispričati što sam ja tjedan dana prije izbora bio ispitivan kao svjedok u slučaju Hipodrom, a da je optužnica podignuta 6 mjeseci nakon toga. Koji političar u Hrvatskoj ikada od strane i jednog glavnog državnog odvjetnika je bio ispitivan kao svjedok tjedan dana prije izbora na kojima se kandidirao?
3: Tomašević ispravnim drži ostavku direktora vodoopskrbe i odvodnje Marka Blaževića zbog toga što je i on predmet izvida i nije član nijedne stranke, istaknuo je gradonačelnik.
1: Još prije 2 godine utvrđene su nepravilnosti u radu Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, a odluka da se Kristijanu Aleksiću 2023. ne odredi istražni zatvor bila je pogreška, rekao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, predstavljajući rezultate rada državnih odvjetništava. Osvrnuo se i na slučaj odbjeglog Vedrana Pavleka te Zlatka Mateše. Marinerak.
9: Šibensko općinsko državno odvjetništvo trebalo je tražiti istražni zatvor za ubojicu Kristijana Aleksića, koji je još 2023. bio optužen zbog ilegalnog oružja. Tadašnja zamjenica državnog odvjetnika smatrala je da nema uvjeta.
8: Da smo mi te propuste već prethodno utvrdili još 2024. godine, kada je izvršen izvanredni nadzor rada općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, smo utvrdili da je bilo osnova za određivanje istražnog zatvora u konkretnom predmetu. Zamjenica državnog općinskog državnog odvjetnika je smatrala da ne postoje uvjeti. nije utvrđeno da bi tadašnja općinska državna odvjetnica i zamjenica koje su radile na tom predmetu 2023. godine počinile kazneno djelo.
9: Ustvrdio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
8: Kolegica je odmah vrlo brzo nakon izvanrednog nadzora kad su predočeni rezultati rada podnijela zahtjev za razrješenje i to je promptno učinjeno. A kolegica županijska državna odvjetnica, njoj isticao mandat.
9: Ubojstvo 19-godišnjaka potaknulo je odluku da se izmjene određene odredbe Kaznenog zakona, Zakona o izvršenju kaznenih sankcija i Zakona o kaznenom postupku. Najviše se govori o doživotnom zatvoru.
8: Slažem se da bi trebalo uvesti tu kaznu, ali druge dvije stavke su važnije. Zaštitni nadzor i zapravo detencija počinitelja nakon izdržane kazne. Puno su mi ta dva instituta važnije nego sama uvođenje kazne doživotnog zatvora, koja bi imala zapravo neku ulogu odvraćajuću, ali nije naročito snažna ta odvraćajuća uloga.
9: Što se tiče slučaja Vedrana Pavlika, Turudić smatra da će proces izvršenja potrajati, a vezano za Zlatka Matešu, kaže da će ga DORH, ako bude potrebe, zvati.
8: Gospodin Pavlik je odlučio da neće dobrovoljno se predati nadležnim pravosudnim tijelima Republike Hrvatske, ono vodi tamo pravnu bitku. Mi ne možemo ni na koji način utjecati. Raspisali smo tjeralicu, tražili smo izručenje, izdali smo europski uhidbeni nalog kako je bio.
9: I identifikacije sa Srbijom, kaže Turudić, i dalje nema nikakve suradnje. Ne žele ni uručiti pozive za rasprave za suđenje u odsudstvu, zaključio je Turudić.
1: Sabor je raspravljao o razrješenju guvernera HNB-a Borisa Vujčića, koji odlazi u Europsku središnju banku u Frankfurt. Njegova nasljednika ili nasljednicu Sabor tek treba imenovati. Kristijan Pelc.
10: Odmah na početku saborske rasprave sukobili su se Mostovac Miro Bulj i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
11: Imamo danas nagradu za Borisa Vujčića koji treba biti suđen zbog veleizdaje. Krivac da je Hrvatska narodna banka bila sve osim narodna. I vi ste sudionik ove veleizdaje.
12: Završili ste sa svojim izlaganjem, pritom optužili više od 50% građana Republike Hrvatske da su veleizdajnici. Jer ova vlada i ova parlamentarna većina rezultat je parlamentarnih izbora.
10: Zastupnik SDP-a Boris Lalovac pak ističe.
13: Čovjek koji je ovdje biran, jel? Dok smo prišli u ovu zgradu, nije ni jednom došao raspraviti ovdje na govornicu i reći o inflaciji. Jel? Što članak 3 zakona o HNB-u isključivo kaže, to je njegova dužnost.
10: Iz HDZ-a ponavljaju što Vučićeva nova dužnost znači za Hrvatsku. Zastupnik Marin Piletić.
14: Hrvatska neće u Europskoj uniji biti iza vrata nego za stolom. Kako u Europskom parlamentu, kako u Europskoj komisiji, kako u Vijeću, tako i u ostalim međunarodnim institucijama, a posebice Europskoj središnjoj banci.
10: Vujčić dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke preuzima u ponedjeljak, a do tada bi se trebalo znati i tko će ga naslijediti na čelu HNB-a.
1: Premijer Andrej Plenković u službenom je posjetu Sjevernoj Makedoniji. S premijerom Mickovskim u Ohridu je potpisao sporazum o strateškoj suradnji. Održava se i poslovni forum, javila se Jelena Maštruko.
15: Potpisivanjem dviju dokumenata, sporazuma o strateškoj suradnji i memoranduma koji predviđa razvijanje odnosa na području energetike, postavljaju se temelji za rast i širenje već dobrih partnerskih odnosa između dviju zemalja, zaključak je dvojice predsjednika vlade Andreja Plenkovića i njegova domaćina Kristijana Mickovskog. Najvažnija tema razgovora bila je makedonski pristupni proces koji trenutačno blokira Bugarska, zahtijevajući od Skoplja između ostalog ustavne promjene vezane za status bugarskog naroda, istaknuo je premijer Mickovski.
16: Tema razgovora bile su europske integracije. Hrvatska je zemlja koja je uspješno prošla put od kandidatkinje do punopravne članice Europske unije, iako smo taj put počeli zajedno. Zato hrvatsko iskustvo za nas ima posebnu težinu i značaj. Za nas europske integracije nisu samo vanjsko-politički cilj. To je proces institucionalnog sazrijevanja, vladavine prava, gospodarskog razvoja, modernizacije i stvaranja boljih životnih uvjeta za naše građane.
15: Premijer Plenković je ustvrdio kako je položaj u koji je blokadama prije grčkim, a trenutačno bugarskim dovedena Sjeverna Makedonija duboko nepravedan, te je obećao pomoć kao i razmjenu iskustava.
17: Hrvatska je tu snažan zagovaratelj, konzistentan, podržavamo vas od prvog dana, nastojat ćemo vam pomoći u tome, već idućeg tjedna je u Tiftu u Crnoj Gori, idući sastanak na vrhu između članica Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana, pa i vjerujem da ćemo zajednički artikulirati nužnost da se ti procesi odblokiraju.
15: Danas potpisani dokument o strateškoj suradnji dvije će zemlje obvezati na suradnju na području energetike, gospodarstva, sigurnosti i eurointegracija. Dijelom ta strategija predviđa i potencijalno uključivanje Sjeverne Makedonije u regionalne tokove plina koji se oslanjuju na kapacitete LNG-a na Krku, jer kako je istaknuto, zbog aktualnih globalnih nesigurnosti, sektor energetike postaje i sigurnosno pitanje. Gospodarski odnosi dviju zemalja dosežu razinu od oko 300 milijuna eura ukupne robne razmjene godišnje, ustvrdio je Plenković, dodajući kako je u izaslanstvu koje je sudjelovalo na zajedničkom poslovnom forumu bio cijeli niz hrvatskih tvrtki koje su zainteresirane biti zastupljene na makedonskom tržištu u zone koje su već prisutne desetljećima, većinom iz farmaceutskog i prehrambenog sektora te strojogradnje. Od hrvatskih su tvrtki na poslovni forum na Ohrid stigli uz Podravku i Končari predstavnici tvrtki iz vojnog sektora Orka, Docking i HS Product zbog članstva Sjeverne Makedonije u NATO-u i potrebe modernizacije vojne opreme prema savezničkim standardima.
0: Dnevne novosti.
2: Od 1. siječnja sljedeće godine ukida se porez na sve mirovine. Trenutačno porez plaća 530 tisuća umirovljenika koji imaju mirovinu veću od 600 eura. Predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika, Marinko Lukenda, odbacuje kritike da će koristi imati samo oni s velikim mirovinama. Nakon njega, zastupnica u Zagrebačkoj skupštini, Ema Culi.
18: Onaj koji je uplaćivao više, taj ima veću mirovinu. I to je logično. Onaj koji je uplaćivao manje i koji ima manje staž, on ima manju mirovinu. I ovaj do 600 eura nikad nisu plaćali. Sad od 600 eura svima se ukida, veliko neko nezadovoljstvo od nekih udruga dolazi. I zašto? Šta imaju ovi najmanje od toga? Pa nemaju ništa. Nisu ništa ni plaćali.
19: Koliko to umirovljenika u gradu Zagrebu plaća porez na svoje mirovine? Negdje preko 150 tisuća. Na godišnjoj razini to je 60 milijuna eura. A šta umirovljenici dobiju za tih 60 milijuna eura? Što se tiče domova za starije kojih kronično nedostaje, u prvom mandatu i sad već u drugom otvoren je samo jedan dom, niti jedan više.
1: U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će i građanima biti dostupan od početka lipnja. Predviđeno je da se podaci ažuriraju do kraja listopada, a puna primjena registra bila bi od početka sljedeće godine. Time će prestati potreba za provedbom popisa stanovništva. Ivica Krišto.
20: Registar stanovništva omogućit će uvid u osnovne osobne podatke, socijalno-ekonomski i stambeni status svih stanovnika i kućanstava. Ministar financija Tomislav Ćorić.
21: Registar stanovništva od trenutka kada počne funkcionirati službeno 1. siječnja, kada zapravo imamo vjerodostojne sve isprave, odnosno sve podatke, će biti kontinuiran popis stanovništva, jer ćemo kontinuirano imati uvid o ključnim parametrima koje prikupljamo i kroz popis stanovništva. Svima je u interesu da on bude dobro ažuriran. Prijelazno razdoblje je dovoljno da svi oni koji žele intervenirati, počevši od građanki i građana, imaju dovoljno vremena da to učine. Ideja je da to učinimo do kraja 10. mjeseca.
20: Očekuje se da će registar omogućiti pravednije socijalne mjere i spriječiti prijevare.
21: Imamo određene nepodudarnosti u primjerice broju članova kućanstava, pa onda samim time i ostvarivanjem prava postojanjem ovog registra neće više biti moguća situacija u kojoj neko kućanstvo komunicira veći broj članova, a temeljem čega bi onda ostvarilo određene naknade.
20: O broju korisnika, to jest institucija u registru, govori državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić-Lugarić.
22: 20 korisnika sada, taj broj korisnika je naravno promjenjiv. Kako će se razvijati registar, mi ćemo omogućiti i građanima obavijest o tome tko je tražio njihove podatke i temeljem koje pravne osnove.
20: Tko će sve biti obuhvaćen registrom, odgovara ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša.
23: To su svi oni hrvatski državljani koji imaju prebivalište i boravište u Republici Hrvatskoj, stranci s prebivalištem i boravištem u Republici Hrvatskoj i hrvatski državljani u inozemstvu, oni koji imaju OIB. Taj skup čini 5.640.424 OIB-a ili osoba.
20: Izrada registra koštala je nešto manje od 14 milijuna eura.
1: Dok se iščekuje dogovor i prekid rata, Sjedinjene Države jutros su ponovno napale iranske vojne ciljeve u području Hormuškog tjesnaca, a tvrde da je riječ o samoobrani. Iranski mediji takav su narativ kritizirali, ističući da je bilo poginulih. Anabela Lajkauf.
4: Ovo nije bio pokušaj rušenja primirja, tvrdi američka strana, no državni tajnik Marco Rubio poručuje da hormuški tjesnac mora biti otvoren.
5: Biće otvoren na ovaj ili onaj način. Ono što se tamo događa je nezakonito i neodrživo za cijeli svijet. Ne znam ni jednu drugu zemlju koja radi takvo što, osim iranskog režima. Dakle, tjesnac mora biti otvoren, bez ikakve naplate prolaza i to odmah.
4: Ponovio Rubio pritom riječi Donalda Trumpa da će sporazum s Iranom biti ili dobar ili ga neće biti uopće. Za to vrijeme iranska revolucionarna garda priopćila je da zadržava pravo odgovoriti na svako kršenje primirja, a čelnik odbora za nacionalnu sigurnost u iranskom parlamentu Ebrahim Azizi poručuje.
5: Jedan od temeljnih stupova pobjede naše velike nacije je naša geopolitika. Hormuški tjesnac. O tome nikada nećemo pregovarati. Kako smo to činili s nuklearnim pitanjima? Ako se američka blokada ukine, onda će se kroz Hormuz prolaziti pod uvjetima koje će odrediti Iran. I to samo za brodove koji nisu vojni i koji nisu neprijateljski. To su naše teritorijalne vode i imamo legitimno pravo, što je odrednica i naših građana i vlasti.
4: Iranski pregovarači su pak u Kataru, a agencija TASNIM razgovore opisuje kao uglavnom dobre, navodeći da su doveli do napretka u ukupnim pregovorima. No kako za tu agenciju dodaje neimenovani izvor, Iran svim pitanjima pristupa s velikim oprezom, jer SAD smatra nepouzdanim partnerom. TASNIM isto tako javlja da je jedan od iranskih uvjeta i oslobađanje 24 milijarde dolara zamrznute imovine, od kojih bi polovica morala biti oslobođena u trenutku objave memoranduma o razumijevanju, a ostatak unutar 60 dana. Cijena nafte u međuvremenu je ponovno porasla, a izraelska vojska pokrenula je pak val napada diljem Libanona na ciljeve Hezbolaha.
2: 4 osobe, među njima i 2 tinejdžera, poginule u Belgiji nakon što je u školski autobus na željezničko-cestovnom prijelazu blizu grada Buchenhauta udario vlak. Među stradalima su i vozač autobusa i pratitelj učenika. Još su 2 osobe teško ozlijeđene. Glasnogovornik belgijskih željeznica Thomas Becken.
6: Okolnosti nesreće još se istražuju. Imamo snimku s tog željezničko-cestovnog prijelaza. Prema prvim informacijama, prijelaz je u trenutku nesreće bio zatvoren, što znači da su polubranici bili spušteni i da je svjetlilo crveno. Vlak je trebao stati na postaji ovdje u Buchenhautu, a mjesto nesreće je otprilike kilometar od postaje. Vlak je već usporavao, no unatoč tomu što je strojovođa aktivirao kočnice za nuždu, udarac između vlaka i minibusa bio je vrlo snažan.
1: U Bilišanima kod Obrovca 6 osoba ozlijeđeno u slijetanju minibusa koji je prevozio učenike. U zadarsku bolnicu dovezane su 4 djevojčice, a očekuje se još jedno dijete i vozač autobusa. O težini ozljeda govori zamjenik ravnatelja Opće bolnice Zadar, dr. Nediljko Jović.
7: Kod djevojčice od 9 godina utvrđene su teške tjelesne ozljede. Ona je zaprimljena na odjel kirurgije, dječje kirurgije i bit će uskoro operirana. Kod njene sestre također su utvrđene 9 godina stare teške tjelesne ozljede. Ona će biti zadržana na observaciji na našem odjelu. Kod druge dvije sestre, stare 14 i 12 godina, su verificirane nagnječenja i za sada nam se čini da su lakše tjelesne ozljede, ali s obzirom na okolnosti prometne nezgode će biti zadržane na observaciji na odjelu za kirurgiju.
1: Nacionalni je dan darivanja i presađivanja organa i tkiva, a Hrvatska godinama drži vodeće mjesto u svijetu po broju transplantacija jetre i bubrega na milijun stanovnika. Igor Okičić.
24: Svi pacijenti koji su morali na transplantaciju organa taj dan smatraju svojim drugim rođendanom. 25-godišnji Leo Lipovac bio je 2001. godine prvo dijete u Hrvatskoj kojem je presađena jetra u KBC u Zagreb. Sada živi kao zdrava odrasla osoba.
25: Teško o tome pričati, evo iskreno, evo kad se toga sjetim svega što sam proživio, mislim ja se toga ne sjećam ko mali, ali po pričama je ono, dosta kaotično bilo, ali evo, hvala Bogu i timu KBC-u kompletnom i svim ostalima na upornosti.
24: Moniki Guardian prije 9 godina presađena su pluća zbog dijagnoze plućne hipertenzije. Danas je teške trenutke ostavila iza sebe.
26: Neke osnovne funkcije su bile teško izvedive, hodanje je bilo vrlo, vrlo polako, nekada je bilo teško ustati iz kreveta, no međutim, nakon transplantacije život je napokon krenuo.
24: Hrvatska je godinama u vrhu po broju uspješno izvedenih transplantacija. Poboljšali smo sustav donošenjem novog pravilnika kojim se uvodi dopuna medicinskih kriterija. Istaknula je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
3: Gdje smo povećali potencijalnu mogućnost osoba koji mogu biti darivatelji organa. Time smo se približili ostalim zemljama Europe.
24: Svatko može za vrijeme života potpisati donorsku karticu, nastavlja ministrica Hrstić.
3: Donorska kartica podrazumijeva da za života pristaju biti potencijalni darivatelji organa, s time da u situaciji preminule osobe bolnički koordinatori obavljaju redovne razgovore i sa članovima obitelji.
24: Darivanje organa plemenit je čin, a jedna osoba darivatelj organa može spasiti čak 8 života.
1: Hrvatska turistička zajednica objavit će neposredno prije početka svjetskog nogometnog prvenstva novi promotivni video s ljepotama Hrvatske, u kojemu su surađivali s poznatim glumcem Johnom Malkovićem i producentom Pitom Radovićem. U videu Malković otkriva čari Hrvatske, gdje je sve boravio, što ga je osvojilo i zašto ga hrvatski način života posebno inspirira. Nemamo sliku, ali imamo zvuk iz kratke najave novoga promotivnog videa.
8: Don't worry, you'll learn.

0: sport. Sportske događaje prati Davor Lulić.
1: Nakon što je jučer u prvom kolu Roland Garrosa ispala Petra Marčinko, danas je istu sudbinu doživio i Marin Čilić. Bolji od njega bio je Moise Kouame. Bilo je 7-6, 6-2, 6-1 za 17-godišnjeg Francuza koji je 318. na svijetu i koji je za nastup dobio pozivnicu organizatora. Uspješna i uvjerljiva je zato bila Dona Vekić koja je sa 6-3, 6-2 pobijedila Francuskinju Tubelo. Antonija Ružić upravo igra protiv Amerikanke Kruger, a Dino Prižmić na teren će sutra u drugom kolu protiv Brazilca Fonseke. U Zagrebu je sinoć održana gala večer hrvatskog nogometa na kojoj su proglašeni najbolji u netom završenoj Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. Za najboljeg strelca i igrača nagrađen je Dion Drena Beljo.
2: Vjerovao sam u sebe, naravno, uvijek vjerujem u svoje kvalitete, ali da mi je neko rekao da ću zabiti 31 gol na kraju, mislim da ni sam ne bi vjerovao. Evo, to mi je prva u životu proslava naslova, prvi put da sam osvojio nešto, odmah dupla kruna.
1: Najboljim vratarem proglašen je Marko Malenica, najbolji mladi igrač je Luka Stojković, a najbolji trener Mario Kovačević. Košarkaši Zadra prvi su finalisti prvenstva Hrvatske jer su i u drugoj utakmici u gostima pobijedili Dubrovnik s 81-68. Suparnika će tek doznati jer u drugom polufinalu je Split na Gripama pobijedio Cibonu s 83-78, izjednačio omjer na 1-1. Treća odlučujuća utakmica na rasporedu je u četvrtak u Zagrebu.
0: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Davor Samoščanec.
3: Na vrijeme i danas utječe vrlo stabilna anticiklona, tako da je posuda prevladalo vedro, a sredinom dana i rano poslije podne u mnogim predjelima bilo je vruće. Temperatura zraka bila je većinom između 28 i 32 celzijeva stupnja. I do kraja dana bez bitnije promjene bit će vedro i vruće, a poslije podne tek na krajnjem jugu i unutrašnjosti Istre postoje vrlo mala mogućnost za kratkotrajni lokalni pljusak. Na Jadranu će puhati doumjeren sjeverozapadni vjetar uz obalu jugozapadni, a navečer lokalno i bura. Vrijeme sutra bit će u većem dijelu dana pretežno sunčano, te i dalje vruće, no tijekom poslije podne u unutrašnjosti se očekuje porast na oblake, lokalno i pljuskovi s grmljavinom moguće i izraženiji. Puhat će slab doumjeren jugozapadni vjetar, ali uz lokalne nestabilnosti prolazno može biti vrlo jako kiolnog sjeverozapadnjaka. Na Jadranu pak tijekom noći i jutra te ponovno navečer bura. Najniža temperatura zraka bit će većinom od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 23, a najviša dnevna slična današnjim vrijednostima uglavnom između 29 i 33 celzijeva stupnja.
0: Dnevne novosti.
4: Na kraju ponavljamo.
5: Nova afera u Zagrebu. Direktor holdingove vodoopskrbe i odvodnje Marko Blažević dao ostavku zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki. Predstavljen registar stanovništva zbog kojeg se više neće morati provoditi popis stanovništva. U naletu vlaka na školski autobus u Belgiji 4 poginulih. Vrijeme i sutra vruće, temperature do čak 33 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Antonio Rašpolić. Uredio i vodio Mario Krstanović.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik, Srđ 105 MHz, Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

15 sati 38 minuta, lijep nam je dan, vruć, evo pogledat ću sad baš u svoj pametni telefon što mi govori da nam je temperatura. 28, pa dobro, ajde, nije ništa strašno, jel? No, kako smo jedan duži period slušali i temperature koje su bile na granici negdje 20 stupnjeva, sad nas ovo čini vruće. Svakako, još uvijek smo u onom dijelu dana kada, ako je moguće, izbjegavanje izravnim sunčevim zrakama, to i napravite, pijte dovoljno tekućine, a mi nastavljamo uz dobru glazbu i uskoro ćemo ukazati koje su to teme današnjeg dnevnika Radio Dubrovnika.

0: u Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: 34. je obljetnica deblokade Dubrovnika i oslobođenja rijeke Dubrovačke. Uz obljetnicu oslobođenja Župa Dubrovačka obilježava Dan općine. Nacionalni je dan darivanja i presađivanja organa i tkiva. U Dnevniku danas i o tijeku predsezone u našoj županiji. U Nantongu u Kini održana je svečanost primopredaje dvaju novih brodova Atlantske plovidbe AP Imperial i AP Petka. U rekordnom roku rasprodane su ulaznice za obljetnički koncert Tereze Kesovije u Kneževom dvoru. Završena je povijesna sezona za košarkaški klub Dubrovnik. Vrijeme sutra pretežno vedro, svemu više u Dnevniku Radio Dubrovnika od 16 sati.

0: ali znaš da te volim.
1: Slušate Radio Dubrovnik.

0: 16 je sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik, urednica je Katarina Lučić-Štampalija.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Uvodno iz Dnevnika izdvajamo.
0: 34. je obljetnica deblokade Dubrovnika i oslobođenja rijeke Dubrovačke. Uz obljetnicu oslobođenja, Župa Dubrovačka obilježava Dan općine. Nacionalni je dan darivanja i presađivanja organa i tkiva. U Dnevniku danas i o tijeku predsezonu u našoj županiji. U Nantongu u Kini održana je svečanost primopredaje dvaju novih brodova Atlantske plovidbe AP Imperial i AP Petka. U rekordnom roku rasprodane su ulaznice za obljetnički koncert Tereze Kesovije u Kneževom dvoru. Završena je povijesna sezona za košarkaški klub Dubrovnik. Vrijeme sutra, pretežno vedro.
1: Trideset četvrta je obljetnica oslobođenja rijeke Dubrovačke i deblokade Dubrovnika. Tim su povodom jutros položeni vijenci kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima i civilima iz Domovinskog rata na području rijeke Dubrovačke.
0: Na današnji dan 1992. godine započela je završna faza vojno-redarstvene operacije deblokada Dubrovnika, jedna od najvažnijih operacija Hrvatske vojske u Domovinskom ratu. Nakon višemjesečne opsade probijen je obruč oko Dubrovnika te su oslobođeni prostori Župe Dubrovačke i rijeke Dubrovačke. Poseban simbol slobode ostali su zapisi iz ratnog dnevnika Centra za obavješćivanje. U 15.40. Hrvatski barjak zavijorio se u Mokošici, dok je 20 minuta kasnije neprijateljska zastava skinuta sa Žarkovice. Operacijom je zapovjedao general Janko Bobetko, a oslobađanje Hrvatskog juga nastavljeno je operacijama Tigar, oslobođena zemlja Vlaštica i Konavle. U borbama na južnom bojištu poginulo je više od 250 hrvatskih branitelja, a više od 1100 ih je ranjeno. Njihova žrtva trajno je ugrađena u slobodu Dubrovnika i Republike Hrvatske. Zahvalu svim braniteljima i ovim povodom uputio Hrvatski časnički zbor Dubrovačko-neretvanske županije.
1: Poslijepodnevni program u znak zahvalnosti i pijeteta za sve poginule hrvatske branitelje i civile nastavit će se polaganjem vijenaca kod spomen obilježja na Osojniku u 18 sati te kod centralnog spomenika u Komolcu u 18.30. Obilježavanje 34. obljetnice oslobođenja rijeke Dubrovačke i deblokade Dubrovnika završit će svetom misom zadušnicom u župi Svete obitelji u Novoj Mokošici u 19 sati. Obljetnicu oslobođenja i dan općine obilježava i Župa Dubrovačka. Višednevni program nastavljen je polaganjem vijenaca kod spomen obilježja poginulim braniteljima. Svečana sjednica općinskog vijeća održana je u klaustru samostana Svetog Vicenca, a uz dan općine dodijeljena su javna priznanja Kudu Marko Marojica, Mišu Devčiću i Trpimiru Macanu. Večernje misno slavlje je u 19 sati u Mandaljeni, nakon čega će vijenci biti položeni kod spomen obilježja. Uz dan općine načelnik Marko Miloslavić uputio je čestitke svim župkama i župljanima s ponosom, zahvalnošću i dubokim poštovanjem prema zajedničkom domu.
0: Poručio je kako župu treba razvijati kao uređenu, funkcionalnu, povezanu i pravedno vođenu općinu. Općinu u kojoj se javni novac koristi odgovorno, u kojoj se odluke donose u interesu ljudi i u kojoj svaka generacija preuzima svoj dio odgovornosti.
1: Za Radio Dubrovnik je govorio i o projektima za budućnost. Izdvajamo one koji se tiču uređenja obalnog pojasa u općini i šire.
2: Naša općina raspolaže sa 17 km obale, od čega je većina prekrasne plaže, prekrasne uvale i naravno da je to naš glavni adut za turizam. Tako se i postavljamo, prema tome upravo završili smo šetnicu Srebreno Kupari, ali razvijamo drugu dionicu u Beterini, 300 metara šetnice koja će biti konačno dio šetnice prema Solinama, a cilj nam je dugoročni spojiti sve od Plata do Kupara, odnosno od Cavtata do grada. To će biti zahtjevan izazov, ali mislim da je to nešto čemu moramo težiti, pa koliko god nam bude vremena trebalo i koliko god različitih projekata trebali uklopiti, ali mislim da je jednom kad budemo imali obalnu šetnicu uredno uređenu od recimo od Cavtata do grada, da će to biti jedan izuzetno atraktivan prostor i prostor i za šetnje, za rekreacije, za događaje, ali i turistički magnet sigurno. Evo, ove godine smo uredili šetnicu u Srebrenom s jednim drvoredom palmi, tu nije kraj, radimo i dalje na uređenju tog obalnog pojasa, postavili smo infotable na kupalištima, u pripremi je i uređenje plaže za pse, isto u Beterini, i ne možemo zaboraviti ni obalu u Platu, koja je također bogata prekrasnim plažama, i na tom dijelu planiramo dodatna uređenja.
1: Kakav je tijek predsezone na krajnjem jugu Hrvatske i s kakvim se očekivanjima ulazi u ljetne mjesece? O turističkim trendovima, interesu gostiju i prognozama za nastavak godine govori direktor Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Julio Srgota.
3: Svibanj lagano privodimo kraju i mogu reći da je donio dobar turistički promet koji je zaključno s jučerašnjim danom rezultirao sa 200.000 dolazaka, što je povećanje od 1% odnosno na proteklu godinu, i 645.000 noćenja, što je povećanje od 2% odnosno na proteklu godinu. Destinacije klastera Dubrovnik najviše pridonose rastu turističkog prometa, to su Konavle, Župa Dubrovačka, grad Dubrovnik, Dubrovačko primorje, što je izočekivat jer su najsnažije vezane uz avio promet. A kao zanimljivost izdvojio bi da su dolasci prema dobnim skupinama u rasponu od 16 do 25 godina najsnažnije pridore povećanje dolazaka u ovom periodu. Sve upućuje na nastavak pozitivnog trenda i pojačanu dinamiku. Tome u prilog idu i dobre povratne informacije dionika u turizmu, jeli hotelijera, agencija, iznajmljivača, pa sa sigurnošću možemo reći da će se odraditi jedna kvalitetna predsezona. Imamo jedan dio županije koji je izrazita avio destinacija, to je ovaj dubrovački klaster, a sve ostalo je izrazita autodestinacija. A opet toliko specifična. Dolina Neretve je sasvim zasebna i ona jednostavno ide nekim svojim tijekom. A što se tiče otoka, Pelješca, Korčule, oni su negdje kako gdje na razini protekle godine. Moramo biti svjesni da je Orebić najsnažnija naša turistička destinacija mimo dubrovačkog klastera, koja u sezoni generira preko 900.000 noćenja, ali moramo biti svjesni da su izrazito kampersko središte i oni su zadovoljni, na razini su protekle godine. Kad gledamo Korčulu, grad Korčula, specifikum jer ga zovu i mali Dubrovnik, od početka godine do danas grad Korčula bilježi čak i dvoznamenkasti rast u odnosu na proteklu godinu.
0: Opširni razgovor o turističkim temama poslušajte u našoj emisiji Zlatna jabuka iza vijesti u 18 sati.
1: U Nantongu u Kini održana je svečanost primopredaje, odnosno imenovanja dvaju novih brodova Atlantske plovidbe, AP Imperial i AP Petka, čime je nastavljen investicijski ciklus ove kompanije.
0: Kumovi novim brodovima župani su Zadarske i Dubrovačko-neretvanske županije Josip Bilaver i Blaž Pezo, a ova primopredaja predstavlja važan događaj za atlantsku plovidbu, tankersku plovidbu i hrvatsko pomorstvo u cjelini.
1: Voditeljica odnosa s investitorima i javnošću tankerske plovidbe Sanja Putica.
4: Danas je zapravo bio jedan veliki i značajan dan za atlantsku plovidbu, koja je prošle godine obilježila 70 godina svoga postojanja. Imali smo dvije svečanosti imenovanja ili krštenja naših novih brodova. To je bila AP Imperial i AP Petka u Nantongu u Kini. Kum našem brodu AP Petka bio je župan Zadarske županije Josip Bilaver, a AP Imperialu župan Dubrovačko-neretvanske županije Blaž Pezo. Evo, iznimno smo ponosni da smo tim krštenjima zapravo nastavili jedan snažan investicijski ciklus atlantske plovidbe, koji je započeo koncem 2023. godine preuzimanjem broda AP Dubrovnik, također u kineskom brodogradilištu Yangsu Ship Heavy Industry. Austriji. Nastavljaju se ovim dvama brodovima, a završit će investicijski ciklus preuzimanjem trećega broda, treće nove gradnje AP Sveti Vlaho koncem 2026. godine. Posebno bih istaknula, naravno, uz napore cijele kompanije i grupacije Atlantske plovidbe i Tankerske plovidbe, koja je, kao što znate, većinski vlasnik Atlantske plovidbe, napore i obol našeg pomoćnika inspektora za novogradnje i projekte, inženjera brodogradnje Marka Buconića, koji je zapravo mjesecima pratio sve što se tamo događalo u Kini i evo, uspješno privodimo kraju zapravo cijeli proces. Radi se o oba bulk carriera, nešto većih tonaža nego oni što su do sad u floti Atlantske plovidbe, imaju 63.500 dedveta. Zapovjednici na brodovima na AP Imperialu je naš Dubrovčanin Vjeko Miletić, na brodu AP Petka gospodin Ivan Škara. Htjela bih napomenuti da smo evo i ovim investicijskim ciklusom i dalje zadržali sva imena vezana naravno za Dubrovnik, za dubrovačke lokalitete, obilježja i evo nadam se da ćemo imati i što više mladih pomoraca koji će htjeti ploviti na novim brodovima Atlantske plovidbe.
1: U Babinom Polju na otoku Mljetu otvoren je depo lijekova, a samim time je podignuta kvaliteta primarne zdravstvene zaštite na otoku.
0: Projekt je vrijedan 110.000 eura, sufinanciralo ga je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije kroz program razvoja otoka u iznosu od 96.000 eura, a ostatak sredstava osigurala je Dubrovačko-neretvanska županija.
1: Zašto je ovaj projekt važan za stanovnike Mljeta, rekao nam je općinski načelnik Živo Market.
5: Ta ljekarna koja već postoji na neki način kao depo lijekova ovdje u Babinom Polju već dugi niz godina, radila je u malom skučenom prostoru u sklopu ambulante u Babinom Polju i mi smo kao općina ustupili jedan svoj veći prostor koji se nalazi u sklopu Doma kulture Zabriježe ljekarnama Dubrovnik i taj objekt je zaista fino uređen, opremljen. Zaista je bitno da na Mljetu imamo kupiti sve one potrepštine što ljekarne nude, ne samo one osnovne lijekove, nego ono nešto popratno što postoji u ljekarnama. Ovako na 1000 ljudi teško je neka zanimanja imati profesionalno, a pogotovo kad se uzme u obzir da je Mljet otok koji je raštrkan, da smo mi kao otok na 100 kvadratnih kilometara raspoređeni u 20 naselja, znači 10 mjesnih odbora, 10 groblja, državne ceste 45 kilometara ili 50 preko otoka ima i nismo na jednom mjestu, tako da je teško tu u bilo koje mjesto smjestiti nekakvu, da li frizerski salon ili nekakvu drugu djelatnost i da ona bude dostupna svakome. Ali ono što je bitno da smo mi na Mljetu naučili da je to tako, da neke službe nikad nećemo ni imati, to treba shvatiti. Kad dođemo u Dubrovnik i u Dubrovniku dosta puta čujemo od ljudi, pa mi nemamo, jer imaju oni u Zagrebu ili u Splitu oni. Tako da uvijek će nam biti malo, ali ono što mi moramo biti zadovoljni da imamo nekakve druge prednosti u odnosu na ostatak stanovnika Lijepe naše, da imamo ovaj čisti zrak, čisto more, još uvijek nezagađenu zemlju, škrto poljoprivredno gospodarstvo, ali nezagađeno. I to mora biti naš brend i to moramo očuvati, ne samo radi sebe, nego radi onih naraštaja koji dolaze iza nas.
1: Nacionalni je dan darivanja i presađivanja organa i tkiva, a Hrvatska godinama drži vodeće mjesto u svijetu po broju transplantacija jetre i bubrega na milijun stanovnika. Igor Okičić.
6: Svi pacijenti koji su morali na transplantaciju organa taj dan smatraju svojim drugim rođendanom. 25-godišnji Leo Lipovac bio je 2001. godine prvo dijete u Hrvatskoj kojem je presađena jetra u KBC u Zagreb. Sada živi kao zdrava odrasla osoba.
7: Teško o tome pričati, evo iskreno, evo kad se toga sjetim svega što sam proživio, mislim ja se toga ne sjećam ko mali, ali po pričama je ono, dosta kaotično bilo, ali evo, hvala Bogu i timu KBC-u kompletnom i svim ostalima na upornosti.
6: Moniki Guardian prije 9 godina presađena su pluća zbog dijagnoze plućne hipertenzije. Danas je teške trenutke ostavila iza sebe.
8: Neke osnovne funkcije su bile teško izvedive, hodanje je bilo vrlo, vrlo polako, nekada je bilo teško ustati iz kreveta, no međutim, nakon transplantacije život je napokon krenuo.
6: Hrvatska je godinama u vrhu po broju uspješno izvedenih transplantacija. Poboljšali smo sustav donošenjem novog pravilnika kojim se uvodi dopuna medicinskih kriterija, istaknula je ministra. ministrica zdravstva Irena Hrstić.
9: Gdje smo povećali potencijalnu mogućnost osoba koji mogu biti darivatelji organa. Time smo se približili ostalim zemljama Europe.
6: Svatko može za vrijeme života potpisati donorsku karticu, nastavlja ministrica Hrstić.
9: Donorska kartica podrazumijeva da za života pristaju biti potencijalni darivatelji organa, s time da u situaciji preminule osobe bolnički koordinatori obavljaju redovne razgovore i sa članovima obitelji.
6: Darivanje organa plemenit je čin, a jedna osoba darivatelj organa može spasiti čak 8 života.
1: U organizaciji grada Dubrovnika i dubrovačkih ljetnih igara naša glazbena diva Tereza Kesovija održat će koncert u subotu 13. lipnja u 21 sat u Kneževom dvoru.
0: Ulaznice su u 13 sati puštene u prodaju online u sustavu Ulaznice HR te lokalno u Festivalskoj palači u Luži, a prema dostupnim informacijama već su i rasprodane.
1: Glasnogovornica gradske uprave Magdalena Prkut.
10: Dakle, ako nam interes bude veći od dvora, a evo, možemo reći zaista da reakcije su, kao što smo i očekivali, odlične na sam koncert. Dakle, razmišlja se i o mogućnosti postavljanja ekrana u gradu, dakle, kako bi svi oni koji nisu uspjeli doći do svojih ulaznica ipak mogli uživati u ovom koncertu.
0: Udruga Kazalište, audiovizualne umjetnosti i kultura gluhih Dlan izveće predstavu povodom obilježavanja 65 godina postojanja i djelovanja Udruge gluhih i nagluhih Dubrovačko-neretvanske županije. Predstava je na velikoj sceni kazališta Marina Držića u 18 sati, a ulaz je besplatan.
1: U sklopu Dubrovačkog glazbenog proljeća večeras nastupa pijanistica Jasmika Stančul uz gudački i puhački kvartet Dubrovačkog simfonijskog orkestra pod ravnanjem maestra Matea Narančića. Koncert će se održati u Atriju Kneževa dvora u 21 sat.
0: U sklopu Lepati festivala izložba Sloboda i istina bit će otvorena u 21 sat u galeriji Dulčić Masle Pulitika. Slikarstvom, kiparstvom i instalacijom predstavit će se Vladimir Trokut, Robert Kralj, Radovan Jenko, Tomislav Kralj, Alberto Leon i Ivo Vodopija.

0: Završena je povijesna sezona za košarkaški klub Dubrovnik. U drugoj utakmici polufinalne serije domaćeg prvenstva sinoć u Gospinom polju pobjedu je ponovno upisao aktualni prvak Hrvatske Zadar. Ovaj put rezultatom 68-81, što je ukupno 2-0 u seriji za Zadrane. Dubrovački košarkaši pružili su dobar otpor favoriziranom prvaku, držeći utakmicu u egalu sve do zadnje četvrtine. Trener Dubrovnika Goran Gunjević i trener Zadra Danijel Jusup.
1: Ne mogu reći, nisam baš neki emotivan tip, ali jednostavno ovi momci su me toliko dirnuli i to su i danas pokazali. Ja im zbilja zahvaljujem od srca na svemu što su pokazali ove sezone. Niko nas nije svrstavao ni da ćemo ući u play-off, a kamoli u polufinale. Mislim da su odradili sezonu vrhunski i ova zadnja utakmica protiv najveće ekipe u Hrvatskoj. Zbilja smo ih držali u egalu, maltene do kraja utakmice, nažalost. Postotak za 3-1 nam je bio izuzetno loš i jednostavno za pobijediti Zadar moraš imati dobar šuterski dan. Ovim putem bi se zahvalio i klubu i stručnom stožeru i svima, jer jednostavno bez njih svih skupa ne bi ovo bilo dobro kako je bilo. To je jednostavno bila jedna sinergija cijele godine, dobre energije i evo, od srca hvala svima.
2: Znali smo da Dubrovnik će igrati rasterećen, dakle oni su napravili veliki uspjeh ulaskom u polufinale. U Zadru isto tako nije bila lagana utakmica, oni su se dosta dobro držali, vidjeli ste i večeras. Međutim, eto, nekako uspijemo zadržati nekako fokus do kraja i na kraju pobijediti. Ja. Tako da kažem, Dubrovnik se pokazao stvarno kao odlična čvrsta ekipa koja je onako i šuterski i dole pod košem, tako da onako uz Amerikanca dobro, tako da dobro, jako dobro koncipirana i nikako nam nije bilo lagano.
3: Zadar će u finalu igrati protiv boljega i za polufinalne serije Cibona Split. Odluka o finalistu pada u Majstorici u Zagrebu. Prognoza vremena za sutra. Pretežno vedro, poslije podne ponegdje uz umjerenu naoblaku. Tijekom jutra i ponovno navečer puhat će slaba do umjerena bura, a danju umjeren maestral. Najviša temperatura između 29 i 32 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Dubrovnika.
3: Tonska realizacija Ivana Bašica, spiker Sebastijan Vukosević. Dnevnik je uredila i vodila Katarina Lučić-Štampalija.

Radio Dubrovnik. Oglasi. Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako sredit skale u ulici, uredit prostor u parku ili učinit grad ljepšim? E pa pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.

Srijedom otvoreno. Ove srijede u emisiji Srijedom otvoreno s Nilom Miličić-Vukosavić razgovaraju gospođe Mare Lukšić i Ane Bokun iz Udruge hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata Dubrovačko-neretvanske županije. Udruga od 1997. godine ima za cilj očuvati sjećanja i pružanje potpore civilnim stradalnicima Domovinskog rata. A gospođe Mare i Ane od samih su početaka sinonim predanosti ciljevima udruge. Budite i ove srijede nakon vijesti u 10 sati uz Radio Dubrovnik i Srijedom otvoreno uz predstavnice Udruge hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata, gospođe Maru Lukšić i Anu Bokun.

0: HR Mreža oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
6: Već od 180 eura.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža oglasi.
9: Slušate

Brzo ćemo se vratiti glazbi, ali u međuvremenu evo jedna upravo pristigla obavijest iz Vodovoda Dubrovnik u kojoj nam najavljuju da će zbog radova na vodoopskrbnoj mreži sutra u srijedu bez vode biti ulice Dom Frana Bulića i od Kolorine, uključujući kažu i RIT i sveučilište nekadašnja Preparandija, ujutro od 8:30 pa do 11 sati.

ne znam po čemu, po nečemu jest, po čemu ne znam, ali Vesla na vodi mene su asocirala na jednu lijepu izložbu u našem gradu koja se zove Sloboda i istina. Valjda sam ono, vodi slobodi. Svakako, znate koja je to izložba? Riječ je o izložbi u sklopu Le Petit festivala ovogodišnjeg 22. izdanja u našem gradu. Izložba Sloboda i istina biće otvorena večeras u 21 sat u galeriji Dulčić Masle. Politika, slikarstvom, ali i kiparstvom i instalacijom predstavit će se umjetnici Vladimir Trokut, Robert Kralj, Radovan Jenko, Tomislav Kralj, Alberto Leon i Ivo Vodopija. Evo, nakon što smo sinoć otvorili ovogodišnje izdanje Le Petit festivala u impresivnu tvrđavi Bokar sa sjajnim Brahmsom koji se predstavio svojim konceptualnim uratkom, večeras izložbu u 21 sat u galeriji Dulčić Masle Funitika.

Ljepota su napjevali Al Turner i Emilija Kokić, a ljepota nas večeras očekuje i u Kneževom dvoru u 21 sat u sklopu našeg Dubrovačkog glazbenog proljeća. Večeras nastup sjajne pijanistice Jasminke Stančul uz gudački i puhački kvartet Dubrovačkog simfonijskog orkestra pod ravnanjem maestra Matea Narančića. Ponavljam, koncert večeras u 21 sat u atriju Kneževa dvora.

Oui, oui, l'amour, toujours. Ili ti ga ono zauvijek ljubav, a to me podsjetilo na naš Le Petit Festival koji kaže Vive l'amour, živjela nam ljubav i živjet će i večeras uz Slobodu i istinu izložbu u 21 sat u galeriji Dulčić Masle Politika. Iduća nam pjesma kaže Ritam noći, pjeva nam Kolonija, a nećemo o noći, ali o večeri hoćemo korona. Ok, korona, pa nemamo čale, Ive. Uglavnom, nećemo čekati do noći, nego do večeri, jer nas večeras očekuje, još jedno posjećamo u Kneževome dvoru u 21 sat. Krasan koncert u okviru Dubrovačkog glazbenog proljeća, pijanistica Jasmika Stančul, gudači i pohači orkestra pod ravnjem maestra Matea Narančića. I sad za sami kraj ovog bloka najave večerašnjih događanja, već u 6 sura, znači u 18 sati uz besplatan ulaz na velikoj sceni kazališta Marina Držića, udruga kazalište audiovizualne umjetnosti i kultura gluhih dlan izvešće, a povodom 65 godina postojanja udruge gluhih i nagluhih Dubrovačko-neretvanske županije, ovu lijepu predstavu, znači 18 sati, besplatan ulaz, velika scena kazališta Marina Držića i spomenuta korona i Rhythm of the Night.

srijedom otvoreno. Ove srijede u emisiji Srijedom otvoreno s Nilom Miličić-Vukosević razgovaraju gospođe Mare Lukšić i Ane Bokun iz Udruge hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata Dubrovačko-neretvanske županije. Udruga od 1997. godine ima za cilj očuvati sjećanja i pružanje potpore civilnim stradalnicima Domovinskog rata. A gospođe Mare i Ane od samih su početaka sinonim predanosti ciljevima udruge. Budite i ove srijede nakon vijesti u 10 sati uz Radio Dubrovnik i Srijedom otvoreno uz predstavnice Udruge hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata, gospođe Maru Lukšić i Anu Bokun.

Pratimo se i dalje na valovima Radio Dubrovnika, naravno. Podsjećam na naše vijesti u 18 sati, vijesti Radio Dubrovnika. A nakon toga budite uz naš program i Zlatnu jabuku, emisiju o turizmu. Što se mene tiče, toliko za danas, i što se Ivane tiče, doće neko, ne brinite, bit će neko uz vas do ponoći. Tu je i dalje naša Kate u informativi, isto kao i Mihajla, koja će vam ovako lijepo, skladno i u nastavku birati glazbu. Ja vas lijepo pozdravljam, želim vam ugodnu i lijepu večer koja je pred nama, koju možete provesti konstruktivnu, lijepu uz kulturna dubrovačka događanja. Ili barem jednim uhom uz vaš Radio Dubrovnik. Adio vam.

0: Povodom dana općine Župa Dubrovačka i obljetnice oslobođenja održana je svečana sjednica općinskog vijeća na kojoj su se okupili predstavnici javnog, političkog, društvenog, kulturnog i gospodarskog života, obitelji poginulih hrvatskih branitelja i civilnih žrtava rata, predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata kao i brojni uzvanici. Dodijeljena su i javna priznanja ovogodišnjim laureatima. Najviše priznanje titula počasnog građanina općine Župa Dubrovačka dodijeljena je Trpimiru Macanu za izniman doprinos znanstvenom i kulturnom razumijevanju hrvatske povijesti s posebnim naglaskom na teme vezane uz jug Hrvatske i dubrovačko područje. Nagrada općine Župa Dubrovačka dodijeljena je Kulturno-umjetničkom društvu Marko Marojica povodom 50. obljetnice djelovanja. Nagrada općine dodijeljena je Mišu Devčiću za dugogodišnji predani rad u zajednici, osobito na području očuvanja tradicije, sakralne baštine i društvene solidarnosti. U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će i građanima biti dostupan od početka lipnja. Predviđeno je da se podaci u njemu ažuriraju do kraja listopada, te će puna primjena registra biti od početka sljedeće godine, čime će prestati potreba za provedbom popisa stanovništva. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Registar stanovništva od trenutka kada počne funkcionirati službeno, dakle od 1. siječnja kada zapravo imamo vjerodostojne sve isprave, odnosno sve podatke u tom registru stanovništva, će biti kontinuiran popis stanovništva jer ćemo kontinuirano imati uvid o ključnim parametrima koje na kraju krajeva prikupljamo i kroz popis stanovništva. Svima je u interesu da on bude dobro ažuriran. Prijelazno razdoblje je dovoljno da svi oni koji žele intervenirati, počevši od krajnjih korisnika, naših građanki i građana, imaju dovoljno vremena da to učine. Ideja je da to učinimo do kraja 10. mjeseca.
0: Od početka siječnja iduće godine ukida se i porez na sve mirovine, potvrdili su Hrvatskoj stranci umirovljenika predsjednik Marinko Lukenda.
2: Sa jučerašnjim danom u dogovoru sa predsjednikom vlade ukida se porez od 1.1.2027. na sve mirovine. To obuhvaća malo manje od 530 tisuća umirovljenika koji plaćaju porez. Taj zahvat košta malo više od 180 milijuna eura. Taj porez se otkida od jedinice lokalne samouprave. Grad Zagreb ima najveći porez na mirovine, 11,5%, i grad Zagreb ubire negdje oko 60 milijuna.
0: U sklopu Dubrovačkog glazbenog proljeća večeras nastupa pijanistica Jasminka Stančul uz gudački i puhački kvartet Dubrovačkog simfonijskog orkestra pod ravnanjem maestra Matea Narančića. Koncert će se održati u atriju Kneževa dvora u 21 sat. U sklopu Lpti festivala izložba Sloboda i istina bit će otvorena u 21 sat u galeriji Dulčić Masle Pulitika. Slikarstvom, kiparstvom i instalacijom predstavit će se Vladimir Trokot, Robert Kralj, Radovan Jenko, Tomislav Kralj, Alberto Leon i Ivo Vodopija. Vrijeme sutra, pretežno vedro, poslije podne ponegdje uz umjerenu naoblaku. Tijekom jutra i ponovno navečer puhaće slaba do umjerena bura, danju umjeren maestral. Najviša temperatura od 29 do 32 stupnja. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Ante Bešlić, uredila i čitala Katarina Lučić-Štampalija.

0: Zlatna jabuka, emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radio televizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. Svibanj je na izmaku, turistička presezona u punom zamahu i svi se polako pripremaju za ljeto i vrhunac turističke sezone. Puno je događaja, ali i puno lijepih vijesti. Pa krenimo s time kako je grad Dubrovnik drugu godinu zaredom uvršten na prestižnu The Travel Green List britanskog časopisa Wanderlust, jednog od najuglednijih svjetskih medija specijaliziranih za putovanja i održivi turizam. Ponovno uvrštenje Dubrovnika na ovu prestižnu listu potvrda je kontinuiranog rada na razvoju održivog turizma te provedbe brojnih aktivnosti usmjerenih na očuvanje kulturne baštine, kvalitetu života lokalnog stanovništva i odgovorno upravljanje destinacijom. Koliko ova nagrada znači, potvrđuje upravo činjenica da je dodijelio ugledni Wanderlust, najdugovječniji i najveći britanski magazin posvećen putovanjima, koji već više od 30 godina promovira autentična i odgovorna putovanja. A The Travel Green List danas predstavlja jedno od najvažnijih međunarodnih priznanja u području održivog turizma. Za danas smo vam pripremili niz tema, od pregleda predsezone, razgovora s uglednim turističkim čelnicima pa do obnove Orlanda. I današnju emisiju uređuje Vodi Vicko Dragojević, a krenimo s jednim glazbenim brojem.

0: Šesti mjesec nam je pred vratima, kada će krenuti sama špica turističke sezone, onaj vrhunac turističke godine. Međutim, predsezona je već raširila svoja krila i nekako se čini da možemo biti zadovoljni. Iz toga, jutros razgovaramo sa direktorom turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije, Julijom Srgotom. Julijo, dobar dan. Kako ste zadovoljni, kako na jugu Hrvatske je krenula 2026. turistički gledano?
1: Pa evo, svibanj lagano privodimo kraju i mogu reći da je donio dobar turistički promet koji je zaključno s jučerašnjim danom rezultirao sa 200.000 dolazaka, što je povećanje od 1% odnosno na proteklu godinu i 645.000 noćenja, što je povećanje od 2% odnosno na proteklu godinu. Destinacije klastera Dubrovnik najviše pridonose rastu turističkog prometa, to su Konavle, Župa Dubrovačka, grad Dubrovnik, Dubrovačko primorje, što je izočekivat jer su najsnažije vezane uz avio promet. A kao zanimljivost izdvojio bi da su dolasci prema dobnim skupinama u rasponu od 16 do 25 godina najsnažnije pridare povećanju dolazaka u ovom periodu. Sve upućuje na nastavak pozitivnog trenda i pojačanu dinamiku. Tome u prilog idu i dobre povratne informacije dionika u turizmu, jeli hotelijera, agencija, iznajmljivača, pa sa sigurnošću možemo reći da će se odraditi jedna kvalitetna predsezona.
0: Inače, na jug Hrvatske, dakle Dubrovačko-neretvanska županija, je turistički možda najraznolikiji dio hrvatske ponude. S jedne strane imamo Dubrovnik i Dubrovačku rivijeru, ali to onda ide Pelješac, Korčula, Mljet, Lastovo, sve su, možemo reći, zasebne turističke cjeline koje nekako i zasebno imaju svoj život, a čine jednu zajedničku sliku. Kakva je situacija na Pelješcu, na Korčuli, jesu li tamo zadovoljni?
1: Pa istina, Vicko, stvarno je naša županija, kad gledate hrvatske razmjere, prosječna hrvatska županija, a toliko raznolika. Imamo otoke i Pelješac koji su zasebna cjelina i evo moram unaprijed reći da, malo prije sam spomenuo, imamo jedan dio županije koji izrazi tazija destinacija, to je ovaj Dubrovački klaster, a sve ostalo je izrazita autodestinacija. A opet toliko specifična. Dolina Neretve je sasvim zasebna i ona jednostavno ide nekim svojim tijekom. A što se tiče otoka, Pelješca, Korčule, oni su negdje kako gdje na razini protekle godine. Moramo biti svjesni da je Orebić najsnažnija naša turistička destinacija mimo Dubrovačkog klastera, koja u sezoni generira preko 900.000 noćenja, ali moramo biti svjesni da se izrazito kampersko središte i oni su zadovoljni, na razini su protekle godine, očekuju dobre rezultate. Kad gledamo Korčulu, grad Korčula, specifikum jer ga zovu i Mali Dubrovnik, od početka godine do danas grad Korčula bilježi čak i dvoznamenkasti rast u odnosu na proteklu godinu. Zanimljivo je da je to jedina destinacija mimo Dubrovačkog klastera koja bilježi jako velik broj gostiju koji dolaze avionima. Tako da je Korčula interesantna, šarolika i dobri rezultati u predsezoni će biti i tamo.
0: Lijepe vijesti. Korčula je i jeste jedan od dijelova Dubrovačko-neretvanske županije gdje se ulagalo jako puno proteklih godina. Spomenuli ste kako je veliki skok upravo u ovoj dobnoj strukturi od 16 do 25 godina u predsezoni. Kako to objašnjavamo? Je li to veliki broj sportskih manifestacija?
1: Pa definitivno su manifestacije pridonele i tome, to moram naglasiti. Posljednjih godina uz domaćinstva i gospodarstvo koje ja često volim izdvojiti, koje su jedan od glavnih pokretača pred i post sezone, manifestacije su se izdvojile također kao jedna od stavki koje pokreću pred sezonu. I ono što bih htio izdvojiti je da je stvarno turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije ove godine podržala preko 72 manifestacije na našem području. Riječ je o najvećem broju manifestacija do sad, kao i o najvećem financijskom iznosu izdvojenom za to svrhu. Tu bih stvarno izdvojio već održane, evo, Elafiti, Slalom, Dani kamenica u Stonu koji nikad nisu jače bili posjećeni. Imate Offshore Challenge Orebić koji upravo završio, koji po posjeti nije nikad bolji bio. Proljeće u Konalima, a evo moram reći da nas i očekuju Dani filma u Slaname, doček pola nove godine na Korčuli, Tradicionalni maraton Lađo Neretvi, jedan stvarno veseli sad događaj koji ruši sve rekorde u Lombardiji, to je trk za Grk i mnogi, mnogi drugi, tako da moram reći da smo svjesni važnosti kvalitetne i autentične ponude. Ova podrška definitivno ide s ciljem da se u predsezoni i postsezoni privuče veći broj posjetitelja te produži turistička godina.
0: Da, ovako kada odvrtimo film unazad, kad promislimo samo što se sve događalo tijekom travnja, svibnja, pa događaj doista na pretek, malo smo se i razmazili sa bogatstvom događaja koje imamo na jugu Hrvatske. Julio, za kraj, evo, bliže nam se šesti mjesec, kreće sama špica sezone, očekivanja?
1: Pa evo, ovaj period sada će biti ujedno dobra vertira za ostatak turističke godine. Ja volim naglasiti da bi s umjerenim oprezom rekao da bi ona mogla biti izazovna. Izazovna u kontekstu globalne industrije putovanja koja se suočava s brojnim izazovima što veliki utječu na navike potrošača. Naravno, tu je utjecaj globalnih ekonomskih kretanja, inflatornih pritisaka, ali da se naglasiti i veseli dobra predsezona koja je ovo pri kraju da bi nastavak godine mogao biti dobar. I evo, ja mogu jedino naglasiti da je klaster Dubrovnik, ta avio destinacija, iskazivali smo određene rizike koje donosi globalne, koje globalne situacije donose na avio destinaciju. U predsezoni se to nije dogodilo, nadamo se da će ostatak sezone biti dobar, a nemamo razlog tome ne vjerovati, jer moram naglasiti da u turizmu imamo iznimno kvalitetne pojedince na jugu Hrvatske, a kao narod poznati smo po srdačnosti i gostoprimstvu, stoga ne sumnjam da ćemo ovu sezonu iznijeti na najbolji mogući način s puno predanosti, profesionalnosti i uvijek nas je krasio smijeh.
0: E pa tako, neka ostane u budućnosti. Bio je Julio Srgota, direktor turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije. Hvala na razgovoru i čujemo se.
1: Hvala vama, pozdrav. Dok stran...

0: Ako na išta imamo biti ponosni kada govorimo o hrvatskom turizmu, to su svakako ljudi koji su ga oblikovali, vodili i zapravo pozicionirali ga tamo gdje on upravo je. Mi imamo veliku sreću i čas da je upravo Dubrovčanin bio i ministar turizma i dugogodišnji direktor Hrvatske turističke zajednice, gospar Niko Bulić. Stoga ćemo s njime porazgovarati. Gospar Niko, vidite, turizam je jedna živa djelatnost koja se mijenja ma iz dana u dan. Čak da ne budemo malo i konkretniji. Stoga je, s obzirom na sve što se događa oko nas, jako teško gledati što će biti za mjesec dana kada kreće ona sama špica turističke sezone. Ipak, kako vi vidite, kako će se dvijati sezona na jugu Hrvatske?
1: Ja mislim da je pred nama jedna dobra turistička godina, možda ne rekordna, jer iz rekorda u rekord ne možete stalno iskoračivati, ali bit će dobra turistička godina s time što je puna izazova. Puna izazova, vrijeme kad gosti kupuju dolazak se bitno primaknulo datumu dolaska. I sve se događa unutar zadnjih 45 dana, 30 dana, 15 dana prije dolaska. Znači, ne možemo govoriti, sve je već prodano kao što smo bili naučili unatrag 10 godina. To je jedan trend koji se događa u svijetu kojem je pripomogla i činjenica da živimo u nesigurnom vremenu, od rata u Ukrajini do rata na Srednjem istoku. I nažalost te okolnosti i krize, cijene goriva, nafte i svega skupa nisu baš veliki plus turizmu. Međutim, Dubrovnik se nalazi u sretnom okruženju i ja vjerujem da godina pred nama, premda puna izazova, će biti dobra.
0: Vremena krize, pa možda ste upravo vi najpozvaniji govoriti o tome. Naime, vi ste bili najprije ministar turizma, a potom i direktor turističke zajednice u vremenima rata i još važnije poraća. Možete li usporediti tadašnja vremena i tadašnje okolnosti s ovima u kojima se danas svijet nalazi?
1: Pa tada smo mi bili ona zemlja pogođena velikosrpskom agresijom i morali smo raditi dvije stvari. Prvo, afirmirati samo hrvatsko ime i ukazivati svijetu i tržištima odakle su nam turisti dolazili da je Hrvatska sve ono najbolje što je bivša država Jugoslavija u turizmu imala, da je 85% svega toga Hrvatska i da pod hrvatskim imenom su i Dubrovnik i dalmatinska cijela obala i otoci i Kvarner i Istra. Dakle, svi favoriti bivše države u turizmu su u stvari bili 85% unutar Hrvatske. Mi smo se borili da afirmiramo hrvatsko ime, ali da ga istovremeno odvojimo od ratnih strahota i ratnih događanja, tvrdeći da smo sigurni i da smo lijepi, da smo zaslužili da turisti ponovo dođu i da nas iznova otkrivaju sada pod našim vlastitim imenom. To je bilo izazovno vrijeme i ja se sjećam iskoraka kad smo se počeli oglašavati na CNN-u, kad smo govorili kakva je i što je Hrvatska, pozitivnih reakcija ljudi koji su počeli shvaćati razliku između bivše države i između činjenice da smo do tada bili samo ratom obilježeni, da smo nešto vrijedno što treba posjetiti. Sada je cijeli svijet okolo nas, Bogu hvala da smo mi u miru, uznemiren događanjima oko Irana, oko Gaze i oko Ukrajine. Ali unutar toga mi smo u relativno povoljnoj poziciji, premda nas cijene goriva i sve ovo što se događa ne usrećuju. Međutim, turizam je otporna biljka i ja mislim da se mi moramo pametno ponašati, da moramo u dodatnim promotivnim aktivnostima gurati u prvi plan kvalitetu, odnos cijene i kvalitete i dokazivati da smo vrijedni povjerenja turista koji će nam doći. To je tajna svega.
0: Spomenuli ste najprije rat u Ukrajini, a potom i puno izraženije rat koji se događa upravo u Iranu. S jedne strane imamo činjenicu da ako pogledamo onu zemaljsku balotu, mi smo udaljeni prst i to vjerojatno mali prst od njih, a s druge strane, s obzirom da zbog svih ratnih zbivanja su itekako pogođene zemlje poput Emirata i samog Dubaja, koji je veliko turističko središte, možemo li se tu nadati nekom plusu ili nekim gostima koji neće putovati tamo pa da dođu kod nas?
1: Ma možemo se nadati da ćemo u svemu na kraju uspješno položiti ispit i da ćemo ostati sudionik ukupnog velikog svjetskog kretanja prema zemljama Mediterana, posebice prema europskim zemljama Mediterana.
0: Sada ćemo činiti kratku pauzu s jednim glazbenim brojem pa nastavljamo razgovor.

0: Evo nastavljamo razgovor sa nekadašnjim ministrom turizma i dugogodišnjim direktorom Hrvatske turističke zajednice Nikom Bulićem. Gospodin Niko, kad ste vi krenuli u turizam baviti se njime, prosječno su obitelji dolazile u naše hotele i ostajale pa i dva tjedna. Danas ostaje dva do tri dana. Jesu li naši hoteli sukladni tom vremenskom razdoblju? Koliko se stvari mijenjaju i je li se promijenila izvor od... Je li se promijenila struktura gostiju?
1: Pa bitno se mijenjalo. Prvo, potrebe i navike turista da putuju samo na odmor su se izmijenile. Mi smo imali u vremenu 70. i 80. prosječne boravke 14 dana, izuzetno 3 tjedna i izuzetno 1 tjedan. Zašto? Jer su turoperatori postavljali tako programe i tako su se smjenjivali zračni naleti prema Dubrovniku. Sada je u Dubrovniku to sve negdje između 2-3, eventualno 4 dana u ukupnosti boravak, ali ponuda se prilagodila tome. Ja vidim da, recimo, ja konkretno za svoje apartmane imam minimalni boravak od 3 dana. Rijetki su koji dolaze 7 dana i duže, 3 ili 4 dana je glavnina, nekad traže 1 ili 2 dana, na meni je da odlučim hoću li ih primati i koliko ću dignuti cijenu zbog toga što imam sve režijske troškove za smjenu na jednu noć ili dvije noći. Hoteli su se tome prilagodili, ali su i način prodaje i bookinga se promijenio. Prodaju se preko svjetskih platformi i više ne zavise o tome da li će im netko dovesti goste. Gosti sami bukiraju, otvoreni su, a gosti dužinu svog odmora su dinamizirali zato što ne putuju samo u jednu lokaciju na ljetni odmor, nego recimo iz dalekih tržišta dolaze u Europu i oni obilaze ne samo nekoliko destinacija, nego nekoliko zemalja. Iz Europe kad dolaze otkrivaju nas na novi način jer žele proputovati duž Jadranske obale ili duž Dalmacije ili Istre i Kvarnera. I recimo imate situaciju da gosti su u Splitu dva dana, na Hvaru dva dana, dođu u Dubrovnik tri dana. Dakle, sve se dinamiziralo, hoteli to prate, hoteli imaju takozvani dynamic packaging, promjenu cijena tjednu, dnevnu, mjesečnu, tako da tržište sve regulira, a onda i zadovoljstvo i recenzije koje gosti ostavljaju garantiraju ili dobro ili reakciju ili kritičnu reakciju tržišta i potražnost tih tržišta.
0: Pa znači li ta činjenica onda da se približavamo ili odmičemo od onog ideala takozvanog luksuznog turizma na kojima se dugo teži i možemo li uopće govoriti o Dubrovniku kao destinaciji za najluksuznije goste?
1: Pa ja ne volim govoriti to, evo ovako ću reći, u turizmu su dva antipoda, masovnost i elitizam. I unutar toga će se cijeli život događa. Ja volim govoriti o kvalitetnoj brojnosti. Bez brojnosti nema uspješnosti u poslovanju, ali nju moramo dizati uvijek na viši kvalitativni nivo. Dakle, kad mi postignemo razinu kvalitete koja osigurava da smo pozicionirani kao kvalitetni turizam, jer je Dubrovnik svjetski turistički brend, onda vrijednost za novac, ravnoteža cijene i kvalitete, ravnoteža zadovoljstva domaćina i gosta koji nam je došao, osiguravaju održivost, razvoj i lukrativnost tog turizma. Znači, na strani domaćina profitabilnost, a na strani gostiju osjećaj da je dobio ono što je platio i želju da se ponovo vrati.
0: Pa kod tog osjećaja da je dobio što je platio, svjedočimo nedavnim izjavama, pa čak i ministra turizma, budite oprezni sa cijenama, spustite cijene, spominje se iznos čak i do 20%. Svjesni smo da i u našem gradu postoji ponuda koja ne zadovoljava ono što se dobije za novac. Ali s druge strane, kako poruku mi šaljemo tim gostima iz cijelog svijeta? Je li to ona poruka, pa evo da sada smo vam uzimali novac, a sada ćemo to spustiti?
1: Ma, ja bih govorio o obzirom na neizvjesnost sezone i događanja u ukupnom okruženju, treba govoriti o potrebi pozornog praćenja stanja na tržištu i pametne reakcije u odnosu i na cijene. Prije svega moramo imati dodatne promotivne aktivnosti ukazujući na sve pogodnosti koje će gosti imati kad dođu u Hrvatsku, ukazujući na sve sadržaje koje će gosti moći koristiti i po kojoj, na kojoj razini kvalitete, ako na primjer odaberu Dubrovnik, i s time se pozicionirati, pozivati se na recenzije gostiju koje su pozitivne i afirmativne. Cijena je zadnji element kojim treba reagirati ako se uoči da vam kroz sezonu, imate snimku stanja prodaje, nedostaje, da su određeni periodi nedovoljno prodani, onda se možete igrati i posebnim ponudama unutar 45, 30, 15 dana, posebne pogodnosti koje će dinamizirati odnos, koje će privući i cjenovno goste da se u zadnjem trenutku opredijele za dolazak ovdje. Znači, govoriti o generalnom spuštanju cijena, ja bih izbjegao tu terminologiju.
0: Hvala vam na razgovoru. Teško je prognozirati što će se kako događati, ali nadamo se da ćemo ostati pri onom početku i da nas čeka jedna dobra sezona. Bio ovo bivši ministar turizma i dugogodišnji direktor Hrvatske turističke zajednice Niko Bulić. Hvala na razgovoru.
1: Hvala vama.

0: Jedan od simbola Dubrovnika, Orlando, već dugo viri na prolaznike sakriveni iz ograde. Do kuda je stigla obnova, donosi Darija Mikulandra Žanetić, koja je razgovarala s pročelnikom konzervatorskog odjela Dubrovnik, Brunom Diklićem.
1: Sada ide na lijepa priča o našem Orlandu, o našem prepoznatljivom simbolu grada, našem Orlandovom stupu. No prije svega želim dobar dan, dobrodošlicu Brunu Dikliću, pročelniku konzervatorskog odjela. Dobro nam došli u Radio Kavan.
2: Hvala, dobar dan svima.
1: Bili smo jako sretni prije nekog vremena kada smo konačno Orlanda vidjeli, nakon toliko godina kada su se makle daske i sve ono s čime je bio zagrađen. Sada on jest u žici, ali barem ga vidimo. Dokle su napredovali i kako su išli svi ti radovi oko Orlanda, u kakvu nam je on sada stanju?
2: Pa mogu reći da je u prilično dobrom stanju. Cijela procedura obnove koja traje još od 2002. i 2003. godine je vrlo zahtjevna, osjetljiva, jer je takav i spomenik. On je oštećivan i u povijesti. Znamo da je u 19. stoljeću bio demontiran čitavih 50 godina kad je obnovljen negdje krajem, odnosno u drugoj polovici 19. Ali značajna oštećenja su primijećena 2002. godine kad je konzervatorski odjel iz Dubrovnika naložio hitnu ovoga sanaciju i obnovu. Kad je cijela ta procedura krenula, onda je u nekoliko navrata bilo i ekspertiza, ispitivanja u kojem je on stanju, na koji način ga obnoviti, stabilizirati, koji su uzroci njegovog stanja degradiranog, oštećenog. I ovoga, jedna obnova se dogodila tamo 2005. 2006. 2007. Međutim, odmah nakon toga je primjećeno da on i dalje ovoga puca i kamen se razgrađuje, pa se krenulo ovoga u ponovno razmišljanje na koji način ga obnoviti. Tu su bili uključeni razni dionici od Zavoda za obnovu, Hrvatskog restauratorskog zavoda, Hrvatskog vijeća za kulturna dobra, građevinski instituti i tako dalje. Pa čak i u zadnje vrijeme kad je konačni posao koji je sada pri kraju preuzeo Hrvatski restauratorski zavod, uključena je i jedna međunarodna institucija za obnovu spomenika, to je IKROM, koji su dali ovoga svoje preporuke na koji način treba pristupiti obnovi. Da samo spomenem da je ovoga bilo razmišljenja i o demontaži, izradi replike, muzealizaciji kipa i postavljanju kopije na njegovo mjesto. Međutim, konačna odluka je bila da se ipak kip restaurira na licu mjesta, originalni, i takva je obnova, odnosno restauracija, izvedena.

0: Bandijegu za samo otvaranje?
1: Pa tako je i postavljen tajming za dovršetak obnove, da mora biti gotov do početka igara. Dakle, zamisao je da se ona zaštitna skela oko Orlanda, koja je sad, ajde, prozračna pa se kipi vidi, ali da se ona makne, jer zaista su radovi pri kraju, ostali su samo tonsko ujednačavanje tih popunjenih pukotina na kamenu, što je ono vremenski par dana posla. Ali pojavila se još jedna još jedan moment da se stavi zaštitna ograda po uzoru na onu povijesnu koja je stajala prije 100 godina, je negdje otprilike maknuta i nestala je, dakle nemamo njen trag niti uzorke, postoji samo na fotografijama, ali će se napraviti neka slična, moderna, ali po uzoru na tu povijesnu i već je projekt te ograde u tijeku i nadam se da će biti izveden do početka igara.
0: I mi se nadamo, ali moram još pitati, jako smo bili uzbuđeni, sretni kada smo ove zime čitali kad se nešto prepravljalo, pravilo ispred katedrale, nađen jedan sarkofag i zaista jedno veliko otkriće. Ja vjerujem da Dubrovnik skriva još puno tajni kada se krene kopati, da vjerovatno nije sve pronađeno. Gdje nam je sad taj sarkofag? Što će biti s njime? Hoćemo li i njega moći negdje vidjeti na nekom mjestu?
1: Pa sarkofag je pronađen, to je bilo iznenađenje i svima nama, vrlo plitko odmah ispod pločnika, kad je krenula obnova pločnika ispred ulaza u katedralu na Poljani, i on je bio praktično ispod onih kamenih blokova ploča, vrlo plitko, i čak je u šumi tih instalacija koje su prolazile onako stisnut, nije se odmah znalo da li je čitavi ili je samo poklopac bačen, međutim ispostavilo se da je sarkofag čitav, znači tijelo sa poklopcem na njemu, i onda je krenulo malo detaljnije arheološko istraživanje koje je prekinuto dok je trajao tjedan Uskrsa, i nakon nastavka istraživanja je on izvađen, predan Dubrovačkim muzejima, i on je sad pohranjen u njihovim prostorima. Traje dalje analiza njegovog sadržaja koji je bio u njemu, to je služio je kao kosturnica praktično, nije unutra bio jedan pokojnik nego nekoliko njih, i to će onda biti nakon dovršetka analize obznanjeno od strane Dubrovačkih muzeja.
0: Hvala vam puno na ovom razgovoru i želimo puno uspjeha i dalje, i veselimo se Orlandu za otvaranje igara.
1: Hvala lijepa.

0: A koje su novosti i gdje se sve može poslušati Dubrovački simfonijski orkestar, donosi Darija Mikolandra Žanetić.
1: Dubrovačko glazbeno proljeće koje nam je spremio Dubrovački simfonijski orkestar već je počelo, a još traje jer to kalendarsko proljeće traje, ali mi iz tjedna u tjedan imamo predivne koncerte koji pune dvor i koji dovode vrhunske umjetnike u naš grad. Renata Roman Dobrosović nam je ovdje. Renata, prije svega dobar dan, dobro nam došla.
2: Dobar dan, lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
1: Kako ćemo dva imati fenomenalna koncerta?
2: Tako je, mi se zapravo nalazimo baš negdje na polovici Dubrovačkog glazbenog proljeća. Započeli smo već u travnju i ovaj ciklus će trajati sve do kraja lipnja. U utorak 26. svibnja i u petak 29. Na oba koncerta gostuje renomirana pijanistica Jasminka Stančul, jedno ime jako dobro znano u našem gradu. Njegujemo zaista dugogodišnju suradnju s ovom uvaženom pijanisticom. I iznenom nas veseli što nakon ponovno zapravo nakon nekoliko godina dolazi u naš grad i nastupa s našim orkestrom. U utorak će najprije nastupiti u komornom sastavu sa Gudačkim ansamblom Dubrovačkog simfonijskog orkestra i sa Pukačkim ansamblom, točnije sa kvartetom. Na program ovog koncerta naći će se najprije Šumanov gudački kvintet, a potom i sa našim puhačima djelo Nikolaja Rimski-Korsakova, koncert za klavir i puhački kvartet. Zatim u petak 29. svibnja pod ravnanjem mladog maestra Mata Narančića, koji će zapravo po prvi puta ravnati našim orkestrom, izveše i Mozartov koncert za klavir i orkestar u Aduru. Evo, vjerujem da sam samim spomenom Jasminke Stančul nekako prizvala naše sugrađane na koncert. Ona trenutno djeluje, radi u Beču, točnije predava na Muzičkoj akademiji u Beču i evo, vjerujem da je to nekako referenca sama za sebe, za sve one koji dosta se nisu poznali s njezinim imenom. Nakon toga, evo, slijedi još zaista niz koncerata kroz čitav lipanj, sve do 18. lipnja. I evo, pozivam svih da nam se pridruže na ovim koncertima u Kneževom dvoru koji smo pripremili u sklopu Dubrovačkog glazbenog proljeća.

I na kraju emisije vrijeme za statistiku. Sustav e-vizitor nam otkriva kako je predzadnji tjedan svibnja u Dubrovniku dočekalo više od 16.000 gostiju, jednako kao i u istom periodu prošle godine.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 26. svibnja. 26. svibnja 1777. godine stupio je na snagu zakon kojim dubrovačka aristokracija želi stati na kraj sve većem broju seljaka koji su postajali vlasnicima zemlje. 26. svibnja ratne 1992. godine u okviru akcije Spaljena zemlja razbijena je blokada Dubrovnika. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Filip, Zdenko i Ana Marija. Nacionalni je dan darivanja i presađivanja organa u Republici Hrvatskoj. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 1204. godine propalo je Bizansko carstvo, pa je Dubrovnik ostao bez vrhovnog gospodara. Godine 1205. Dubrovnikom su zagospodarili Mleci. Odmah nakon uspostave mletačke vlasti, dubrovačka općina morala je duždu plaćati stanovite svote novca, takozvane regalije, a nešto kasnije i pristojbe mletačkoj državi. Mlečani su od 1205. do 1358. postavljali i kneza kao svog predstavnika i izvršitelja vlasti u Dubrovniku. Prvi knez bio je Lelo Velo, a nakon njega se spominje Lorenzo Quirini. Zatim dolazi Ivan Dandolo od 1209. sve do 1235. do svoje smrti. A nakon njega Mleci izašilju knezove na razdoblje od 2 godine i taj običaj traje do 1358. godine.
0: 1231. godine knez Dandolo duže vremena boravi u Mlecima i zato ga vrijeme zamjenjuje Andrija Dobrana, dubrovački potknez. Bez mletačkoga kneza, Dubrovnik samostalno sklapa ugovore s talijanskim gradovima. Tako su sačuvane ugovorne isprave gradova Ferrare, koja nosi današnji datum 26. svibnja te 1231. godine i Riminija od 3. lipnja iste godine.
2: Uskoro nakon prekida mletačke vlasti u Dubrovniku, a uoči sklapanja Višegradskog ugovora, kojim su regulirani odnosi Dubrovnika i hrvatsko-ugarskog kralja Ludovika I. Anžuvinca, s pečatima sviju triju tadašnjih dubrovačkih rektora, dubrovački poslanici dobili su 11. travnja te 1358. godine uputu za pregovore s kraljem, prema kojoj se Dubrovnik podvrgava kralju, obećava mu vojnu pomoć, a od njega traži priznanje svoje široke autonomije i obranu. Na čelu poslanstva bio je Ilija Saraka, dubrovački nadbiskup, ugledna i istaknuta ličnost tadašnjega Dubrovnika. Došavši u Višegrad, poslanstvo je započelo pregovore s kraljem Ludovikom. Kralj je 26. svibnja 1358. godine izdao ispravu u kojoj se najprije nabrajaju uvjeti na koje su Dubrovčani pristali, a zatim kralj navodi točke što ih je on nudio Dubrovčanima, ali su poslanici tvrdili kako ih nemaju ovlaštenja prihvatiti. Ipak, sporazum je postignut, te je kralj 27. svibnja 1358. godine izdao novu ispravu, koja će ostati poznata kao Višegradski ugovor.
0: 26. svibnja 1777. godine stupio je na snagu zakon kojim dubrovačka aristokracija želi stati na kraj sve većem broju seljaka koji su postajali vlasnicima zemlje izigravanjem staroga zakona prema kojem seljak u Stonskom ratu, Primorju i Konavlima ne može imati vlastito zemljište. Kupoprodaje izvršene do toga dana prešutno se priznaju, ali se određuje da u buduće zemljište na tim područjima smiju stjecati jedino građani, plemići i pučani koji stanuju u gradu Dubrovniku ili njegovim predgrađima. Nakon izumiranja starih zakona o zabrani i ograničenju prodaje zemljišta, seljaci kmetovi su u 18. stoljeću intenzivnije od gospara kupovali zemlju ili su je uzimali u vječni zakup, što je često bila samo maskirana prodaja. Pomalo izigravajući ovaj stari zakon, sve više seljaka postajalo je vlasnicima zemlje, protiv čega izričito ustaje Vlada Republike zakonom 26. svibnja te 1777. Dubrovački kmet, naime, sve je teže podnosio da nema potpunu gospodarsku slobodu. Ta spoznaja je osobito ojačala nakon težega pritiska sredinom 18. stoljeća, a tada su već djelovale i nove ideje prosvjetiteljstva i revolucije koje su dopirale i u dubrovačka sela. Biografije Dubrovčana rodom i djelom. Na današnji dan, 26. svibnja 1967. godine u Dubrovniku je rođen satnik Nikša Galov, inženjer pomorskog prometa, trajno nastanjen u Dubrovniku, poginuo 5. listopada 1991. godine na Osojniku u neprijateljskom topničkom napadu prilikom akcije izvršenja borbene zadaće.
1: 26. svibnja 1969. godine u Splitu je rođen Alen Pecotić, dočasnik trgovačke mornarice, trajno nastanjen u Smokvici na Korčuli, poginuo nesretnim slučajem 16. siječnja 1994. u Stonu kao pripadnik MOMP-a Korčula.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu.
2: Na današnji dan, u utorak 26. svibnja ratne 1992. godine, bio je 40. utorak od kobnog utorka kad su započele dubrovačke ratne nevolje. No, ovaj utorak ipak će ostati upisan velikim slovima u povijesti Dubrovnika. Neprijateljski vojnici su počeli užurbano napuštati položaje u blizini Dubrovnika. Mokošicu su napustili malo poslije 14 sati. Odmah potom su napustili i Strinčjeru, Žarkovicu, Bosanku, Dubac i ostale položaje s kojih su nas nemilosrdno gađali i uznemiravali. Na vijesti o povlačenju neprijateljske vojske, ljudi su izlazili na ulicu, grlili se i ljubili, klicali od radosti, čestitali jedni drugima. U centru za obavješćivanje, ipak, u 20 sati i 50 minuta dali su sirenom znak za opću opasnost.
0: Tog 26. svibnja 1992. godine Hrvatska vojska je u okviru akcije Spaljena zemlja razbila blokadu Dubrovnika, kojeg je u okruženju držala Jugoslavenska narodna armija s paravojnim postrojbama mahom iz Istočne Hercegovine i Crne Gore. 163. brigada izašla je iz grada i prešla u napad na djelovanja. Prva bojna, do 9 sati i 30 minuta sutrašnjega dana 27. svibnja, zauzima Brgat i Župu Dubrovačku, a druga bojna ulazi u Osojnik, čime je Dubrovnik ostao izravno ugrožen samo na prostoru od Golubova kamena do Ivanice.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Povodom dana općine Župa Dubrovačka i obljetnice oslobođenja održana je svečana sjednica općinskog vijeća na kojoj su se okupili predstavnici javnog, političkog, društvenog, kulturnog i gospodarskog života, obitelji poginulih hrvatskih branitelja i civilnih žrtava rata, predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata kao i brojni uzvanici. Dodijeljena su javna priznanja ovogodišnjim laureatima. Najviše priznanje titula počasnog građanina općine Župa Dubrovačka dodijeljena je Trpimiru Macanu za izniman doprinos znanstvenom i kulturnom razumijevanju hrvatske povijesti s posebnim naglaskom na teme vezane uz jug Hrvatske i dubrovačko područje. Nagrada općine Župa Dubrovačka dodijeljena je kulturno-umjetničkom društvu Marko Marojica povodom 50. obljetnice djelovanja. Nagrada općine dodijeljena je Mišu Devčiću za dugogodišnji predani rad u zajednici, osobito na području očuvanja tradicije, sakralne baštine i društvene solidarnosti. U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će i građanima biti dostupan od početka lipnja. Predviđeno je da se podaci u njemu ažuriraju do kraja listopada, te će puna primjena registra biti od početka sljedeće godine, čime će prestati potreba za provedbom popisa stanovništva. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Registar stanovništva od trenutka kada počne funkcionirati službeno, dakle od 1. siječnja, kada zapravo imamo vjerodostojne sve isprave, odnosno sve podatke u tom registru stanovništva, a će biti kontinuiran popis stanovništva jer ćemo kontinuirano imati uvid o ključnim parametrima koje na kraju krajeva prikupljamo i kroz popis stanovništva. Svima je u interesu da on bude dobro ažuriran. Prijelazno razdoblje je dovoljno da svi oni koji žele intervenirati, počevši od krajnjih korisnika, naših građanki i građana, imaju dovoljno vremena da to učinu. Ideja je da to učinimo do kraja 10. mjeseca.
0: Od početka siječnja iduće godine ukida se i porez na sve mirovine, potvrdili su Hrvatskoj stranci umirovljenika, predsjednik Marinko Lukenda.
2: Sa jučerašnjim danom u dogovoru sa predsjednikom vlade ukida se porez od 1.1.2027. na sve mirovine. To obuhvaća malo manje od 530 tisuća umirovljenika koji plaćaju porez. Taj zahvat košta malo više od 180 milijuna eura. Taj porez se otkida od jedinice lokalne samouprave. Grad Zagreb ima najveći porez na mirovine, 11,5%, i grad Zagreb ubire negdje oko 60 milijuna.
0: U sklopu Dubrovačkog glazbenog proljeća večeras nastupa pijanistica Jasminka Stančul uz gudački i puhački kvartet Dubrovačkog simfonijskog orkestra pod ravnanjem maestra Matea Narančića. Koncert će se održati u atriju Kneževa dvora u 21 sat. U sklopu Le Petit festivala izložba Sloboda i istina bit će otvorena u 21 sat u galeriji Dulčić Masle Pulitika. Slikarstvom, kiparstvom i instalacijom predstavit će se Vladimir Trokot, Robert Kralj, Radovan Jenko, Tomislav Kralj, Alberto Leon i Ivo Vodopija. Na kraju vijesti još samo najava emisija, slijedi kontakt emisija SOS, od 21 sat sve bilo je muzika, od 22 sata poslušajte Kroniku dana, od 22.30 noćni džir Radio Dubrovnika. Vrijeme sutra pretežno vedro, poslije podne ponegdje uz umjerenu naoblaku, tijekom jutra i ponovno navečer puhaće slaba do umjerena bura, danju umjeren maestral, najviša temperatura od 29 do 32 stupnja. Bile su ovo večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

0: Dobra večer. Zašto se ovo meni sve vraća? Čekaj. Što se događa?
1: Ništa.
0: Moram nešto stišat. Dobro, sad nema veze. Odlično. Rekla bi Tere, sve se vraća, sve se plaća, a ja kažem, počinje SOS i dobro nam došli.
1: Mora biti da ovo slušalica ovdje u nekom povratu, ali to ćemo riješiti. Mi imamo našeg inženjera Antu Bešića za tonskim stolom. Mi, Milo Kravarović, bira glazbu.
0: Tako je, imamo.
1: A ja sam malo bio isključen na samom početku do večer, jer provjeravam koja je to pjesma. Gospodar Tonči, jedan od naših sugovornika večeras, je rekao da ima jedna pjesma Abina koja je izazivala epileptične napade.
0: A koja je to?
2: Ne znam.
1: Samo ti sad priča, nastavi ti ispričaj.
0: Da ja nešto pričam. Ja vam imam jako puno toga lijepoga za reći, prije svega naravno da ćemo u današnjoj emisiji opet imati zanimljive teme, sjajne kao i inače, bar mi to sebi tako volimo reći, a tako nam kažu i naši gosti. A večerašnji gosti, ljudi moji, sad me Nano, pošto je zauzet telefonom, inače on, zamislite, voli da prvo sviramo, pa tek onda predstavimo goste.
1: Ne, nema veze, bitno je da ono uvijek sve najavi.
0: Ne, znači ovako, u današnjoj emisiji, sljedeći su nam sugovornici, krenut ću prvo od dame, s nama je odvjetnica Ana Birimiša. Ana, dobrodošla.
3: Hvala lijepa.
1: Zatim, pošto najmlađu? Prvo, zašto je žena?
0: Zato što je dama, da.
1: Dosta mi je to reći.
0: Nemoj, jao, evo ga na. Zatim, međunarodni zrakoplovni stručnjak Tonči Peović. Dobar dan. Dobar večer, evo vanka, još nije se smrklo.
1: Idemo. Pa da to ljudi ne vide.
0: Ali nema veze, još je sumrak. I arheolog Domagoj Perkić, dobrodošli.
4: Hvala lijepa, dobar večer.
0: Ajde na nogu.
1: Jel se vama sviđa ova špica SOS? Jaba, općenito.
3: Da.
1: A kako se to, je li to bilo uživo, Tonči, se nekome dogodilo da je...
2: Ja sam čuo kod nekih situacija kad su razgovarali sa ljudima koji su skloni epilepsiji, da ih upravo pitaju da li doživljavaju neke posebne situacije kad čuju tu Babinu pjesmu, ali proguglaj malo, sigurno ćeš naći nešto. Sad, nešto je u frekvenciji, možda sintesajzera, nekakva ton...
1: Tadak sam tjela sam je tom inteligenciju. Moja
2: bitno da si dobar samo prirodno.
0: Dobro, kad smo kod tih inteligencija i to, mislim, danas u emisiji imamo stvarno dosta zanimljivih tema o kojima ćemo razgovarati, pogotovo zato što su nam ovako, kako se to kaže?
1: Da su Ante pritisno pravu, tip koji sve uređe.
0: I sve proradilo. Kako se reče kad su gosti pravi, elokventni, kad znaju o čemu govore s obzirom na teme o kojima govorimo? Kompetentni. A viš ti da ja zaboravljam, čovječ?
1: Kompetentno.
2: To je stari hrvatski izraz, kompetentno.
1: Yes.
0: Eto ti.
1: Kompetitivno.
0: Ali dobro, imamo stvarno puno toga. Ajde, Nano, dok Ante tamo ne sjedne i dok ne krenemo,
1: ja
0: ajde pjevaj, odnosno pričaj.
1: Pričao sam dovoljno, tražio sam i došao sam na neke potpuno nekvalitetne podatke, morat ću ja to nešto malo bolje potražiti. Moraš uvijek znat, kad imaš nešto naći, moraš znat koje su ključne riječi. Ne možeš ti sad napisati aba i epileptično, nego nešto moramo drugo naći. Naćemo mi to, evo i Tonči već traži tamo. Ante, zasiraj ti, što ima veze.
0: Ajde, Antiša, možeš da vidimo što nam je naš Mičko za večeras izabrao kao prvo.

0: Ne znam, mene ova pjesma izgleda večera sporija nego što inače bila.
1: Pa i meni se čini da ima, i da ima ovaj dosta dug instrumentalni dio.
0: Pazi, kad je ovako letio fly, Robin fly, pao bi čovječ.
1: Joj, nemoj mi o letenju i padovima.
0: Ma što, ti imaš strah neki možda?
1: Bome da ima, bome da ima. Evo zna gospar Tonč, ja mu to stop svaki put govorim, kako se vi možete voziti u avionu, još ga i vozit?
0: On je sretio na pistu koja je bila minirana u ratu. Prvi je sretio s pukovnikom Raus, ovaj čovjek.
2: Ali što si imaš bojati letenja, pa niko nije ostao u zraku.
1: E pa zato se i bojim, pa neću tako, mislim, nemam. A najgore je u principu kad ono nemaš kontrolu. Kad ja nemam kontrolu, kad sam u avionu, pa...
0: Što bi htjela, ti bi pilot. Pa da ti voziš čovječe, ja bi iskočio pa dobro.
1: Pitaj sebu kad vozi auto kako je to, a ja sjedim s njim.
0: U svakom slučaju pa dobro.
3: Treba samo pustiti pjesmu I Believe I Can Fly.
0: E yes, tako je, točno, yes. I vjerovat.
1: Dobro, pa što se dogodilo sa onim avionom, gospar Tonči, onaj uspitu što je onako lijep, veliki, najnoviji, sve živo, lijevo,
2: desno. Biću dosada na kome pitate.
1: Pa glizno.
2: Ovaj, šta se dogodilo, zbog čega je on otišao s piste u nekih 5 stupnjeva devijaciju u odnosu na ovo s piste, to je još uvijek nepoznato, mada mislim da istražitelji su davno to otkrili razlog, jer Bogu hvala, piloti su živi, zdravi, tako da znaju što se događalo. Skinuli su se podaci sa oba dvije crne kutije, i podaci o letu, i podaci o komandama, i podaci o komunikaciji između pilota i kopilota. Ali ja bih rekao, u stvari tu su bile tri faze. Prvo je bilo taj otklon od pravca piste, a nakon toga su još bile dvije faze koje je pilot savršeno odradio. Druga je faza bila zaustavljanje aviona, jer on je već bio na brzini rotacije kad je skoro pa trebao poletati. I u tim nekim praksama i postupcima pilot nakon te brzine ide na polijetanje bez obzira što je jedan motor mogao otkazati, jer je to sigurnije nego zaustavljanje sa neizvjesnošću da li je pista dovoljno dugačka. On je to savršeno odradio. I treća stvar koju je odradio isto tako savršeno u trenu, odlučio je ne ispaliti tobogane radi evakuacije putnika. Obično se u takvim situacijama ispaljuju tobogani i obično se kod evakuacije putnika dogode da se putnici povrijede, a to onda izazove i puno veće štete i popravke samog aviona. Novi se tobogani trebaju ugrađivati, treba se avion na poseban način odvući i tako dalje. On nije ispalio tobogane, nego je zvao skale. Aerodrom je odradio odlično, doveli su sa vatrogasnim vozilima i sa skalama ljude evakuirali van, i tako da je prošlo sve u najboljem redu. A ovaj prvi dio što je izazvalo to skretanje...
0: Ali bila je bura jaka, je li?
2: Bile su udari bure, što je neobično za splitski aerodrom, i to čisto bočni vjetar. Međutim, vidi se po da je dobio udarac bure, onda bi ga bilo skrenulo u pravcu bure, obzirom da je udarac ide na vertikalne površine, a to je rep. A on je otišao suprotno, on je otišao prema jugu umjesto da ga je skrenulo prema sjeveru. I taj rafalni vjetar koji nije baš uobičajen na splitskom aerodromu kao što je to na dubrovačkom, nije sigurno prouzročio ovo skretanje. Ono što se prema nekim statistikama sličnih aviona i sličnih motora vidjelo, da je bilo određenih kratkotrajnih, ja bih rekao trzajeva motora, kratkotrajnog prestanka rada motora. Nije isključeno tu da je došlo do određene količine neke supstance u samom gorivu, pa je to trenutno zaustavilo kratkotrajni motor, jer nakon što je avion krenuo u zaustavljanje, motor je radio poslije toga, znači nije trajno stao. Jel? Ali nije isključena i mogućnost da je pilot ili kopilot zbog nekog svog slučajnog manevra dao komandu uljevo ili nešto slično se moglo dogoditi u kabini. U svakom slučaju siguran sam da i inspektori već znaju razlog, ali srećno sve je prošlo u najboljem redu. Ono što je posebno značajno, to je otišlo viralno, jer jedan je spoter snimao upravo taj avion na polijetanju i napravio tako savršenu snimku da je čak avion se zaustavio ispred njega kao da je stao na pozornicu, jel? Tako da je snimka izuzetno dobra i doživjela je viralnu reprodukciju preko ljudi koji su zaljubljeni u avijaciju.
0: Ali vidiš kako je taj avion onda bio izvan pogona jedan, dva dana, ne znam dok se to nije sredilo, onda su morali odgoditi i preuređivati neke letove u Croatia Airlines, znači da je taj avion bio jako važan, da im fali u stvari u floti.
2: Nema nijedna kompanija rezervni avion danas, svi su avioni u punom pogonu. I pogotovo sad kad je ljetna sezona, tako da taj avion imao, ja ne znam da li su oni uzimali drugi avion, ali kad se ovako nešto dogodi, onda se uzme u rezervni avion od takozvano wet lease-a, odnosno ACMI-a, to je jedna procedura kad uznajmite i pilote i posadu, i onda oni lete one letove koje vi ne možete odletiti. Jer ti su letovi prodani, znači treba ih neko odletiti i treba na tome zaraditi. Jer...
0: Evo, kada je bila priča o tome kako zbog nedostatka mogućeg kerozina, je li, da će i Croatia Airlines, da je već zapravo reducirala 900 letova, to se čini ljudima kad promisle 900 letova ogroman broj, a zapravo tu se može naći masu tih nekih linija koje nisu nužne, tako, koje se mogu raditi iz jednog leta više njih, kao na primjer, šta ja znam, Zagreb, Dubrovnik, Rim ili Zagreb, Dubrovnik, Atena, a s druge strane, kad se zbroji onda to cijela sezona, onda se lako dođe do cifre 900.
2: Pa u svakom slučaju, znate i sami, kad se događa u društvu nekakva kriza, onda je kriza i mogućnost da napravite neke promjene koje u mirno dosko vrijeme ne možete napraviti, u redovito vrijeme ne možete napraviti. Tako da i u ovom slučaju su mnogi profitirali u tom trenutku kad se pojavila određena povećanje cijene goriva, ja ne bih rekao nestašica goriva, ali povećana cijena goriva, da se naprave nekakvi rezovi koji bi inače ne bi prošli tako glatko da nije bila kriza. Jel? Tako da su mnoge kompanije otkazile letove, ali kompanija ne može preživjeti ako otkazuju letove. Ona mora preživjeti samo ako su svi avioni što je moguće više u zraku. Prema tome, oni je morali se nadoknaditi nekim drugim letovima i većina kompanija je to i napravila. Ali kao što si rekao, pronašli su razloga da neke neprofitabilne i nekakve nekomercijalno prihvatljive letove obustave i da to bude razlog kao visoka cijena goriva. Šta je u stvari, cijena goriva avionskog je otišla neracionalno visoko, ona je negdje oko 2,5 puta u odnosu na realnu cijenu, za razliku od cestovnog goriva koji nije toliko otišlo gore, niti cijene barela sirove nafte koje isto tako nije otišlo 2 puta gore, tako da ima i tog dosta burzovnog mešetarenja sa ovom naftom i sa kerozinom, nije to samo realna cijena i zatvaranje hormuškog tjesnaca i ovoga i ima sigurno tu i nekih poslovnih poteza koji su radili i proizvođači nafte i kerozina a i aviokompanije.
0: Znači, nema baš sad u ovom trenutku prema tvojim spoznajama, a dobro si obavješten uvijek, pogotovo u tom dijelu, u tom sektoru, straha da neće biti kerozina.
2: Ne, kerozina, ne postoji manja kerozina, postoje određene zaustavljanje određenih ruta, pogotovo ovdje iz Perijskog zaljeva, koji su veliki proizvođači, negdje oko 30%, ali nemojmo zaboraviti da se nikad slična kriza nije pojavila kad su Rusi prestali isporučivati gorivo u zapadnu Europu. Tad je bilo veći učinak nedostatka nafte nego što je to danas iz Perskog zaljeva, pa se nije dogodila ovakva kriza. Ovdje je sve u stvari posljedica kratkotrajne brze promjene goriva. Jer ako ti ne znaš po kojoj si cijeni kupio danas gorivo, ti ćeš ga prodati za mjesec ili 2 dana, a u tom trenutku prodaje ne znaš da li ćeš platiti onu cijenu ako padne cijena goriva. Tako da ova neizvjesnost oko velikih razlika u cijeni iz dana u dan, a što je uglavnom uvjetovano jednim nenormalnim najavama od strane predsjednika Trumpa koji jedan dan otvara, drugi dan mir i treći dan otvara ratove i tako dalje, tako da to utiče na burzu i onda gospodarstvo se štiti od bilo kakvih kratkoročnih promjena cijena i onda se štiti na način da povećava cijenu. Tako da dosta količine te nafte koja je danas u opticaju, to je Venezuela, to je Nigerija, to je Norveška, to je Sjedinjene Američke Države i pošto je ova cijena kerozina otišla skoro 2,5 puta više gore, najlogičnije bi bilo da investitori ulažu u ono gdje je najveća cijena. Prema tome, ako nema nedostatka goriva za cestovna vozila, ne može biti nedostatka goriva ni za avione.
0: No, mislim, ljudi možda misle to kad neko kaže kerozin, pa ko zna što je to. To de facto brat bizanac petrolejevo.
2: Petrolja, da.
0: Može. Možemo li na petroleju voziti ovog avion?
2: Može, na viski. Na viski.
0: Znači, ne morate se strašiti, uopće, imamo, Bogu hvala, dovoljno i ove žiže i petrolije.
1: Dobro, ali karte poskupljuju, je li tako?
2: Svakako, jer ulazni troškovi kompanije su otišli gore. Prije je bila cijena, ulazni trošak avio goriva je bio negdje između 25 do 35% u cijeni rada kompanije, sad je to otišlo skoro na 50% i to neko mora nadoknaditi, nema ko drugi nego putnik.
0: Dobro, ali većina tih, pogotovo interkontinentalnih letova, bukira se dosta ranije, tako da de facto sve te karte su već kupljene.
2: Kupljene su karte po onoj cijeni goriva, a sad treba odletiti po ovoj cijeni goriva i to je najveći problem avio kompanija zbog kojeg oni, neki su otkazivali letove pa su ponovno otvarali, ali sa novim cijenama. To je bio način kako su mogli napraviti, jer po standardima Europske unije, 14 dana prije leta, ako otkaže kompanija let, samo se vraća novac, nema plaćanja kazni prema putniku za neizvršeni let. Ako se otkaže kraće od 14 dana od trenutka letenja, onda se putniku mora još nadoknaditi određeno obeštećenje.
0: A ne, li znaju naši ljudi dovoljno koja su im prava kao putnika i na takvim letovima koji se otkazuju, da bi se popravila cijena karte?
4: Pa mislim da oni koje to zanima mogu to i saznati. Mislim da mladi ljudi su danas puno više verzirani u tim putnim kartama nego recimo mi stariji, jel? Iako ne smatram sebe nešto
1: tako. Da, ali, to sam čekala.
4: Ali sam uvijek me ostavi bez daha kako to mladi ljudi brzinom nalaze jeftine karte, putuju po svijetu.
1: Sve rezerviraju da. Tamo, ovako, kufer, onako.
4: Presjedanje ovdje, ostaneš bez kufera, nema problema, pokupi u sljedećoj zemlji, čeka. Ja to pratim, gledam, ne smatram sebe da sam nešto smotana osoba, ali me fascinira način na koji ljudi, mladi, hendlaju i putuju po svijetu i s malom djecom čak, pa čak da. I oni stari ljudi koji za nas su vjerovatno po našim nekim standardima bi trebali biti doma ili u staračkom domu, oni putuju po svijetu, ali naprosto to nano što se me pitao, onaj koga to zanima naprosto i dođe do informacije.
0: Ali kako se Nila odmah oduševila? Jes, kako to oni zato što se Nilu je strah, a mi ona
1: ne su... Tako je, ali da me nije strah, ja ti to ništa ne bi znala.
4: Nije me strah ničega. O strahu u avionu ne razmišljam. Što je Tonči malo prije rekao, niko nije
0: ostavljeno. Uruke Bože.
1: A nemoj ti meni to.
0: Pa jes.
1: Ma dobro.
0: Bitno je vjerovak, a vjerujem što ti nije problem uopće.
1: Dobro, ali sad smo na mladima. Imamo li još što god iskomentirati po pitanju naše drage mladosti vrijedne na kojoj svijet ostaje? Evo sad smo imali i ove... Mi to nano, ma zašto mi to zovemo norijada?
0: Ma pazi, jučer je neko...
1: To je dan, zadnji dan...
0: Citirao Tita, kaže, ko ima ovakvu mladost, ne mora se bojati budućnosti. I govori, neko je to poznati, rekao. Pa reći, brate, ko je rekao, kako bi Tereza puknula, rekla, lijepo i gotovo.
4: Kad sam pratila ovo što se događa s našom norijadom zadnje vrijeme, sjetila sam se svoje norijade. Pa sam se sjetila što dugo godina nisam, kako je to izgledalo kad smo se našli ispred srednje škole na Montovjerni, pa smo onda išli pješke na Stradun. Pa smo se na Stradunu našli sa maturantima turističke škole, ekonomske škole, pa je bila pjesma ples na skalinima Svetog Vlaha, pa je bilo ples na Porporeli. Nikad nije palo nekome na pamet pokazivanje srednjeg prsta, vrijeđanje policije, fašistički poklici. Ja sam fascinirana brzinom od tada do danas kako se to sve promijenilo na gore. I puno razmišljam o tome, jer sam i majka, jer sam i none.
0: None.
4: Kako se to dogodilo tako
0: brzinom
4: na gore. I onda danas sam sigurna, upravo zato što sam i majka i none, da je to sve ide iz obitelji. Da to ipak sve ide iz kuće. Ja se sjećam da je meni pokojna baba znala reći, što iz svoje kuće odneseš, u tuđu doneseš.
1: Tako je. Ali je ono, bilo je tu, kažu ljudi, sad su tu mišljenja ono, generalno ima štiva, neka mladi nek se zabavljaju, nek se zabavljaju, pušti, što vam sme. Ali nije baš bilo sve krasno.
2: Mene malo brine taj odnos mladih prema autoritetima, bilo kakvim autoritetima.
1: Točno.
2: To je ključno, jer mi smo imali jedan odnos prema ocu, majci, prema djedu, baki, jel? Imali smo prema nastavniku, prema policajcu, prema državnom nekakvom službeniku, to je nekako je poštovao si taj autoritet. A danas vidiš kako se djeca odnose prema nastavnicima u školi, to je nevjerojatno.
4: Porazno.
0: Ali bila je šljaga u pitanju, milicioner imao palicu, vaspitnu.
2: I otac imao šibu. Ajde ti sad uzmi šibu pa disciplinira dijete pa završi na zavodu socijalni rad. Evo Ana može reći koji
4: tako je, tako je. Slučaj, ja sam često se srećem s tim vršnjaškim nasiljem ljudi koji dolaze što se to u školama događa i kako djeca nemaju poštovanja prema profesorima. Došli smo u situaciju da se profesori boje đaka, da ne smiju nikakve odgojne metode koje bi ih htjeli jedno misle drugo rade.
1: Da.
4: Naprosto su nemoćni, zato što ti danas ne možeš djetetu ništa, niti ga ukoriti, niti vikati. Možeš samo obavijestiti centar za socijalni rad, koji će onda obavijestiti policiju, pa će onda policija to dostaviti državnom odvjetništvu i sud će pokrenuti neki postupak. I sigurno ljuti me kad čujem zadnje vrijeme kritike na rad suda. Kad sud nastupa, pravosudni aparat se aktivira kada nasilničko ponašanje postane kazneno djelo. Znači, sud samo provodi postupak, utvrđuje činjenice, okolnosti na strani počinitelja, na strani okolnosti počinjenja djela i donosi neku sankciju. Znači, upravo zato što sam u toj struci, pa mogu sad reći više od pola života, ljudi mislim da griješe, odnosno sigurno griješe kada su odgovornost prebacuju na pravosudni sustav.
0: Dobro, ali ovo recimo u Drnišu koje je bilo nesretno ubojstvo.
4: To su slučajevi koje ljudi zapravo ne možete predvidjeti. Znači imate...
0: Kako čovjek je imao nevjerojatno svilepo ubojstvo žene prije, djevojke prije, ne znam koliko, 17 godina, 15, 16, 17 uboda
4: ali množen. zakon ga je rehabilitirao.
0: Prije 2,5 godine je bila ili 3 godine je bila kaznena prijava gdje čovjek...
1: Za držanje oružja i
0: prijetnje, nasilničko ponašanje, tako da.
4: Naravno da postoje takvi slučajevi, ali takvi slučaj ne možete predvidjeti. I nije isključivo odgovornost pravosuđa za takve stvari.
0: Ali ima i odgovornost i pravosuđa.
4: Mislim, to je samo jedan u nizu, u lancu, mogu čak reći posljednji u lancu.
0: Isto kao što ne možemo suditi samo obitelji za ovo kako se mladost danas ponaša, jer pogledaj primjera na televizijama, u filmovima, izađu vanka, nema ni jednoga zida, ja mislim da nema onih za dom spremni, zi, hajl i tako dalje, slike Hitlera i ne znam koga. A pogledajte samo na utakmicama.
4: Da.
0: Kad smo kod Bengalki. Dakle, onim raketama oni gađaju i vlastite igrače i suce, bilo koga. Pazi, to kad te pogodi ona raketa, to su signalni, one, iz pištolja se ispucavaju. To leti preko cijeloga terena. I ništa.
1: Dobro, a možemo li s pozicije, ajde sad, ono, ajmo neki kanalić tolerancije otvoriti, ako uopće se u tome može, da to neko dijete od nekih 19 godina, 18, 19, je li mlađi punoljetnik, mora snositi sad ovu, recimo, najozbiljniju sankciju, tipa 30 dana pritvora i tako dalje, izgubiti.
0: To ja mislim samo istražni zatvor, nisam siguran.
1: E, ali kao nema, onda nećemo moći izaći na naturu.
0: Je li
1: tu ipak možemo naći neku malu olakšavajuću okolnost s obzirom na mladost?
4: Pa sud svakako cijeni olakotne okolnosti na strani počinitelja. Ja ne želim sad pričati o tom.
1: Ne, mislim,
4: dijelu,
1: generalno govorimo.
4: Ali generalno svakako istražni zatvor se određuje iz nekoliko zakonskih osnova. Sigurno je da sud cijeni olakotne okolnosti, pogotovo na strani maloljetnih osoba. I sud je tu zaista blagonaklon. Jer za maloljetne osobe se sudi po posebnom zakonu, po zakonu o sudovima za mladež. A tu su a priori kaznene sankcije puno blaže. Od opomene, od ukora, od nadzora roditelja, od nadzora centra, od društveno korisnog rada, pa maloljetničkog zatvora na kraju, ako se baš radi o nekim povratnicima, ponavljačima.
1: Recidivistima, što bi se reklo.
4: Prema tome, ako je sud u ovom trenutku odlučio odrediti istražni zatvor, očito je to iz nekog razloga, a to obično bude dok se ne ispitaju svjedoci koji su bitni i ključni za sam postupak. Tako da, sigurno je postupak ide u pravo na žalbu, o tome odlučuje sud i svakako se cijena olakotna okolnost.
1: Dobro.
0: Ništa, sasvirat ćemo se.
1: Ajmo mi malo zasvirat, pa ćemo se vratit. Gospar Tonči je nešto htio reći, pa
0: ne,
1: onda poslije. Može.

0: Evo nas natrag, nešto je htio reći, gospod Tonči.
1: Za Nilu definitivno ne treba pravi playlist, čeće, ona skrati svaku.
0: Pa kućeš ne skrati, vidiš, imamo ovako zanimljivu
1: pesme, temu. Mama.
0: Da, recite gospod
2: Tonči. Htio sam da u stvari po meni mi smo zapostavili odgoj djece na način da smo izbjegli nagradu i kaznu koja je metoda odgoja svake živog bića, jel? I normalno da fizičko kažnjavanje nije prihvatljivo, ali ako dijete, nismo našli alternativno način da dijete shvati da teži prema nagradi, a izbjegava radnje koje će prouzročiti kaznu, onda nema odgoja. I bojim se da upravo nam tu nedostaje. Jel? Koje načine nagrade i kazne, ne znam. Nisam psihijatar, niti psiholog, ali definitivno tradicionalno je bilo šibica i tako dalje. To se sad više ne smije. Normalno fizičko kažnjavanje, ali bojim se da nismo pronašli alternativu. I ako nema alternative, onda dijete jednostavno ne zna koje su radnje koje će prouzročiti
3: nelagodu. Mislim da im je sve dopušteno. To je da. Problem. Sve im je dopušteno bez ikakvih posljedica. Društvene mreže su tu ostavile napravile veliki problem, prave ga i dalje, jer su napravili jedan potpuno umjetan život. Umjetan izgled, stereotipi, svega su se promijenili od kada su nastupile društvene mreže.
0: Točno.
3: Od toga da mi svi, osim nas ovdje četvero, petero koji sjedimo, nemamo mobitele u rukama, dok pijemo kavu mi smo razgovarali, ali to mladi ljudi više ne rade. Oni se nalaze preko interneta, oni rade one stvari virtualno, oni sve kupuju one stvari, one lijepe stvari i grube stvari. Znači, cijeli život je postao virtualan.
0: Da.
3: Gdje su one lijepe žene koje su nekad bile sinonim ljepote? To više ne postoji.
0: Prvo, zato što uopće ne znaš je li to ona stvarno kad je vidiš, ko to
1: i zna. I na umjetna inteligencija.
0: To, da. Tako je. Ali zato ođe gospar Domagoj Perkić sigurno zna što su oni naši.
1: On ima posao samo sa kosturima.
0: Što vi znate, 100%, to
1: kaže,
0: ne može fajn.
1: Krasno očuvani kostur. Isprije, koliko je najstarije što ste otkrivo sad, u zadnje vrijeme ste pomaknuli još nekoliko tisuća godina ove naše povijesti.
4: Mislite na grad ili?
1: Ma vanka.
4: Najstarije je normalno paleolitik, znači starije kamena doba. To je znači da smo starije od 10.000 godina prije Krista. To je ono što je najstarije što smo općenito istraživali. Ali ono što je još bitnije u nas tu u gradu, stalno govorimo da grad nije nastao u 7. stoljeću, nego puno, puno prije. I ima mnoštvo dokaza tomu, znači, i nalaza i oko katedrale i u katedrali.
1: To sve treba zatrpati.
4: I naravno je. U osnovnoj školi Miše Simon i nekadašnjoj i muzičkoj školi i na Gracu, na Kaštelu. Znači ima, bio je niz nalaza, ali nekako je ostalo uređeno da je grad nastao u sedmom stoljeću. Međutim, upravo ova iskopavanja prije otprilike mjesec dana su pokazala da tome nije tako, jer osim ovog sarkofaga koji je bio nekako medijski najviše eksponiran, pored sarkofaga smo našli dva groba u amforama, dva dječja groba, a prema tipu amfora to je otprilike neko 4-5 stoljeće poslije Krista.
1: A je li dato to na genetske one?
4: To sad ide dalje. Znači, prvo ide na radiokarbonske analize, jer mi sad na osnovu vrste tipa amfore znamo da je to neko 4-5 stoljeće, ali se šalje na te...
1: A sarkofag isto bit će?
4: Znači, onaj sarkofag kao on se ne može slati na analize, jer samo ono što je organsko se može slati na radiokarbonsku analizu. Međutim, kosti koje su bile u sarkofagu će se slati na sve te daljnje analize. Međutim, stvari u tome da te kosti u sarkofagu su vrlo vjerojatno, sarkofag je sekundarno korišten. Znači, nije
1: dakle, bio... da se skupe kosti od više pokojnika.
4: Tako je, ali u nekom kasnijem vremenu.
1: Kao neka vrsta kripti.
4: Tako je, ono, klasična grobnica kao bilo koja, recimo, kripta ili bilo koji grob unutar katedrale što je bio, tako je i taj sarkofag korišten. Normalno, nakon tih analiza ćemo znati kad je on sekundarno korišten.
1: On je sad prebačen u Kabogu, je li tako?
4: Tako je, sad je u Kabogu, ali tamo je on momentalno na konzervaciji i restauraciji, to nije njegovo mjesto
1: trajanje. Jer oštećen je prilično i poklopac gore i sama...
4: Mrcu je oštećen, ali... prilikom, znači prije iskopavanja se vidjelo da ima i poklopac i sanduk. S jedne strane bi, mi kao arheolozi, kao struka, smo priželjkivali da je on u potpunosti sačuvan i da je zatvoren, znači da se ono što je u njemu je ono od momenta kad su ga oni zatvorili i poklopili, a s druge strane se bilo strah, jer ako je on, kako bi rekli kolokvijalno, zadihtan, znači on, zrak nije mogao ulaziti unutra, po položaju, njegovom položaju ispred katedrale se mogu očekivati grob nekog odličnika, biskupa ili tako nešto, ovaj, u tom sarkofagu. I ako je on bio cijelo vrijeme bez zraka, ako je taj smo biskup imao plašt,
1: plašt bi bio sačuvan, naravno.
4: Plašt bi bio sačuvan, ali kad bi mi otvorili
0: poklopac,
4: u 15 sekundi on bi nestao.
0: Nestao, zamisliti.
4: I ovaj, onda smo već počeli se raspitivati, smišljati način nešto kako, međutim kod nas to nema. Teoretski bi morali ga odvesti u neku ovakvom sobu i ovakvom sobi ga ovaj, otvoriti, a to takvih uvjeta kod nas nema, tako kad smo vidjeli da je malo oškrnut,
0: to je opet bilo
4: nam je laknulo.
0: A dobro, znači onda koje sad bi to bilo stoljeće?
4: Sarkofazi se inače na ovim našim prostorima koriste od sredine 3. stoljeća pa nadalje. Ovaj pod nekim onaj proporcijama, odnosima dužine, širine i visine je neko 4. do 6. stoljeće, genau. U smislu izrade sarkofaga. Ono što je danas u njemu, to ćemo vidjeti kasnije. Ali
1: a
4: kasnije.
1: Inače, povjesari govore za ono da bi Dražen Žanku morao promijeniti stoljeća 9.
4: Pa od stoljeća 9. da, zato što se Hrvati kao Hrvati prvi put spominju u 9. stoljeću. Spomena Hrvata prije 9. stoljeća nema, ne postoje.
1: Da. Zapravo i taj dolazak Slavena vjerojatno nije bio toliko brojan da bi oni odmah naselili cijeli taj prostor. Tu se moralo kroz više stoljeća, kroz dulje vrijeme, asimilacija, miješanje.
4: Više valova naseljavanja. Ovaj, i sigurno to nije bio tako neki veliki rez kao što se smatra. Obično se smatra da je Epidaur i Salona da su pali 614. Ovaj, kad su Avari i Slaveni nahrupili, međutim tome najvjerojatnije nije baš tako, to je bilo puno blaže i ovaj, domaće stanovništvo je puno više ostalo, preostalo i asimiliralo se sa novim stanovništvom.
1: A dobro, kakva je ta maska kazališna u terakote?
4: A ona
1: to mogu nositi, zašto su te maske?
4: To je prikaz maske. A. Naime, izvorne grčke maske iz tog vremena su se radile od lana, robe, ono, tkanine, pluta, drva i to, a ove terakotne, odnosno od keramike, od gline maske su prikazi tih maski i oni biti umanjeni. Prava maska je veličine ljudskog lica, a ova je otprilike nekih 10-12 centa.
0: Što je ono svemir mali?
4: To i on ima, ima rupicu na glavi.
1: Na
4: rupicu na glavi, znači visela je.
0: To ti je više ovaj, kakva kolana bila.
4: A ne, pozadi je zaravnjena, znači vi se kao danas kad sadate
0: na zidu. Da je držite na zidu.
4: Na zidu je. Normalno u špilji nije
1: korišteno. Nismo se šalili sa Oliverovom pjesmom pa bi pjevali imana je lijepu rupicu na glavi.
0: Da.
1: Što je u stvari od ovih svih nalaza u zadnjih, ajmo reći, 10 godina najdramatičnije pomaknulo i vremenske granice i sve one spoznaje koje smo imali kao oficijelnu povijest Dubrovnika i Dubrovačkog kraja?
4: Pa meni osobno je nekako najzanimljivije i nešto što, kad sam prvi put bio tamo, riječ je o Vilnoj špilji iznad izvora Omble, bio sam negdje 2008-2009 sam prvi put bio tamo, kad sam došao gore rekao sam nikad više ovdje neću pristupiti jer sam umro od straha gospodinu dok sam došao gore.
1: To se planinarilo?
4: Da, to je znači isključivo sa spedaškom, no, sam planinarskom spedaškom opremom, polo ono slobodno penjanje, ovaj, sve kad sam došao gore tamo smo išli bez opreme, bez ikakvih konopa i to, rekao sam nikad više ja ovdje doći neću. Međutim kad sam vidio što tamo ima, rekao sam prvo sljedeće skopavanje kad budem imao priliku nešto organizirati će biti to, i tako je bilo kad sam došao u muzej 2014. To je bilo prvo iskopavanje koje smo napravili, ovaj, gdje smo našli ovaj, velik broj, nešto slično kao i ovo Crno jezero, o kojem je sad bilo manje više je najaktualnija ova maska. Riječ je o Ilijskom svetištu, ali sa grčkim materijalom. Naime, i u to vrijeme, isto koji danas, vi kad nešto dajete neki zavjet ili molitvu Bogu, bez obzira kojem je religiji, kojem Bogu je riječ, vi dajete ono što je najvrijednije. Ovaj, tako je, znači, i u gospi ozdravlja, znači,
1: tako se i ukopavalo.
4: Tako je. Tako,
1: faraone i koga.
4: I sve ostalo, jer normalno, ako nešto molite Boga, nećete mu podvaliti neki fejk, jer će i on vama vratiti isti fejk. Tako da, ono, je to logično.
1: Ali je zanimljivo bilo kako se to sve dopremilo gore i zašto. Jesu helikopteri bili ili možda pričali smo možda i barke?
4: Gori je, osim tih malih posuda koje su izuzetno tanke i izuzetno vrijedne, bilo je nekih 70 amfora. najmanji broj.
1: Znači brod je došao tu za vrijeme potopa.
4: I sad normalno provajte vi, rekao sam, kad sam što gore, kad sam godin, kad više, neko je te amfore morao gori dovući. Neko je do poteza, neko je morao te male posude do poteza.
1: Kaže da ti doma, osim ako nije bila razina mora do tada već.
4: A nije. Nije kako onaj, zato što se more diže u nas. A u Italiji se
1: spušta. Ne, kad je bio veliki potop.
4: A, dobro, to je mrcu prije, nekih 9,5 tisuća godina prije.
1: Aha.
3: Mrcu prije.
4: Problem je u principu u našim glavama. Ono što mi mislimo da je teško, isto ako je ovaj sarkofag, kako ćemo ga prebaciti točke A do točke B? To smo danima se smišljalo i sve, normalno na kraju se to sve bez problema napravilo, organiziralo, ali problem je što to nama u glavama para teško je. Njima je to bilo puno jednostavnije jer su puno više živjeli sa prirodom, a što se tiče viljne špilje, moć rituala je izuzetno snažna. Vi, ako nešto ne napravite, što se u to doba smatralo da se mora napraviti, onda je cijeli vaš život uzaludan i ono nakon života. Tako da su ljudi činili jako teške stvari ili iz naše perspektive gluposti, ali njima je to bilo jako bitno i oni su to bez problema mogli učiniti.
1: Evo, prije što zasviramo, Tonči, iz tvojih svih spoznaja tehničkih, inženjerskih i tako dalje, je li moguće da je u ta davna doba bila neka

0: Evo nas.
1: Evo nas. Ko što čini, Nila krati pjesmu.
0: Ja jedva čekam da gospar Tonči ili
1: Domagoj ili Jana... Znao što smo slušali dok je išla pjesma, da mi da čujete i vi. Stvarno pametne stvari. Što je vam Ana rekla da kad se uspoređuju te davne civilizacije, davne generacije u odnosu na nas danas?
2: Pa vidi, sigurno je da neke stvari koje su ostale davno prije u prošlosti, a danas su nas dostupne, svi ostanemo bez teksta, kako je to nastalo? Pa evo, uzmi Egipatske piramide, pa Dioklecijanove podrume, pa evo tih 7 svjetskih čuda. Danas se pitaju ljudi kako je to nastalo.

0: Ispada da su bili sposobni nego mi danas. A nama je sve na... S nama je sve dostupno.
1: Odnosno, mislimo da nam je dostupno. Da.
2: Ne moramo ići onaj ni u Egipat, ni tako, možemo poći onaj u Njivice, malo blizu Kunja kod Navoske, pa kad se vidi da smo nadvratnik od par tona koji je postavljen i normalno gledamo i ne znamo kako su ga stavili i onda normalno uvijek se nađe ove genijalce pa kažu da su ljudi bili divovi i tako, to je, uvijek je problem u nama i u našoj perspektivi koja je u pravilu kriva.
1: Da, iako i to s divovima, pa i metuzalumima, uvijek su negdje na nekom rubu mogući dokaz jesu li ti stvarno ljudi postali. Odnosno, i ono što je, na primjer, predrasuda da je Homo sapiens došao nakon ovih neandertalaca.
2: Pa, ja se sviđam, bio sam dijete, djed mi je bio predsjednik bratstva Svetog Đurđa u Župi i onda su obnavljali crkvu i onda pričao mi je o divovima koji su tamo bili pokopani i mene to ostalo normalno ko priča, zanimljivo. Igrom slučaja dobrih 35-40 godina poslije smo tamo kopali stvarno i normalno nije bilo divova, ali stvar je u tome da kad vi vidite ljudski kostur ili bedrenu kost, vi imate dojam da je to bio ogroman čovjek. Međutim, to je čista matematika. Zna se, bedrena kost dužine te i te, visina čovjeka ta i ta. Ali normalni su bili ljudi, ništa. Nego dojam, percepcija ljudska je da kad vi vidite veliku bedrenu kost, da imate dojam da je to diva, to su biti sasvim normalni.
0: Ne mislite nekada kako su ljudi nekad bili prije mali, manji nego mi danas?
2: Jesu bili
1: mali.
0: Kad sam bila u Egiptu, u onom nacionalnom muzeju koji je predivan, čini mi se da je sva ta svjetska nacionalna blaga su najviše istaknuta tamo. I onda sam bila, gledala sam kako su ti kreveti mali, kako su te cipele male, kako je sve nekako u
3: miniaturi. A sve bili odrasli kao ljudi,
0: da. I jesu oni manje živjeli, ali evo u odnosu danas mi smo divovi, možda smo mi ti divovi, a ne oni.
1: Jedva čeka oni da nas uhvate kod Gulivera. Tonči, koliko čovjek treba biti visok prosječno da radi u avijaciji?
4: To je odlično pitanje, standardi su različiti i moram kazati da je to vodilo razne proizvođače u povijesti avijacije u različite standarde, zavisno da li je avion bio napravljen u Japanu pa ga se nije moglo letiti praktički u Sjedinjenim Američkim Državama koji su u pravilu više nego Japanci, pa do nekih čak situacija da su akrobatski piloti posebno birani prema visini vrata koji nije bio dobar obzirom na akrobacije i opterećenje tijela, srce nije moglo pumpati ako je čovjek bio više vratne žile su mu bile. Tako da bilo je dosta tih tehničkih ograničenja u vojnoj avijaciji, ali bilo je i u podmornicama isto, tako da i podmorničari nisu mogli biti, ako su bili više od 170, čini mi se, ili 165, ovako nešto je, bilo je nepraktično da budu više. Tako da kroz povijest su bili ljudi ograničeni svojim fizičkim gabaritima i tjelesnim masama za razne aktivnosti koje danas uglavnom više se nisu toliko ograničavajući.
1: A koja su ograničenja u pravosuđu što se tiče visine?
0: Nema ograničenja. Nema ograničenja u pravosuđu što se tiče visine, red radi, disciplina. Poštuješ zakon i ničeg se ne bojiš.
1: Evo sad ulazi doživotni zatvor.
3: Hoće li to zaista po tvom, Ana, mišljenju?
0: Pa o tome se uvijek priča.
3: Preventivno djelovat nešto.
0: Pa evo, o tome se uvijek priča kad se dogodi ovako nekakav zločin koji je, nažalost, se dogodio i svih nas se ostavio bez teksta sad u Drnišu, onda se uvijek aktiviraju teme doživotnog zatvora. Što ja mislim o tome? Nekad mi se čini da ima smisla, a nekad mi se čini da nema smisla. Nekad mi se čini da li je dobro imati smrtnu kaznu ili ne. Ali evo, teške teme, neću sad o tome govoriti, ali...
1: Svaki bi od nas nekad za neki zločin rekao smrtna kazna, ali stvarno, na Bogu je samo da odlučuje.
4: Mogu li ja napitati kontrapitanje, šta mislite o ovom američkom načinu zbrajanja kazni?
0: Pa u američkom pravosuđu je uvijek čudno kad neko dobije 3 doživotne kazne, da. 5 doživotnih kazni, ali im se često događa da čovjek pola života ostane u zatvoru i onda se odjednom utvrdi da nije kriv. Da je kriv, da nije bio kriv. A to se u Americi najčešće događa. Naše je pravosuđe jedno od strožih i naše sankcije nisu ni malo blage. Pogotovo prema, pa recimo da su blage kad se neko prvi put nađe pred pravosudnim aparatom. Ne, ljudi moji, svima se nama može dogoditi. Iz nehaja sve.
1: Ali i za ovu doživotnu kaznu isto će ići u paketu i mogućnost uvjetnih otpusta nakon ne znam koliko odležanog.
0: Pa, ako je doživotna kazna i uvjetni otpust, to mi nešto ne bači zajedno.
1: A tako govori, barem.
0: Ali evo, vidjet ćemo što će pravosuđe...
1: No, vaš ministar.
0: Da, vidjet ćemo što će pravosuđe odlučiti, ali evo, za sad je ovako, kazna doživotnog zatvora je jedina koja je, dugotrajnog zatvora koja postoji kod nas, a da li će se mijenjati ili neće, evo, vidjet ćemo.
1: Jesi doma ga našao negdje nekoga da je bio u zatvoru od ovih što si ih iskapao?
2: A, ne, ali bilo je koji su umrli nasilno smrću vamo u Zakotorcu. U jednom grobu je upravo na ovim antropološkim analizama se pokazalo da imao posjekotinu na glavi, vjerojatno od mača, od čega je i umro.
1: Znači egzekucija ili?
2: Jedno je drugo, i opet će ovo špilje gore na kordunu, bila jedna deformirana lubanja koji su u to doba su imali samo svećenica, u ovom slučaju je bila ženska pa je bila svećenica i po načinu kako je otkinuta ta glava se pretpostavlja da je bila egzekucija. Tako da bilo i tega.
3: Strašno.
1: Ma šta je strašno?
2: Treće stoljeće.
1: Ja sam mislio što bi se svidi da je mogla žena biti svećenica.
0: Pa
1: čudi.
0: Ako je postojala inkvizicija i paljenje žena na lomači, onda je sve bilo moguće.
1: Hvala vam lijepa. Morat ćemo snaći opet u ovom društvu i za ovu ekipu je malo ura, vidim ja.
3: Je li, slažete li se, dragi ljudi, da ćemo se opet u neka doba skupiti pa malo nastavi dalje?
0: Bilo bi lijepo.
1: Makar o jeseni.
3: Jel tako?
1: Uvijek kad bude jabuka.
3: Imamo još dva tjedna.
4: Nemaš osjećaj da si na radiju.
3: Tek smo počeli. Pa mi smo tek počeli.
1: Nismo na radiju, na banci.
3: Imamo još, tako je. A bit ćemo mi skoro i na radiju, jer to smijemo otkriti. Znaš?
1: Nemo ništa godine. Pa, dok ne bude, nemo ništa.
3: Mislim, u Vili Dubravci. Antiša Bešlić nam je za tonskim pultom
1: bio. Ili u Dubravki ili u Dubravci?
3: Bili Dubravci.
1: Što kaže pravosuđe?
3: Dubravki možda. A Dubravki? Dubravki, bravo.
1: Hvala vam lijepa, laku noć.
3: Do slušanja, adio vam.
1: Dobra noć, šatonci.
0: Laku noć.
2: Adio.
1: Gospod Donovoj, gospod Zana, Sorante, Samilo.
3: Sviraj svirče. Tetanila. Nemoj stati. Ajde, deri ga, što bi ti rekla Maja Milošević.
1: Dobra noć.

Poštovani slušatelji, dobra večer, dobrodošli na Valove Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika, gdje je upravo započela naša redovita emisija Utorkom, sve bilo je muzika, u kojoj se prisjećamo nekad popularnih skladbi, izvođača i autora domaće zabavne i pop glazbe prošlog stoljeća. S vama su Johnny Lešević, Milo Krvarović i Hrvoje Španić. U večerašnjoj emisiji prisjetit ćemo se jednog od najpopularnijih sastava 80. godina prošlog stoljeća i jednog od najznačajnijih izvođača jugoslavenske rock scene, općenito grupe Film. Sastav je osnovao vokalni solist Jure Stublić, a prvu veću popularnost postižu u jesen 1979. godine skladbom Neprilagođen, s kojom pobjeđuju na Omladinskom festivalu u Subotici. Iste godine uspjeh postiže i prvi singl grupe Film sa skladbama Kad si mlad i Zajedno. U to vrijeme sviraju po festivalima i ostvaraju prijateljski odnos sa članovima beogradskog sastava Idoli, s kojima zajedno u ljeto 1981. godine imaju vrlo uspješnu turneju po Jadranskoj obali. Prvi album pod nazivom Novo, novo, novo, još jučer samo na filmu, a sad i u vašoj glavi, snimaju 1981. godine u produkciji Borisa Belea iz slovenskog sastava Buldožer. Album donosi hitove Moderna djevojka, Zamisli i Radio ljubav.

Drugi album grupe Film Zona Sumraka objavljen je 1982. godine i nije polučio rezultat kakav je publika očekivala. Autor kompletnog materijala bio je Jure Stubljiš, a uz naslovnu skladbu Zona Sumraka bile su uspješne pjesme Zagreb je hladan grad i 20.000 milja iznad mora.

To nije ljubav, to nije mržnja, osjećam samo prazninu. Stotinu usta ispijat to čaša, usta žele da

0: brano termina il programma Un tuffo nel passato.
1: Treći album, Sva čuda svijeta, objavljen 1983. godine, sniman u Švedskoj u produkciji Tinija Varge i donio je veliki zaokret u zvuku grupe Film. Uz pohvale kritike postiže i veliki komercijalni uspjeh, a sastav i dalje ostaje jedan od najpopularnijih. Veliki hitovi bile su pjesme Boje su u nama, Istina piše na zidu, Kad budu gorjeli gradovi i Ti zračiš zrake kroz zrak.

Svojevrsni nastavak albuma Sva čuda svijeta je album Signali u noći, koji je izašao 1985. godine, a produkciju su radili sami članovi. I ovaj album postigao je uspjeh i kod kritike i kod publike. Slušamo pjesme Rijeke pravde, Pjevajmo do zore, Signali u noći i Ne vidimo.

Unatoč komercijalnom uspjehu i popularnosti kod publike, izvorna postava grupe Film, koji su uspjevača i autora Juru Stublića činili Mladen Juričić, Marino Pelajić, Juraj Novoselić, Piko Staničić i Dražen Šolc, razišla se, a Jura Stublić nastavlja glazbenu karijeru s pratećim bendom, nastupajući pod imenom Jura Stublić i Film. No o tome u idućoj emisiji. Poštovani slušatelji, bilo to sve za večeras. Do idućih susreta pozdravljaju vas Đoni Lešević, Milo Krevarović i Hrvoje Šmanić.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajam.
0: Novi problemi za Zagrebačku gradsku upravu. Počeli izvidi u vodoopskrbi i odvodnji, direktor dao ostavku.
2: MOL izgubio na arbitražnom sudu, Hrvatskoj mora isplatiti 775.000 eura troškova s kamatama.
0: Predstavljen registar stanovništva, klasično popisivanje populacije odlazi u prošlost.
2: I sutra sunčano i vruće, ponegdje pljuskovi s grmljavinom, temperatura od 29 do 33 stupnja. MOL je izgubio u arbitražnom postupku koji je pokrenuo protiv Hrvatske. Sud je odbio sve zahtjeve mađarske kompanije i naredio da Hrvatskoj mora platiti 775.000 eura troškova s kamatama, priopćilo je državno odvjetništvo. Riječ je o jednom od višegodišnjih sporova Hrvatske i MOL-a povezanih s INA-om i plinskim poslovanjem kompanije, koji vuku korijene još iz razdoblja Sanaderove vlade i upravljačkih prava nad INA-om. MOL je tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovore prema kojima je država trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INA-e, zbog čega je tražio višemilijunsku odštetu. Presudu je na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
0: Vrijeme je da se suvlasnici INA-e usmjere na ono što je doista važno, razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INA-e sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
1: Kronika dana.
0: USKOK je ušao u zagrebačku gradsku tvrtku Vodoopskrba i odvodnja zbog sumnji na namještanje javne nabave, zbog čega je voditelj Marko Blažević dao ostavku. Nova afera dala je novi zamah u međusobnim prozivanjima političkih protivnika, a još se nisu ohladile ni optužbe zbog jučerašnjeg raspleta slučaja Hipodrom. Ivana Šubarić.
3: Zbog izvida u tvrtki Vodoopskrba i odvodnja, ostavku je dao njezin voditelj Marko Blažević, što podupire gradonačelnik Tomislav Tomašević, kako ne bi bio teret firmi u trenutku pokretanja kapitalnog projekta u Vodoopskrbi Zagreba.
4: Ostavku je podnio upravi Zagrebačkog holdinga, jer ga uprava Zagrebačkog holdinga bira, a ne ja ili moji zamjenici. Podsjećam, znači, da imamo u Zagrebačkom holdingu 18 direktora tvrtki kćeri ili voditelja podružnica, da uprava holdinga ih bira sve na natječaju, tako je na natječaju zabrala i Marka Blaževića, i da isto tako, da odmah to kažem, da prekinemo bilo kakve spekulacije oko toga da Marko Blažević nije član niti jedne političke stranke, niti Možemo, niti SDP-a, niti bilo koga drugog.
3: Šef oporbenog HDZ-a Zagreba Ivan Matijević pak ističe.
5: Znamo da je skupština Zagrebačkog holdinga gospodin Tomašević, gospođa Dolenec i gospodin Korlajet. Tako da mislim da mu ta izjava, odnosno da uprava holdinga bira voditelje podružnica i direktore trgovačkih društava, da, ali je skupština društva izabrala upravu koja upravo to bira.
3: Kako se doznaje, sumnja se na namještanje posla daljinskog očitanja vodomjera, a dok se izvidi provode, pljušte reakcije na ishod slučaja Hipodrom, koji je završio nagodbom i priznanjem bivšeg direktora ustanove za upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića za nezakonito izvlačenje 450.000 eura iz gradske tvrtke. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
6: Naravno da smo zadovoljni, pogotovo nakon svih ureda koje su bačene na mene osobno, a i na cijelu državno odvjetničku organizaciju od strane aktera s političke scene. Bilo bi najmanju ruku pristojno da se ispričaju.
4: Ja mislim da bi se određeni akteri trebali ispričati što sam ja tjedan dana prije izbora bio ispitivan kao svjedok u slučaju Hipodrom, a da je optužnica podignuta 6 mjeseci nakon toga.
3: Odgovorio je zagrebački gradonačelnik. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović smatra da je Tomašević pao na ispitu vjerodostojnosti i pokazao sve mane svoje politike.
7: Danas više nema govora, kao što je govorio na početku, o tome da se radi o političkim konstrukcijama, da ne vjeruje optužbama, već je cijelo vrijeme branio gospodina Kostanjevića, a danas pokušava braniti vlastitu poziciju, umjesto da i danas objasni kako je moguće da je čovjek kojeg je toliko dugo branio priznao krivnju, drugim riječima priznao krađu javnog novca.
3: Tomaševića pak brani od HDZ-ovih prozivanja Damir Bakić iz Možemo.
8: Gospodin Kostanjević nikad nije bio niti je član stranke Možemo. Sad usporedite kako to izgleda naspram činjenice da imamo sa glavnim državnim inspektorom to što imamo, sa bivšim ministrem zdravstva to što imamo, triumfalizam kojim su i premijer Plenković i svi ostali članovi HDZ-a govorili o tome, samo govori o njihovoj očajničkoj težnji da se iskopaju iz tog koruptivnog blata ili, budući da to ne mogu, da tim blatom onda okaljaju druge ljude.
9: Da je političkog poštenja, Tomislav Tomašević danas bi dao ostavku. U čaši vode utopili bi institucije i gradi državu kada se radi o spašavanju vlastite kože. Oni razvaljuju sve pred sobom kada se osjete ugroženim i to je njihovo pravo lice. Sve su proglasili osovinom zla, a u suštini oni su štitili notorni kriminal.
3: Komentirala je Marija Selak Raspudić iz stranke Drito.
2: Još prije dvije godine utvrđene su nepravilnosti u radu općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, a odluka da se Kristijanu Aleksiću 2023. ne odredi istražni zatvor bila je pogrešna, rekao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, predstavljajući rezultate rada državnih odvjetništava. Osvrnuo se i na slučaj odbjeglog Vedrana Pavleka te Zlatka Mateše. Više Marin Erak.
10: Šibensko općinsko državno odvjetništvo trebalo je tražiti istražni zatvor za ubojicu Kristijana Aleksića, koji je još 2023. bio optužen zbog ilegalnog oružja. Tadašnja zamjenica državnog odvjetnika smatrala je da nema uvjeta.
11: Da smo mi te propuste već prethodno utvrdili još 2024. godine, kada je izvršen izvanredni nadzor rada općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, smo utvrdili da je bilo osnova za određivanje istražnog zatvora u konkretnom predmetu. Zamjenica državnog općinskog državnog odvjetnika je smatrala da ne postoje uvjeti. Nije utvrđeno da bi tadašnja općinska državna odvjetnica i zamjenica koje su radile na tom predmetu 2023. godine počinile kazneno djelo.
10: Utvrdio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
11: Kolegica je odmah vrlo brzo nakon izvanrednog nadzora kad su predočeni rezultati rada podnijela zahtjev za razrješenje i to je promptno učinjeno. A kolegica županijska državna odvjetnica, njoj je isticao mandat.
10: Ubojstvo 19-godišnjaka potaknulo je odluku da se izmjene određene odredbe Kaznenog zakona, Zakona o izvršenju kaznenih sankcija i Zakona o kaznenom postupku. Najviše se govori o doživotnom zatvoru.
11: Slažem se da bi trebalo uvesti tu kaznu, ali druge dvije stavke su važnije. Zaštitni nadzor i zapravo detencija počinitelja nakon izdržane kazne. Puno su mi ta dva instituta važnije nego sama uvođenje kazne doživotnog zatvora, koja bi imala zapravo neku ulogu odvraćajuću, ali nije naročito snažna ta odvraćajuća uloga.
10: Što se tiče slučaja Vedrana Pavleka, Turudić smatra da će proces izvršenja potrajati, a vezano za Zlatka Matešu kaže da će ga DORH ako bude potrebe zvati.
11: Gospodin Pavlek je odlučio da neće dobrovoljno se predati nadležnim pravosudnim tijelima Republike Hrvatske. Ono vodi tamo pravnu bitku. Mi ne možemo ni na koji način utisniti. Raspisali smo tjeralicu, tražili smo izručenje, izdali smo europski uhidbeni nalog koji je bio na području Europske unije i to je to. Mi smo sve svoje napravili, apsolutno sve. Mogu reći da mi u tom kaznenom postupku dobro stojimo.
10: O istragama ratnih zločina, iako se pronalaze masovne grobnice, obavljaju ekshumacije i identifikacije, sa Srbijom, kaže Turudić, i dalje nema nikakve suradnje. Ne žele ni uručiti pozive za rasprave za suđenje u odsudstvu, zaključio je Turudić.
2: Policija je prema nalogu USKOK-a uhitila više osoba koje se tereti za zločinačko udruživanje povezano s nedopuštenom trgovinom duhana. Akciju je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
7: Uhićene su 4 osobe u sastavu zločinačkog udruženja, kolokvijalno za šverc duhanom. Radile su 3 policijske uprave, Karlovačka, Istarska i Zagrebačka. Ono što bih htio reći da se ovdje ne radi o nekom malom švercu, ovdje se radi o ozbiljnim štetama za državni proračun. 2025. državni proračun je izgubio desetke milijuna eura upravo na ovoj vrsti šverca.
2: Na obrovačkom području jutros teška prometna nesreća. Prevrnuo se minibus koji je prevozio školsku djecu. Vozač je iz zasad neutvrđenih razloga na uzbrdici izgubio nadzor te sletio s ceste, pri čemu se vozilo prevrnulo na bočnu stranu. Ozlijeđene su 4 djevojčice, a jedna je operirana. Tijekom dana u zadarsku bolnicu roditelji su doveli još 4 djece, rekao je za HTV liječnik Nediljko Jović.
12: Djevojčice koje su jutros zbrinute na odjelu dječje kirurgije opće bolnice Zadar su stabilno, uključivo i djevojčicu koja je operirana. U međuvremenu roditelji su doveli još 4 djece. Uglavnom se radi o ozljedama, posljedica nagnječenja, raznih dijelova tijela. Ovako preliminarno radi se o lakšim tjelesnim ozljedama.
2: I dalje tinjaju napetosti vezane za hormuški tjesnac. Iran je optužio SAD da je prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz tjesnac. Amerikanci odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način. Poslije izvješća o mogućem okvirnom sporazumu SAD-a i Irana, cijena nafte na evropskom tržištu nakratko je pala, a zbog napada drži se na oko $100 po barelu. Istodobno, Izrael nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru, te najavljuje da će prijeći samo nametnutu žutu liniju 5 do 10 km unutar te zemlje. Danja Dubravac.
13: Najnovije napade Iran je nazvao dokazom američke nepouzdanosti. Revolucionarna garda kaže da zadržava pravo odgovoriti na svako kršenje primirja, a vrhovni vođa Močtaba Hamenej na Telegramu je objavio da zaljevske države više neće biti štit za američke baze i da Amerikanci više neće imati sigurnog mjesta u regiji. Nakon što je vojska objavila da je srušila američki dron, predsjednik Masud Pezeškijan poručio je:
14: nisu mogli zamisliti da naše oružane snage, naša obrambena moć i naš ofenzivni sustav mogu izvesti takve pothvate. To ih je sve iznenadilo.
13: Glavni iranski pregovarač Mohamed Galibaf vratio se s razgovora iz Dohe, a iranski mediji pišu kako je posrednicima prenio da Teheran uvjetuje sporazum odmrzavanjem i vraćanjem svoje zamrznute imovine. Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da bi pregovori mogli potrajati još nekoliko dana, te ponovio da hormuški tjesnac mora biti otvoren.
15: Biće otvoren na ovaj ili onaj način. Ono što se tamo događa je nezakonito i neodrživo za cijeli svijet. Ne znam ni jednu drugu zemlju koja radi takvo što, osim iranskog režima. Dakle, tjesnac mora biti otvoren, bez ikakve naplate prolaza i to odmah.
13: Istodobno, Izrael napada jug Libanona i najavljuje još jače udare. Neki građani Bejruta nisu iznenađeni.
16: Bilo je mnogo straha nakon onoga što je Netanjahu rekao. Ljudi su jako zabrinuti, uznemire se svaki put kada dron proleti. Nismo mogli nastaviti raditi, ljudi zaista pate.
17: Zar on već nije pojačao napade? Zar se napadi u Libanonu već nisu pojačali? On napada gdje god želi, bilo koju lokaciju. Tko će ga zaustaviti? Tko?
13: Izrael je naredio stanovništvu na jugu Libanona da se premjesti sjeverno od rijeke Zahrani, odnosno onoga što naziva žutom linijom do koje izvodi napade na Hezbolahove položaje. Hezbolah je priopćio da odgovara na napade.
0: NATO će ojačati obranu svojega istočnog krila novim korpusom koji će omogućiti brzo raspoređivanje snaga u Latviji i Estoniji, razbuktali se rat s Rusijom, prenosi Reuters. NATO-ve snage u svim trima baltičkim zemljama, kao i sjevernoj Poljskoj, sada su pod zapovjedništvom jednog multinacionalnog stožera u Poljskoj. Planiranom promjenom ističe se strateška važnost Baltika koji je u središtu pozornosti od ruske invazije na Ukrajinu. Tragedija u Belgiji. U sudaru vlaka i školskog autobusa u gradu Buchenhoutu u istočnoj Flandriji poginule su najmanje 4 osobe, a 5 ih je teško ozlijeđeno. Na vozilo u kojem je bilo 7 učenika s teškoćama, pratitelj i vozač, naletio je vlak. Istraga je u tijeku.
2: A u Ohridu je potpisan sporazum o strateškoj suradnji Hrvatske i Sjeverne Makedonije. Riječ je o dokumentu koji dvije vlade obvezuje na suradnju u području energetike, gospodarstva, sigurnosti i eurointegracija. Sve je pratila Jelena Maštruk.
18: Potpisivanjem dviju dokumenata, sporazuma o strateškoj suradnji i memoranduma koji predviđa razvijanje odnosa na području energetike, postavljaju se temelji za rast i širenje već dobrih partnerskih odnosa između dviju zemalja, zaključak je dvojice predsjednika vlade Andreja Plenkovića i njegova domaćina Kristijana Mickovskog. Najvažnija tema razgovora bila je makedonski pristupni proces koji trenutačno blokira Bugarska, zahtijevajući od Skoplja između ostalog ustavne promjene vezane za status bugarskog naroda, istaknuo je premijer Mickovski.
19: Tema razgovora bile su europske integracije. Hrvatska je zemlja koja je uspješno prošla put od kandidatkinje do punopravne članice Europske unije, iako smo taj put počeli zajedno. Zato hrvatsko iskustvo za nas ima posebnu težinu i značaj. Za nas europske integracije nisu samo vanjsko-politički cilj. To je proces institucionalnog sazrijevanja, vladavine prava, gospodarskog razvoja, modernizacije i stvaranja boljih životnih uvjeta za naše građane.
18: Premijer Plenković je ustvrdio kako je položaj u koji je blokadama prije grčkim, a trenutačno bugarskim dovedena Sjeverna Makedonija duboko nepravedan, te obećao pomoć kao i razmjenu iskustava.
20: Hrvatska je tu snažan zagovaratelj, konzistentan, podržavamo vas od prvog dana. Nastojat ćemo vam pomoći u tome, već idućeg tjedna je u Tiftu u Crnoj Gori. Idući sastanak na vrhu između članica Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana, pa i vjerujem da ćemo zajednički artikulirati nužnost da se ti procesi odblokiraju.
18: Danas potpisani dokument o strateškoj suradnji dvije će zemlje obvezati na suradnju na području energetike, gospodarstva, sigurnosti i eurointegracija. Dijelom ta strategija predviđa i potencijalno uključivanje Sjeverne Makedonije u regionalne tokove plina koji se oslanjaju na kapacitet LNG-a na Krku, jer kako je istaknuto, zbog aktualnih globalnih nesigurnosti, sektor energetike postaje i sigurnosno pitanje. Gospodarski odnosi dviju zemalja dosežu razinu od oko 300 milijuna eura. Ukupne robne razmjene godišnje, ustvrdio je Plenković, dodajući kako je u izaslanstvu koje je sudjelovalo na zajedničkom poslovnom forumu bio cijeli niz hrvatskih tvrtki koje su zainteresirane biti zastupljene na makedonskom tržištu u zone koje su već prisutne desetljećima, većinom iz farmaceutskog i prehrambenog sektora te strojogradnje. Od hrvatskih su tvrtki na poslovni forum na Ohrid stigli uz Podravku i Končari predstavnici tvrtki iz vojnog sektora Orka, Docking i HS Product zbog članstva Sjeverne Makedonije u NATO-u i potrebe modernizacije vojne opreme prema savezničkim standardima.
17: Uoči Dana državnosti Republike Hrvatske, predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Rimu se u Zavodu Svetog Jeronima susreo s predstavnicima hrvatske zajednice. U organizaciji hrvatskih veleposlanstava pri Svetoj Stolici i Republici Italiji održan je i svečani koncert. Tijekom prigodnog govora Jandroković je izjavio da živimo u slobodnoj zemlji koja promiče kršćanske vrijednosti, a kojih je danas sve manje u zapadnom svijetu. Ističući sigurnost Europske unije i visoku kvalitetu života, upozorio je na probleme u sustavu vrijednosti. Svijet u kojem se materijalno stavlja ispred duhovnog ne može osigurati slobodu i dostojanstvo čovjeka, poručio je predsjednik Sabora, koji će se sutra u Vatikanu sastati s papom Lavom XIV. Na rodnoj kući bana Josipa Jelačića u Petrovaradinu osvanuo je prijeteći grafit "I Zagreb će jedne noći u četničke ruke doći". Poruka je na zaštićenom spomeniku kulture ispisana u noći s nedjelje na ponedjeljak, a slučaj je prijavljen policiji. Rodnu kuću bana Jelačića hrvatska zajednica u Srbiji smatra jednim od svojih najvažnijih identitetskih mjesta. Izgred se dogodio u osjetljivom trenutku hrvatsko-srpskih odnosa koje opterećuju međusobne političke optužbe. Posljednja je bila predsjednice Srbijanske skupštine Ane Brnabić da Hrvatska potiče prosvjede u toj zemlji.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Irena Dizdarević. U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će od ponedjeljka biti dostupan i građanima. Predviđeno je da se podaci u njemu ažuriraju do kraja listopada, a s punom primjenom počet će početkom sljedeće godine. Nakon toga više neće biti potrebna provedba popisa stanovništva. Sve usluge u registru bit će besplatne, a moći će mu se pristupiti preko sustava e-građani. Prednost novog sustava jest što će građanima svi podaci koje država ima o njima biti dostupni na jednome mjestu, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša.
21: Moći će pristupiti tim podacima 0.24, 7 dana u tjednu. Sve to osigurava veću točnost podataka, a isto tako građani će moći svoja prava koristiti temeljem ovih podataka, što osigurava i bolje korištenje samih prava od socijalnih naknada i sl. Ono što će biti u registru je osim ovih osobnih podataka, statusa osiguranja, školovanja i sl. Naravno, biti će i podaci što do sad nemamo ni u jednom registru, a to su kućanstva, odnosno srodstvo i kućanstva koja se generiraju bilo prema zakonskoj osnovi, bilo prema izjavama građana.
2: Dobre vijesti stižu za pola milijuna hrvatskih umirovljenika. Ukida se porez na mirovine i to od sljedeće godine. Pojedinosti je iznio predsjednik Hrvatske udruge umirovljenika Marinko Lukenda.
1: Sa jučerašnjim danom u dogovoru sa predsjednikom vlade ukida se porez od 1.1.2027. na sve mirovine. To obuhvaća malo manje od 530 tisuća umirovljenika koji plaćaju porez. Taj zahvat košta malo više od 180 milijuna eura. Taj porez se otkida od jedinice lokalne samouprave. Grad Zagreb ima najveći porez na mirovine, 11,5%, i grad Zagreb ubire negdje oko 60 milijuna.
2: Sabor je raspravljao o razrješenju guvernera HNB-a Borisa Vujčića, koji odlazi u Europsku središnju banku u Frankfurtu. Njegova nasljednika ili nasljednicu Sabor tek treba imenovati. Više, Kristijan Pelc.
5: Odmah na početku saborske rasprave sukobili su se Mostovac Miro Bulj i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
22: Politika globalizma koja je dovela hrvatski narod da imamo danas nagradu za Borisa Vujčića, koji treba biti suđen zbog veleizdaje. Krivac da je Hrvatska narodna banka bila sve osim narodna. I vi ste sudionik ove veleizdaje.
23: Završili ste sa svojim izlaganjem, pritom optužili više od 50% građana Republike Hrvatske da su veleizdajnici. Jer ova vlada i ova parlamentarna većina rezultat je parlamentarnih izbora.
5: Zastupnik SDP-a Boris Lalovac pak ističe.
24: Čovjek koji je ovdje biran, jel? Dok smo prišli u ovu zgradu, nije ni jednom došao raspraviti ovdje na govornicu i reći o inflaciji. Jel? Što članak 3 zakona o HNB-u isključivo kaže, to je njegova dužnost.
5: Iz HDZ-a ponavljaju što Vučićeva nova dužnost znači za Hrvatsku. Zastupnik Marin Piletić.
25: Hrvatska neće u Europskoj uniji biti iza vrata nego za stolom. Kako u Europskom parlamentu, kako u Europskoj komisiji, kako u Vijeću, tako i u ostalim međunarodnim institucijama, a posebice Europskoj središnjoj banci.
5: Vujčić dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke preuzima u ponedjeljak, a do tada bi se trebalo znati i tko će ga naslijediti na čelu HNB-a.
2: Nacionalni je dan darivanja i presađivanja organa i tkiva. Hrvatska je godinama prva u svijetu prema broju transplantacija jetre i bubrega na milijun stanovnika, a zahvaljujući kvalitetnom radu naših stručnjaka i članstvu u Eurotransplantu, pacijenti u našoj zemlji imaju visoku stopu uspješnosti presađivanja. Igor Okičić.
26: Svi pacijenti koji su morali na transplantaciju organa taj dan smatraju svojim drugim rođendanom. 25-godišnji Leo Lipovac bio je 2001. godine prvo dijete u Hrvatskoj kojem je presađena jetra u KBC u Zagreb. Sada živi kao zdrava odrasla osoba.
27: Teško o tome pričati, evo iskreno, evo kad se toga sjetim svega što sam proživio, mislim ja se toga ne sjećam ko mali, ali po pričama je ono, dosta kaotično bilo, ali evo, hvala Bogu i timu KBC-u kompletnom i svima ostalima na upornosti.
26: Moniki Guardian prije 9 godina presađena su pluća zbog dijagnoze plućne hipertenzije. Danas je teške trenutke ostavila iza sebe.
28: Neke osnovne funkcije su bile teško izvedive, hodanje je bilo vrlo, vrlo polako, nekada je bilo teško ustati iz kreveta, no međutim, nakon transplantacije život je napokon krenuo.
26: Hrvatska je godinama u vrhu po broju uspješno izvedenih transplantacija. Poboljšali smo sustav donošenjem novog pravilnika kojim se uvodi dopuna medicinskih kriterija. Istaknula je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
29: Gdje smo povećali potencijalnu mogućnost osoba koji mogu biti darivatelji organa. Time smo se približili ostalim zemljama Europe.
26: Svatko može za vrijeme života potpisati donorsku karticu, nastavlja ministrica Hrstić.
29: Donorska kartica podrazumijeva da za života pristaju biti potencijalni darivatelji organa, s time da u situaciji preminule osobe bolnički koordinatori obavljaju redovne razgovore sa članovima obitelji.
26: Darivanje organa plemenit je čin, a jedna osoba darivatelj organa može spasiti čak 8 života.
2: Sport. Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
30: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje pripreme za skoro svjetsko prvenstvo. Vatrene prati Ivan Ribarić.
31: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici je odradila i drugi trening u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo. Nakon što je jučer na terenu bilo samo 9 igrača, danas su se momčadi priključili još i Josip Šutalo i Marko Pašalić. Iako će se reprezentacija kompletirati tek u idućim danima, izbornik Zlatko Dalić ne očekuje da će to poremetiti plan priprema.
32: Neću biti zabrnut, neću biti negativan, želim biti pozitivan, želim stvoriti takvu priču, atmosferu
3: ne razmišljati o stvarima koje su možda bile malo problematične. Nezgodno je da smo počeli pripreme samo sa 9 igrača, ali veći problem bio bi da smo ih ostavili doma još koji dan, jer 10 dana su bez treninga bili, tako da sa koji dan kad se svi skupimo ćemo biti u istom stanju i krenuti u pravi rad.
31: U odnosu na prvenstvo u Kataru, Dalić je zvao znatno manje novih lica, pa bi po tome sadašnji roster trebao biti još bolji i iskusniji.
3: Pa u Kataru je bilo 18 novih igrača koji su bili zaista na svom početku i vi dobro govorite sa realno škoda će oni sad nakon 4 godine biti još u boljoj formi, još u boljem stanju, još iskusniji, sa puno više utakmica u svojim nogama, ali ovi su stariji. Tako da opet neka miks. Zaista evo sad ovaj put možda i trebamo očekivati još više od njih da oni budu glavni nositelji. Govorimo o Guardiolu, o Sučiću, o ovima koji dolaze, Uškoviću, tako da evo, zaista mislim da oni imaju taj potencijal, tu kvalitetu da nešto naprave.
31: Dodatni pritisak preko medija o tome što je uspjeh na ovom prvenstvu neće se postavljati. Ističe izbornik koji i dalje radi na tome da u svoj stožer za Ameriku uključi i izbornika mlade reprezentacije Ivicu Olića. Podsjetimo, Hrvatska će na dvotjednim pripremama u Rijeci odigrati jednu utakmicu, idućeg utorka protiv Belgije na Rujevici.
30: Dona Vekić i Antonija Ružić izborile su drugo kolo drugog teniskog Grand Slema sezone Roland Garrosa. Vekić je pobjedila Francuskinju Tubeljo 6-3, 6-2, a sljedeća suparnica bit će joj Japanka Naomi Osaka. Antonija Ružić je svladala Amerikanku Kruger 3-6, 6-2 i 6-2 i za treće kolo igraće protiv Amerikanke Madison Keys. Marin Čilić iznenađujuće je izgubio u prvom kolu, bolji je bio mladi Francuz Kouame sa 7-6, 6-2 i 6-1. U parovima drugo kolo izborio je Nikola Mektić s Amerikancem Krajčekom. Pobjedili su Francuze Manarina i Martina s 2 put po 6-4. Danac Jonas Vingegaard bio je najbrži u 16. etapi biciklističke utrke Giro d'Italia, čime je dodatno povećao prednost u ukupnom poretku te praktički osigurao konačnu pobjedu. Do kraja je ostalo još 5 etapa.
4: Vremenska prognoza.
2: Govori prognostičar Davor Samoščanec.
6: Na vrijeme danas u Hrvatskoj utjecala anticiklona koja je ipak postupno slabila, tako je tlak zraka ujutro bio oko 1027 hektopaskala, prema kraju dana pao na 1023. U takvim okolnostima posuda je prevladalo vedro i u poslijepodnevnim satima vruće, tako da je temperatura zraka bila uglavnom između 28 i 32 Celzijeva stupnja, ponegdje na sjevernom Jadranu čak i do 34. Vrijeme sutra bit će i dalje pretežno sunčano i vrućeno tijekom poslijepodneva i večeri u unutrašnjosti uz porast na oblake. Lokalno se očekuju pljuskove s grmljavinom, moguće i izraženiji. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, no valja naglasiti da uz lokalne nestabilnosti prolazno može biti vrlo jakog na udara i olujnog sjeverozapadnjaka. Na Jadranu će tijekom noći i jutra te ponovno na večer puhati umjerena bura. Najniža temperatura zraka većinom od 12 do 17, na obali otocima od 20 do 24 Celzijeva stupnja. Sutra najviša dnevna, uglavnom između 29 i 33, a krajem dana na sjeverozapadu bit će malo svježije. Tijekom četvrtka i petka unutrašnjost je uglavnom suho i djelomice sunčano, a ponegdje pljusak moguće je uglavnom u gorskim predjelima. Na Jadranu će se dalje zadržati pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu i jaku buru.
4: Kronika dana.
2: Na kraju ponovimo važnije vijesti.
7: Novi problemi za Zagrebačku gradsku upravu. Počeli izvidi u vodoopskrbi i odvodnji, direktor dao ostavku. MOL izgubio na arbitražnom sudu, Hrvatskoj mora isplatiti 775 tisuća eura troškova s kamatama. Predstavljen registar stanovništva, klasično popisivanje populacije odlazi u prošlost. I sutra sunčano i vruće, ponegdje pljuskovi s grmljavinom, temperatura od 29 do 33 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredila i vodila Kristina Bokanić.
4: Noćni džir Radio Dubrovnika. Glazba za sva vremena.

Uz dobro veče, poštovani slušatelji, dobrodošlica naravno u još jedno glazbeno druženje, jedno nostalgično putovanje kroz glazbene brojeve sa izvođačima iz 60-ih, 70-ih, a i nešto malo kasnije godina, naravno godina onih bliže nama. Večerašnje društvo po svemu zanimljivo, naravno po svojim interpretacijama, toliko različiti, a vjerujem da će vam se svidjeti izbor kvalitetne glazbe, znači kvalitet glazbenici i njihove skladbe koje se i danas čuju na radiopostajama. Dakle, Ensemble The Beatles, Dire Straits, Percy Sledge, Elton John i orkestar Valdo de los Riosa, to je naše večerašnje glazbeno društvo. Ostanite na valu Radio Dubrovnika do 24 sata. Ja sam Viktor Lenner, želim vam ugodan ostatak večeri. Uzmo izbor u još jednoj emisiji Glazba za sva vremena.

Na valu ste Hrvatskog radija, radija postaje Dubrovnik, ovo je emisija Glazba za sve vremena, glazbeni izbor u još jednom nostalgičnom glazbenom druženju uz glazbu, glazbene brojeve, interpretacije orkestara i solista, naravno koji su bili popularni tih godina, a i naravno evo i danas ih vrlo često možemo čuti na našim radiopostajama. Naše glazbeno društvo večeras čine Ensemble Beatles, Dire Straits, Percy Sledge, Elton John i orkestar Valde de los Ríosa. Ostanite s nama do ponoća, vama koji odlazite na spavanje uvijek zaželim lijepe snove, a vi ostali koji ćete ostatak večeri provesti uz radio prijemnike, naravno lijep ostatak večeri do kraja emitiranja, želi Viktor Lenert, do slušanja, do neke iduće prilike. Let's get it together.

0: Republika Hrvatska dobila jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a. Priopćilo je za to državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojemu je trebala preuzeti gubiteški dio plinskog poslovanja INE. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od 36 milijuna eura te 90 milijuna eura naknade štete za INU. No, arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775 tisuća eura troškova postupka s kamatama. Sve je na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Nakon što je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomolu nova afera u glavnome gradu. Istodobno ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om i priznanje krivnje. Iz Sabora pozivaju gradonačelnika Tomislava Tomaševića na političku odgovornost, a on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Krunoslav Katičić, HDZ, pak gradonačelnik Tomašević.
2: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelniče?
3: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
0: Dobre vijesti za pola milijuna hrvatskih umirovljenika. Od početka sljedeće godine ukida se porez na sve mirovine veće od 600 eura. Najavio je predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika Marinko Lukenda. Odbacio je pritom kritike da će koristi imati samo oni s velikim mirovinama. Nakon njega zastupnica u Gradskoj skupštini Ema Culi.
4: Onaj koji je uplaćivao više, taj ima veću mirovinu. I to je logično. Onaj koji je uplaćivao manje i koji ima manje staž, on ima manju mirovinu. I ovaj do 600 eura nikad nisu plaćali. Sad od 600 eura svima se ukida, veliko neko nezadovoljstvo od nekih udruga dolazi. I zašto? Šta imaju ovi najmanje od toga? Pa nemaju ništa. Nisu ništa ni plaćali.
5: Koliko to umirovljenika u gradu Zagrebu plaća porez na svoje mirovine? Negdje preko 150 tisuća. Na godišnjoj razini to je 60 milijuna eura. A šta umirovljenici dobiju za tih 60 milijuna eura? Što se tiče domova za starije kojih kronično nedostaje, u prvom mandatu i sad već u drugom otvoren je samo jedan dom, niti jedan više.
0: U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će od ponedjeljka biti dostupan i građanima. Predviđeno je da se podaci u njemu ažuriraju do kraja listopada, a s punom primjenom počet će početkom sljedeće godine. Nakon toga više neće biti potrebna provedba popisa stanovništva. Sve usluge u registru bit će besplatne, a moći će mu se pristupiti preko sustava e-građani. Prednost novog sustava jest što će građanima svi podaci koje država ima o njima biti dostupni na jednom mjestu, istaknuo je sinoć za HTV ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleš.
6: Moći će pristupiti tim podacima 0.24, 7 dana u tjednu. Sve to osigurava veću točnost podataka, a isto tako građani će moći svoja prava koristiti temeljem ovih podataka, što osigurava i bolje korištenje samih prava od socijalnih naknada i sl. Ono što će biti u registru je osim ovih osobnih podataka, statusa osiguranja, školovanja i sl. Naravno, bit će i podaci što do sad nemamo ni u jednom registru, a to su kućanstva, odnosno srodstvo i kućanstva koja se generiraju bilo prema zakonskoj osnovi, bilo prema izjavama građana.
7: Vijesti.
0: Iran optužuje SAD da je prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz Hormuški tjesnac. Amerikanci pak odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način, uz poruku da će pregovori potrajati još nekoliko dana. Iako je nakon izvješća o mogućem okvirnom sporazumu SAD-a i Irana cijena nafte na europskom tržištu pala, poslije napada ponovno je porasla i sada iznosi oko $100 po barelu. Izrael istodobno nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru. Najavljuje da će prijeći samo nametnutu žutu liniju unutar te zemlje. Danja Dubrovac.
7: Najnovije napade Iran je nazvao dokazom američke nepouzdanosti. Revolucionarna garda kaže da zadržava pravo odgovoriti na svako kršenje primirja, a vrhovni vođa Močtaba Hamenej na Telegramu je objavio da zaljevske države više neće biti štit za američke baze i da Amerikanci više neće imati sigurnog mjesta u regiji. Nakon što je vojska objavila da je srušila američki dron, predsjednik Masud Pezeškijan poručio je:
8: nisu mogli zamisliti da naše oružane snage, naša obrambena moć i naš ofenzivni sustav mogu izvesti takve pothvate. To ih je sve iznenadilo.
7: Dok američki državni tajnik Marco Rubio kaže da bi pregovori mogli potrajati još nekoliko dana, te ponavlja da Hormuški tjesnac mora biti otvoren, iranski mediji pišu da je njihovo izaslanstvo posrednicima u Kataru prenijelo da uvjetuje sporazum odmrzavanjem i vraćanjem svoje zamrznute imovine. Istodobno, Izrael napada jug Libanona i najavljuje još jače udare. Neki građani Bejruta nisu iznenađeni.
9: Bilo je mnogo straha nakon onoga što je Netanjahu rekao. Ljudi su jako zabrinuti, uznemire se svaki put kada dron proleti. Nismo mogli nastaviti raditi, ljudi zaista pate.
10: Zar on već nije pojačao napade? Zar se napadi u Libanonu već nisu pojačali? On napada gdje god želi, bilo koju lokaciju. Tko će ga zaustaviti? Tko?
7: Izrael je naredio stanovništvu na jugu Libanona da se premjesti sjeverno od rijeke Zahrani, odnosno onoga što naziva žutom linijom do koje izvodi napade na Hezbolahove položaje. Hezbolah je priopćio da odgovara na napade.
0: Uoči Dana državnosti Republike Hrvatske, predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Rimu se u Zavodu Svetog Jeronima susreo s predstavnicima Hrvatske zajednice. U organizaciji Hrvatskih veleposlanstava pri Svetoj Stolici i Republici Italiji održan je i svečani koncert. Tijekom prigodnog govora Jandroković je izjavio da živimo u slobodnoj zemlji koja promiče kršćanske vrijednosti, a kojih je danas sve manje na zapadnom svijetu. Ističući sigurnost Europske unije i visoku kvalitetu života, upozorio je na probleme u sustavu vrijednosti. Svijet u kojem se materijalno stavlja ispred duhovnog ne može osigurati slobodu i dostojanstvo čovjeka, poručuje predsjednik Sabora, koji će se tijekom dana u Vatikanu sastati s papom Lavom XIV. Počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, te najvažniji blagdan za muslimane. Iz Hrvatske ove godine na bajramsko hodočašće u Meku, u organizaciji Islamske zajednice, otišlo 52 vjernika.
11: Sport.
0: Sanja Žigerfrljuk.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje pripreme za skoro svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić sada na raspolaganju ima 11-oricu igrača, jer su se priključili Šutalo i Marko Pašalić, a do petka bi trebali stići i ostali. O ciljevima izbornik kaže:
13: i ono što je moj fokus ove pripreme i što je moj fokus ovog svjetskog prvenstva, faza obrane. Tu smo najjači, najkvalitetniji i tu ćemo sigurno na tome inzistirati da svaki igrač odigra do iznemogosti faze obrne, to je broj 1. Ovo je turnir, ovo nije ljepota, ovo nije tehnička izvedba, ovo je baš turnir. I to će biti ono što ćemo se bazirati.
12: Dona Vekić i Antonija Ružić izborile su drugo kolo Roland Garrosa. Vekić je pobjedila Francuskinju Tubeljo 6-3 i 6-2. Za treće će igrati protiv Japanke Naomi Osake. Antonija Ružić je svladala Amerikanku Kruger 3-6, 6-2 i 6-2. Sljedeća suparnica bit će joj još jedna Amerikanka Madison Keys. Marin Čilić iznenađujuće je izgubio u prvom kolu, bolji je bio mladi Francuz Kuame sa 7-6, 6-2 i 6-1. U parovima drugo kolo izborio je Nikola Mektić s Amerikancem Krajčekom.
11: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni, prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17. Na moru od 20 do 23. Dnevno uglavnom od 29 do 33 stupnja.
11: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
14: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

uvijek ostaju. Tu nas čekaju davno poznata lica. Jedan je kustravi dječak, uvijek u proljeće tu. I znaš zašto dolazi.

0: Republika Hrvatska dobila je jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a, priopćilo je Državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INE. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INU. No arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775 tisuća eura troškova postupka s kamatama. Sve na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Nakon što je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomolu nova afera u glavnom gradu. Istodobno ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om i priznanje krivnje. Iz Sabora prozivaju gradonačelnika Tomislava Tomaševića i pozivaju ga na političku odgovornost, a on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Krunoslav Katečić iz HDZ-a i gradonačelnik Tomašević.
2: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelniče?
3: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
0: Vijesti. Iz svijeta, Iran optužuje SAD da je prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz Hormuški tjesnac. Amerikanci pak odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način, uz poruku da će pregovori potrajati još nekoliko dana. Iako je nakon izvješća o mogućem okvirnom sporazumu SAD-a i Irana cijena nafte na europskom tržištu pala, poslije napada ponovno je porasla i sada iznosi oko 100 dolara po barelu. Izrael istodobno nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru, te najavljuje da će prijeći samo nametnutu žutu liniju unutar te zemlje. Uoči Dana državnosti Republike Hrvatske, predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Rimu se u Zavodu Svetog Jeronima susreo s predstavnicima Hrvatske zajednice. U organizaciji Hrvatskih veleposlanstava pri Svetoj stolici i Republici Italiji održan je svečani koncert. Tijekom prigodnog govora Jandroković je izjavio da živimo u slobodnoj zemlji koja promiče kršćanske vrijednosti, a kojih je danas sve manje u zapadnom svijetu. Ističući sigurnost Europske unije i visoku kvalitetu života, upozorio je na probleme u sustavu vrijednosti. Svijet u kojem se materijalno stavlja ispred duhovnog ne može osigurati slobodu i dostojanstvo čovjeka, poručuje predsjednik Sabora, koji će se tijekom dana u Vatikanu sastati s papom Lavom XIV. Počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, te najvažniji blagdan za muslimane. Iz Hrvatske je ove godine na Bajramsko hodočašće u Meku u organizaciji Islamske zajednice u Hrvatskoj otišlo 52 vjernika. Vremenska prognoza. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru od 20 do 23, dnevna i do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Irena Dizdarević.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Republika Hrvatska dobila je jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a, priopćilo je Državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INE. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INU. No arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775.000 eura troškova postupka s kamatama. Sve na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Nakon što je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomolu nova afera u glavnom gradu. Istodobno ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om i priznanje krivnje. Iz Sabora prozivaju gradonačelnika Tomislava Tomaševića i pozivaju ga na političku odgovornost, a on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Krunoslav Katečić iz HDZ-a i gradonačelnik Tomašević.
2: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelnić?
3: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
0: Vijesti. Iz svijeta, Iran optužuje SAD da je prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz Hormuški tjesnac. Amerikanci pak odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način, uz poruku da će pregovori potrajati još nekoliko dana. Iako je nakon izvješća o mogućem okvirnom sporazumu SAD-a i Irana cijena nafte na evropskom tržištu pala, poslije napada ponovno je porasla i sada iznosi oko 100 dolara po barelu. Izrael istodobno nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru, te najavljuje da će prijeći samo nametnutu žutu liniju unutar te zemlje. Uoči Dana državnosti Republike Hrvatske, predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Rimu se u Zavodu Svetog Jeronima susreo s predstavnicima Hrvatske zajednice. U organizaciji Hrvatskih veleposlanstava pri Svetoj stolici i Republici Italiji održan je svečani koncert. Tijekom prigodnog govora Jandroković je izjavio da živimo u